Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. V Godbah z godbo vas pozdravljava Anja Rupel in Mirta Berlan, posvečene pa bodo ameriškemu glasbeniku Barryju Whiteu.

4. julija je minilo že 23 let, odkar je umrl Barry White. Takrat je bil star 54 let. Ta ameriški glasbenik s šarmantnim basovskim vokalom in obilno postavo je v svoji bogati karieri posnel 20 studijskih albumov in osvojil 3 nagrade Grammy. Ugodba zgodbo pa bomo uživali v njegovih uspešnicah.

0: Ko je Barry White prišel iz zapora, se je raje kot s kriminalom začel ukvarjati z glasbo. Leta 1960 je posnel prvo skladbo in začel sodelovati z manjšimi glasbenimi založbami v Los Angelesu. Njegov talent je prepoznal direktor ene od založb, Bob Keane, in ga najel kot aranžerja, studijskega glasbenika in avtorja. V zgodnih 70-ih letih se je Barry preživljal predvsem kot producent in zelo uspešno je sodeloval žensko zasedbo Love Unlimited. Napisal je in aranžiral nekaj uspešnic te zasedbe in se z glavno pevko leta 1974 tudi poročil.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Po sodelovanju žensko vokalno zasedbo Love Unlimited je Barry White iskal kakšnega novega vokalista, ki bi prepeval njegove skladbe. Posnel je nekaj demo pesmi, ki jih je slišal njegov finančni mecen Larry Nunes, ki je bil tako navdušen nad njegovim glasom, da ga je prepričal, da skladbe posname in izda pod svojim imenom. Čeprav Barry nad idejo sprva ni bil preveč navdušen, je leta 1973 izdal svoj prvi solistični album I've Got So Much To Give, ki je doživel velik uspeh in večina skladb z albuma je pristala na prvih mestih ameriških lestvic. Poti nazaj ni bilo več.

Leta 1973 je Berry ustanovil orkester Love Unlimited, 40-člansko zasedbo, ki je najprej spremljala skupino Love Unlimited, kasneje pa je Berry z orkestrom posnel tudi skladbo Love Steam, ki je prišla na prvo mesto ameriške pop lestvice, in leta 1974 je z orkestrom posnel celoten album Rhapsody in White. Bil je med prvimi avtori, ki so kombinirali R&B glasbo s klasiko in disco ritmi. Love Steam je tako prva uspešnica, ki jo lahko uvrščamo v obdobje disco glasbe. Tudi v 80-ih je Berry pridno snemal albume, vendar uspeha svojih prvih skladb ni dosegal. Je pa zato ves čas imel verne oboževalce, ki so redno obiskovali njegove koncerte.

Ker smo ljudje radi nostalgični, je v 90-ih letih Barry White ponovno postal popularen. Sodeloval je na albumu Quincyja Jonesa Back on Block in skladba The Secret Garden je prišla na R&B lestvico. To mu je dalo zagon, da je ponovno začel snemati solistične albume. Leta 1994 je izdal album The Icon is Love in pesem Practice What You Preach ga je po 20 letih ponovno pripeljala na sam vrh ameriške lestvice. Album je bil tisto leto nominiran tudi za Grammyja. Poslušamo Barryja Whitea in skladbo Practice What You Preach.

svojim erotičnim glasom in romantičnimi skladbami s pogosto dvoumnimi besedili si je Berry prislužil tudi naziv seks simbola. Ljubezen je najbolj poštena stvar. Ljudje se z njo venomer ukvarjajo. Ali se ljubijo, ali pa se zaradi ljubezni prepirajo, je nekoč dejal o glavni temi svojih skladb. Za številne svoje pesmi je sam napisal besedila. Leta 1999 je izdal tudi avtobiografijo, ki jo je naslovil Loves Unlimited. Barry White je svoj glas dostikrat posodil tudi animiranim junakom. Odmevna so bila tudi njegova gostovanja v zelo popularni nanizanki Ally McBeal, kjer so na splošno vrteli veliko njegove glasbe. Njegov glas pa je bil uporabljen tudi v prvi reklami za Apple iBook. Zadnji album je Barry izdal leta 1999. Naslovna skladba Staying Power mu je prinesla dva gremija. Istega leta pa je išla tudi njegova biografija. Slišali pa boste duet s Tino Turner, ki ga je Barry posnel leta 1996, In Your Wildest Dreams.

Barry White je bil večino svojega življenja predebel. Zaradi debelosti je imel že sredi 90-ih kar nekaj hudih zdravstvenih težav, od sladkorne do visokega pritiska. Leta 2002 so mu odpovedale ledvice in je bil hospitaliziran. Medtem, ko je čakal na presaditev ledvic, je doživel hudokap in julija leta 2003 je v bolnišnici tudi umrl. Po smrti so mu podelili zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih in ga vpisali v dvorano slavnih. Njegov edinstven, globok, senzibilen glas in njegova glasba pa bosta ostala zavedno zapisana v glasbeni zgodovini. Anja in Mirta se poslavljava za slovo pa še enkrat Barry White, tokrat v družbi Lise Stansfield. Lep glasbeni pozdrav, do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran in v primeru napada grozi z protinapadi na naftna polja v teh državah. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek obravnavali migracijsko krizo v Ceuti, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Pogovori bodo potekali na pobudo 22 držav, ki so v skupnem pismu izrazili zaskrbljenost in pozvali k usklajenemu ukrepanju in okrepitvi zunanjih meja EU. Španski premier Pedro Sanchez, ki je tudi predlagal srečanje, pa je kritičen do odziva nekaterih držav in ga označil za sebičnega. Ribiška družina Idrija je zaradi izjemno nizkega vodostaja rek do preklica uvedla prepoved ribolova na vseh vodah v svojem upravljanju. Odločitev so sprejeli zaradi zaščite ribjih populacij, ki so zaradi vročine, dolgotrajnega pomankanja padavin in zmanjšanih vrednosti kisika v vodi še posebej občutljive. Prepoved ribolova velja tako za člane ribiške družine kot za turiste. Podoben ukrep je sprejela tudi ribiška družina Tolmin, ki je razglasila začasno prepoved ribolova na Idrici, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je osvojila že 6. etapno zmago na ženski dirki po Franciji. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

večni misel in ti v današnjem svetu, če bi noč

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska pa sporoča, da so že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V eksploziji v bližini kavarne v Moskvi so umrli vsaj 3 ljudje, 15 je ranjenih, je sporočilo rusko ministrstvo za notranje zadeve. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in reševalci, oblasti pa so zavarovale območje in začele preiskavo vzroka eksplozije. Vzrok zaenkrat ostaja neznan. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma. Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature. Te so se že prvi dan v Biljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija. S tem so se približale slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi se po napovedih Agencije za okolje vztrajale tja do petka. Za Primorsko in osrednjo Slovenijo, tako tudi za zadnji dan tega tedna, ostaja izdano rdeče opozorilo. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa poziva k previdnosti. Več kot 90 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske danes nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Planji na Bovškem. Kot so sinoči pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so požar omejili na 12 hektarjev, težave pa predstavljajo predvsem nova podtalna žarišča. Največjo skrb povzročajo padajoče kamenje in korenine, ki bi lahko razširile požar. V dveh nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in mesto Deir al-Balah so umrli vsaj 4 Palestinci, še vsaj 4 so bili ranjeni. Izrael je tako že drugo noč zapored z bojnimi letali nadaljeval napade na Gazo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal napredek v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, potem ko se je Hamas strinjal, da se razorožijo. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča v Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi, med njimi 2 pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Med moškimi smučarskimi skakalci je bil v Visli na Poljskem najboljši Japonec Naoki Nakamura. Slovenec Rok Oblak je bil 19. Žiga Jelar pa 24. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, najvišje temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane. Na avtocesti Ferneti-Čingaberg pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Povir in razsepom Gaberg v smeri Gabrka. Popolna zapora pa velja danes do 19. ure na cesti Maribor-Dravograd v Mariboru na cesti proletarskih brigad. Prav tako bo zaradi asfaltiranja zaprta cesta Ravne-Dravograd. Med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil-Maribor-Ljubljana-Koper in na hitri cesti Nanos-Vrtojba je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro, z prvega Tomaž Guček nam je izbral glasbo, Matjaž Polak skrbi, da se nas sliši, Vesna Topolovec pa je radijska druga polovica pred mikrofonom. Prebujamo prvo nedeljo v avgustu, ko se po statističnih podatkih v hribe odpravi največ slovenskih turistov. Dve vsebini imamo na zalogi v povezavi s tem podatkom. Prvo slišite o 17:30. V petek smo obeležili mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, slednje smo posledično zabeležili tudi v oddaji Petek brez pravila. Na nedeljskem jutru pa boste lahko prisluhnili daljšemu pogovoru z vodjo nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku. Sogovornik bo Sašo Hrovat. Potem pa se bomo tudi sami povzpeli na višjo nadmorsko višino oziroma minuli teden se je Aleš Ogrin odpravil na slabih 600 metrov nadmorske višine. Avgusta v napotkih obiskujemo planinske koče in spoznavamo oskrbnike, oskrbnice, ujamemo kakšno zanimivo zgodbo in zgodovino, pa tudi kak obiskovalec bo stopil pred radijski mikrofon. V prvih tako imenovanih planinskih napotkih bo dobrih 15 minut pred sedmo v ospredju Rudijev dom na Donački gori. Pred odhodom v gore pa je nujno preveriti vremensko stanje in vremensko napoved. Na vprašanje, kakšno bo vreme, lahko odgovorimo na tisoče načinov. Lahko uporabimo simbole, naprimer ikono sonca, ki nam pove, da bo sončno. Zraven pripišemo številko, za katero vemo, da pomeni temperaturo zraka. Kako torej razumeti vremenske napovedi, bo govor o 7:30 v jutranji vremenski fronti. No, za prihodne dni vremensko napoved razumemo, zelo je vroče te dni. Tole je nekaj opornih točk nedeljskega jutra, do 8:00 bomo z vami, jutranjiki, vabljeni v našo družbo.

0: 5 in 16 minut, dobro jutro, tole je nedeljsko jutro na prvem in ob nedelja gremo z mikrofonom na okoli. V napotkih bomo obiskali planinski dom pod Donačko goro, Rudijev dom, ta stoji na nadmorski višini 588 metrov. Odprt je bil leta 1984, z domom pa upravlja planinsko društvo Sloga Rogatec. Rudijev dom je priljubljeno izhodišče za vzpon na Donačko goro, do katere vodi približno uro dolga planinska pot. Prav zato je priljubljena izletniška in pohodniška točka, odlikuje pa ga tudi dobra hrana. Kaj vse je trenutno na jedilniku in kdo vse jih obišče, je povedala oskrbnica Rudijevega doma Katja Fritz.
1: Na vikend se pripravim z petimi, šestimi vrstami enolončnic, kak je bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev, Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa z cele Slovenije.
0: Ja, posebnost območja, na katerem stoji Rudijev dom, je gozdni rezervat Donačka gora, kjer je ohranjen ostanek pragozda z mogočnimi bukvami. Zaradi svoje naravne vrednosti je območje zaščiteno kot naravni spomenik, na omenjenih hrib pa je vodila prva označena planinska pot na območju Slovenije. Tole je bilo kratko vabilo k poslušanju napotkov dobrih 15 minut pred sedmo. No, po naslednji pa povemo, kakšne so jutranje temperature v tem trenutnem tretjem vročinskem valu tega poletja.

0: Čez dan bo po nižinah tudi danes velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, jutranje temperature so okoli 20 stopinj Celzija, marsikje tudi nad 20, danes bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Vsaj do srede bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro, Nadja.
0: Malce je toplo, ne? Že zdaj le, pravzaprav.
1: Ja,
0: zune. Je. Prav se ne shladi, ne?
1: Ne, mislim, da če odpiramo okna, jih je treba odpreti zdaj zjutraj.
0: Zdaj, ja, ob šestih do...
1: Tako,
0: recimo. Ob šestih.
1: Tako, ja. In zapreti ob sedmi.
0: Tako, tako. Ja. No, mi odpiramo... prostor zdaj le temperaturam, ne, po
1: tako.
0: Sloveniji, izvoli.
1: Hvala. Ob petih je bilo v Ljubljani jasno in 22 stopinj Celzija, zračni tlak 1015 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18 stopinj, Rateče megla 15, Slovenj Gradec zmerno oblačno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 23, zračni tlak 1016 milibarov. Murska Sobota, jasno 19 stopinj, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki, jasno 18, Lisca, jasno 21, piha severovzhodnik sunki do 49 km na uro. Postojna, jasno 22, letališče Portorož, jasno 23, zračni tlak 1011 milibarov, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Lesce 22 piha severozahodnik 13 km na uro. Rudno polje 15, Krvavec 17, piha vzhodnik 18 km na uro. Jezersko 14 stopinj, Rogla 16, piha severovzhodnik 14 km na uro. Ravno na Koroškem 20, Velenje 23, Celje 19, Hrastnik 20 stopinj, Maribor in Krajinski park Goričko 22, Ptuj 20, Krško 19, Črnomelj 18, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 30, Park Škocjanske jame 25, Vogel 15 in Kredarica. Pretežno jasno, v petih je bilo 11 stopinj, piha jugovzhodnik 30 km na uro.

smo, hvala Bogu, ti in jaz in sploh mi vsi. Čas odteka vse hitreje, vsak živi kot vi zna, vsak premika svoje meje.

0: Minuta čez pol šesto, dobro jutro. Z prvega, v gorah uporabljajte označene poti, smeti odnesite v dolino. Pozabite na idejo, da bi se ohladili v enem od visokogorskih jezer in skočili van. To je nekaj opozoril, ki jih večina obiskovalcev gorskih dolin in vrhov upošteva, kljub temu pa se tudi med njimi najdejo izjeme. V petek smo obeleževali mednarodni dan naravovarstvenih nadzornikov, prav opozarjanje na varstvene režime in ugotavljanje kršitev sta med njihovimi najpomembnejšimi nalogami, zato nas je v petkovem jutru zanimalo, kakšno je njihovo delo in kako jih sprejmejo tisti, ki si naravo razlagajo po svoje oziroma ravnajo mimo pravil. Sledi daljši pogovor, ki ga je za oddajo Petek brez pravila posnela Nataša Rašel Šoster. Njen sogovornik je bil Saša Hrovat, vodja nadzorne službe v Triglavskem narodnem parku. Kot je povedal, varstveni režimi v parku temelijo na treh varstvenih območji. Najmanjše po površini je tretje območje, ki je poseljeno, zato tam veljajo milejše omejitve. No, najstrožji režim pa velja v Visokogorju.
1: Naprimer, območje, kjer imamo prvo varstveno območje, to je območje, rečemo, nad zgornjo gozdno mejo, tam, kjer je, če se predstavljate, Visokogorje, okrog teh naših najbolj obljudenih vrhov, planin, kjer poteka še planinska paša, pa take vsebine. To je prvo varstveno območje, ki, bomo rekli, je najbolj strogo zapisano in kriteriji, kar se tiče vseh dejavnosti, so najbolj strogi v tem območju. To so, rečemo, poti proti Triglavu, poti proti Fužnarskim planinam, poti proti tem Visokogorskim jezerom in te stvari. Kar se tiče prvega varstvenega območja, je praktično največ rekel, informiranja, opozarjanja, pa mogoče na nadaljevanju tudi kakšna sankcija, kar se tiče hoje in doživljanja tega, rečemo, območja glede na teritorij ali pa območje, kjer ga nadziramo, da naj se hodi po označenih planinskih poteh, čim bom, po, bom rekel, po brezpotih. Kar se tiče visokogorskih jezer, od Sedmerih jezer, Krnskih, Kriških jezer, da so praktično to habitati, kjer je kopanje, kjer je vsa, rečemo, ta vodna rekreacijska dejavnost prepovedana. To se nekako že tudi obiskovalci iz leta v leto sami, če to rečem, več ali manj že tudi nekako spoštujejo in te stvari je čim manj prekrškov. Kar se tiče taborenja, rečemo ob teh jezerih ali pa na teh planinah, pa te stvari, tako bom rekel, čist ni to neka nova vsebina, neke, bom rekel, zelo težke vsebine, to so praktične vsebine, ki jih normalni pohodniki pa ti obiskovalci že praktično sami po sebi vejo, da morajo te stvari spoštovati, da to ne spada v tak prostor, kot ranljiv prostor in te stvari že, se pravim, pohodniki veliko krat sami tudi svoje kolege na te stvari upozarjajo, še preden pridejo, preden pridemo mi, kolegi, na ta mesta, kjer se, če se praktično izvajajo take dejavnosti, ki niso primerne za ta območje.
2: Kako pa je, ko pridete vi, ne? To me zanima, kako vas, ne vem, ljudje sprejmejo?
1: Tako bom rekel, sprejmejo nas zelo različno, glede na naravo, če bo rekla prekrška ali pa na naravo, potem tudi sankcioniranja. Eni pač se zavedajo, se nekako strinjajo s temu, da to ne bi smeli, da je to prepovedano in se tudi strinjajo bodi si za kakršnokoli ukrepom, lahko je tudi plačilni nalog. Določeni pa praktičen lahko tudi naletimo na kakšen odpor, na kakšen nelagodje. Zdaj, če je to nekje, tako bom rekel, da so to Visokogorje, pa da sta ponavadi tudi v tem Visokogorju dva nadzornika skupaj v nadzoru, se nekako do zdaj še nismo imeli kakršnokoli izgredov ali pa kakršnokoli konfliktnih situacij, da ne bi stvar rešili. Saj tudi nadzornik je vsak sam po zakonu glede ukrepanja in glede sankcioniranja samostojen. Sam se odloči, kako bo, če se izraziva kršitelja, bodi si kaznoval, oglobil, informiral, opozoril, to je čisto njegova legitimna osebna pravica, kako se bo on odločil, za kakšen ukrep, pa za kakšen postopek, glede na bodi si prekršek, vsebino prekrška, in tudi glede na kršitelja, ki je ta prekršek nekako izval ali pa ki je ta prekršek storil. Tako da, ampak do zdaj, kar se Visokogorja tiče, smo, rečemo, res nismo naleteli na kakršnekoli težke primere ali pa nerešljive konfliktne primere, tako da smo stvari rešili po, rečemo, čisto mirni, naravni poti. Tako da nam rekel zadovoljstvo vseh, ampak bolj zadovoljstvo, rečemo, nas, narave pa teh vsebin. Dočim v dolinah, kjer je pa, rečemo, tudi več prometa, več obiska, različnih obiskovalcev in tudi različnih dejavnosti, tam pa včasih naletimo na kakršen koli odpore, nelagodje kršiteljev in tudi za pomoč asistenco pokličemo bodi si policijo, bodi si tudi ostale organe pregona, medobčinske redarje, redarsko službo in tako naprej.
2: In gotovo se je kakšnih anekdot kolegov kar nabralo, ne?
1: Ja, vsak ima, ko bi rekel, imamo že kar določeno kilometrino tel služb, tako da v tem času izvajanja teh naravovarstvenih nadzorov je vsak od kolegov imu siguren različne pripetljaje in različne vsebine, glede na prekršek, glede na kršitelja, glede na vse ostale okoliščine, tako da bi lahko napisali že kar eno orang knjigo. Mi imamo tudi veliko krat kakšne skupne akcije, gremo po dva nadzornika, pa gremo mogoče s kakšnimi inšpektori v nadzor, bodi si gozdnega prostora z gozdnimi inšpektori, pa vse sorte, pa zdaj, ko bo, upajmo, tamle neko v jesenskih mesecih, bo zopet aktualno nabiranje samoniklih gliv, gob, pa bo spet določen, ko bi rekel, pritisko ta prostor, pa med nadzorom praktično naletiš na vse take in drugačne pripetije, kar se tiče kampiranja pri avtomobilah, postavljanja šotorov, pa kuk jih pride iz enega tega majhnega šotora v avtomobilih in v, rečemo, teh kombijah so zdaj trenutno še bolj postali moderni, kakor pa pred časom, kaj vse se dogaja tam, kaj vse zdaj in obiskovalci prihajajo sem, kva tudi počenajo po kombijah, tako da so pripetljaji taki in drugačni. Srečamo tudi, odkrito govorim, družine z majhnimi otroci v takelah, rečemo, ekstremno temperaturnih razmerah, kakor so danes, kar je skrajno neodgovorno, rečemo, staršev, da peljejo otroka starega 3-4 leta prot Kredarc, prot Velem polju, prot Krnskem jezerem, v tak uročin, brez kakršnih kol pokreval, brez, še vprašanje, če imajo dosti kočine. Tako da, je, tako bom se izrazil, pri tako številčem obisku, pa tako pestrem obisku, imamo tudi vse vrste obiskovalcev, ki nekako, bom rekel, ne spoštujejo tega prostora, kar se tiče, kaj se lahko zgodi, kaj se lahko hiter, rečemo, spremenijo vremenske razmere, spremeni se temperaturne razlike, vemo, da je to Visokogorje, ki je nepredvidljiv, ki lahko z eno veliko nevihto pride že praktičen sodra, sneg in so podhladitve in so te stvari nepripravljeni na ta prostor, je praktično neodgovoren.
2: Mogoče samo še to, ker vendarle so pa verjetno tudi kakšne prijetne pa dobre izkušnje, ne? Pa jih je prav tudi, da te izpostavimo. Gotovo srečujete tudi ljudi, ki so res zgled ostalim.
1: Ja, absolutno. Mislim, jaz zdaj ne bom rekel, da je to, kar so se prej pogovarjala, velika večina ali pa, da je to nekako že stalnica. Ne? To so ekstremi, ki se pojavljajo med tako množico, ampak kar se pa tiče velike večine, pa tudi normalno praktičen teh planincev, obiskovalcev Visokogorja, so pa, moram priznati, opremljeni tako, kot morajo biti, tudi kar se tiče obutve, kar se tiče obleke in praktičen tudi tak tehničnih pripomočkov, od čelad, palice, tako da to se iz leta v leto, če jaz se samo mejhen spomnim od 30 let nazaj, so se te vsebine zelo spremenile in ogromno, mislim, skoraj vsi, bom rekel, ki grejo proti Triglavu, ki grejo proti tem vrhovom so dobro opremljeni, so vsi praktično, velika večina jih je s čeladom, velika večina imajo tudi rokovice, ki praktično prihajajo do jeklenic pa teh osebin, tako da so ozaveščeni, so nekako pripravljeni na take podvige in tudi, če jih doleti kakršnakoli vremenska neprilika, se znajo nekako obnašati, se znajo tudi prilagoditi tem vremenskim neprilikam, tako da to moram siguran v teh letih poudariti, da so se stvari zelo, zelo praktično izboljšale, spremenile in tudi velika večina obiskovalcev je spoštljivih do tega prostora, tudi sami že opozarjajo potem druge, da naj ne grejo, da niso dobro primerno opremljen, da praktično med seboj se nekako ustvarja neka hierarhija, neki red, ki je nekako zavezujoč ali pa priporočljiv za obisk tega prostora.
0: To je bil del pogovora, iz katerega je nastala oddaja Petek brez pravila ob mednarodnem dnevu naravovarstvenih nadzornikov in to je bil Sašo Hrovat iz Triglavskega narodnega parka. Oddaji lahko v celoti prisluhnete v našem spletnem arhivu in med podcasti.

Dobrih 11 minut do šestih, avtor duhovne misli, teolog in publicist, magister Božo Rustija v naslednjih minutah razmišlja o čudežih. Ob tem pa kolegi iz programa Ars vabijo, da na tretjem programu Radia Slovenija ob 10. uri prisluhnete prenosu Svete Maše iz Kopra.

Ne moremo brati svetega pisma, ne da bi naleteli na čudež. V današnjem evangeliju je pripoved o petih hlebih in dveh ribah, s katerimi je Jezus nasitil 5000 mož, opisan eden večjih Jezusovih čudežev. Ječmenovi hlebi so bili hrana revežev. Trije taki hlebi bi zadostili dnevni potrebi po hrani enega človeka. Toda, kar je deček imel, je razdelil. Dečkova pripravljenost deliti, kar je imel, je pomembna za razumevanje čudeža. Njegova drža jasno pokaže, da Bog dela čudeže po ljudeh. Jezus vzame nekaj malega, kar imajo ljudje, in mu to izročijo. Kristus vzame, kar mu izroči deček, se zahvali Bogu in ljudem razdeli kruh. Tudi okrog nas so lačni ljudje. Lačni na različne načine. Človek ni lačen samo hrane, ampak tudi ljubezni, miru, razumevanja, prijaznosti, sprejemanja in odpuščanja. Bog bi rad zadovoljil to lakoto, a čaka na nas. Čaka, da delimo naših 5 hlebov in 2 ribi. Čudeži se začenjajo dogajati, ko mi postanemo velikodušni. Bog želi, da tudi mi naredimo svoj del, da opravimo svojo nalogo. To v evangeliju tudi 2-krat pokaže. Prvič, ko reče učencem, vi jim dajte jesti, in pri tem poudari vi. Namreč učenci, ter ko je učencem, dal hlebe z naročilom, na jih oni razdelijo množicam, ter poudari njihovo vlogo pri čudežu. Ali Bog danes še vedno dela čudeže? Kaj vse lahko imamo za čudež? Ljudje z očmi vere opazijo marsikateri čudež. Ne vidijo ga vsi, ampak ljudje z globoko vero. Bolnik, ki ima težko bolezen, ozdravi. Odkrijejo novo zdravilo proti neozdravljivi bolezni. Družina, ki ne ve, kako bo preživela, nepričakovano prejme pomoč. Družinska člana ali zakonca, ki sta se sovražila, se spravita. Kolikokrat nismo v življenju več videli rešitve, in potem se nepričakovano pokaže rešitev. V vseh primerih ne gre za naključje, ampak za to, da Bog pošlje rešitev. To lahko imenujemo čudež. Toda največkrat Bog naredi to po človeku. Poglejmo. Sprava v zakonu ali v družini se lahko zgodi po človeku, po posredniku, duhovni osebi, ki nagovori in pomaga k spravi. Zdravilo odkrijo požrtovalni znanstveniki. Družini v stiski pomagajo dobri ljudje. Bog deluje po človeku in dela čudeže. Seveda more Bog narediti čudež tudi mimo človeka, ampak običajno uporabi nas ljudi. Lahko bi sklenili, da je Božji načrt tak, da uporabi sodelovanje človeka.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki so se že včeraj v Beljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija in se približale slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi po napovedih vremenoslovcev vztrajale do petka. Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in skrbi za ranljive skupine. Več kot 90 gasilcev iz Severne, Primorske in Gorenjske danes nadaljuje gašenje požara na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Planjem na Bovškem. Kot so sinoči pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so požar omejili na 12 hektarjev, gasiti pa bo treba do prvega dežja. Tudi danes bodo pomagali letali Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Skupaj so v dveh dneh na požarišče odvrgli več kot 260 tisoč litrov vode. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Sevti, kamor je v minulih dveh dneh vdrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka, večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja Unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska posporoča, da so danes že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V prvi slovenski nogometni ligi je včeraj na uvodni tekmi tretjega kroga v Lendavi Nafta s 5-2 premagala Muro. V Celju pa je bila rezultat tekme, med Celjem in Mariborom izenačen. Preostale tri tekme bodo na sporedu danes. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji nastajajo na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:03 minute je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Gorenjska polka za dobro jutro na prvem v nedeljskem jutru. 2. avgust je na današnji dan pred 156 leti so odprli železnico Tower Subway v Londonu, ki velja za neke vrste predhodnico podzemnih železnic, vendar je zaradi premajhnega števila potnikov in tehničnih pomankljivosti obratovala zgolj 3 mesece. No, mi za jutranji koledar najdemo preveč dogodkov in premalo radijskih minut, zato brez oklevanja zdaj le en skok v zgodovino.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Pregled dogodkov začenjamo na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Na današnji dan leta 1901 se je v Šmartnem pri Litiji rodil slovenski pisatelj, dramatik in zdravnik Slavko Grum. Po končani gimnaziji se je vpisal na študij medicine na Dunaju. Kot zdravnik je zelo dobro poznal psihoanalizo, področje psihiatrije, ki poudarja nezavedno plast človeškega življenja. To je pomembno vplivalo tudi na njegovo umetniško delo.
0: Slavko Grum velja za enega najpomembnejših slovenskih dramatikov, ki je zlasti z dramo Dogodek v mestu Gogi ustvaril enega izmed vrhov moderne drame 20. stoletja in se zapisal med vodilne slovenske ekspresioniste.
2: Ja, od Grumovih del moramo omeniti še kratke, po večini izrazito lirične novele in črtice, kot sta Čakajoči ter Deček in Blaznik. Slavko Grum je umrl leta 1949 v Zagorju ob Savi.
0: Od slovenskega pisatelja pa se selimo k italijanskemu pevcu. 2. avgusta leta 1921 je v Neaplju umrl sloviti tenorist Enrico Caruso. Bil je znan po toplem, rahlo baritonskem glasu in odlični interpretaciji vlog.
2: Pil je v vseh največjih operah tistega časa. V začetku 20. stoletja je bil velika pevska zvezda, ki so jo oboževalci množično spremljali povsod. Ob gostovanju v Berlinu se je pred opero zbralo 30 tisoč občudovalcev, da bi ga videli za skromno minuto.
0: Svojo slavo si je Caruso pridobil tudi s posnetki na gramofonskih ploščah. Posnel je več 100 plošč, od katerih je veliko izgubljenih ali pa niso šle v prodajo. Ni pel samo opernih arij, pač pa tudi ljudske pesmi, kot je denimo neapeljska himna O sole mio, in tej pesmi pomagal tudi do svetovne slave. Takole zveni njegova več kot 100 let stara izvedba.

0: No, pregled 2. avgusta zdaj nadaljujemo z dvema pomembnima zgodovinskima sporazumoma. Leta 1815 so Prusija, Velika Britanija, Avstrija in Rusija, ki so premagale Napoleona, v Parizu podpisale sporazum, s katerim so skrbništvo nad slovitim francoskim cesarjem prepustile Veliki Britaniji.
1: Natanko 130 let pozneje pa se je v nemškem Potsdamu končalo srečanje zmagovitih držav v drugi svetovni vojni, ZDA, Velike Britanije in Sovjetske zveze. Sporazumom so določili načrt o demilitarizaciji Nemčije in mejo s Polsko, ki jo takrat poteka po rečni črti Odra-Nisa.
0: Druga svetovna vojna se je končala z nemško oddajo 8. maja 1945. Voditelji zmagovitih držav Winston Churchill, Harry Truman in Josef Stalin pa so v Potsdamu zasedali od 17. julija do 2. avgusta istega leta.
1: Zdaj pa še ena iz športne zgodovine, pomembna za slovenski šport.
2: Če nekaj zaveslajo, bronasta kolajna bi to mogla biti. Držita še malo, kaj ti pritiskata tudi Argentinca, Novozelandca, sta olimpijska prvaka Italijana sta osvojila srebrno kolajno. Istok Čop in Luka Špik pa bronasta medalja.
3: Medalje de bronze, reprezentant la Slovenie. Bronze medalists representing Slovenia. Luka Špik.
1: Ja, tako je kolega iz športne redakcije. 2. avgusta leta 2012 do bronaste medalje v dvojnem dvojcu na olimpijskih igrah v Londonu pospremil Istoka Čopa in Luko Špika. Mimo grede, Slovenija je na omenjenem tekmovanju osvojila 4 medalje.
0: Pa še v svet glasbe. Na današnji dan leta 1962 se je v angleškem mestu Liverpool rodil glasbenik Lee Mavers. Najbolj znan kot pevec zasedbe The Last.
1: Zasloveli so leta 1990 z uspešnico There She Goes in takole gre na prvem 11 minut čez 6.

0: There she goes, ja, dobrih 14 minut čez šesto, te dni res gledamo, kako se vzpenjajo temperature. Dobro jutro, Luka Ravnik na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Bomo šli tudi danes kar visoko, ne? Nad 35 verjetno.
1: Ja, je danes tako, bom rekel, danes je malce obrata vetra, oziroma bo malce obrata vetra, malce nižje stopinje, če tako rečem, mogoče kakšna stopinja dol, ampak večinoma pa kar še naprej pregreto, tudi suho, tako da ja, se bomo pogovarjali o temperaturah okoli 35 stopinj še naprej. In tudi kaže nekje, da bo to ustrajalo, recimo sedaj, dokaj velika verjetnost, da ustraja ta vročina, ki je do četrtka, potem naprej pa še vidimo.
0: Potem naprej pa mogoče samo okoli še 30, a ne?
1: Ja, tako.
0: Ja, sicer pa danes, torej jasno, ne, in sončno, oziroma se nebo je pa take, kako se temu reče, razgrete barve, ne, skoraj tako že, belo.
1: Že nebo je vroče, če se malce pošalim. Ampak vseeno, ja, dejstvo je, temperature so visoke, kako rekel, sploh za primorsko regijo in osrednje države je tudi opozorilo, kar se tiče visokih temperatur na najvišji stopni, poleg tega pa res velja še enkrat in še veliko krat ponoviti, da je res zelo velika požarna ogroženost. Tukaj imamo potem tudi razmere, ki so nekako neugodne, kar se tega tiče tudi v smislu vetra, torej danes bo malce bolj vetrovno, nekaj vzhodnega vetra, na primorskem tudi večinoma šibko burja. Že jutranje temperature so razmeroma visoke, v glavnem povsod nad večinoma na 20, ne, v kakšnih alpskih predeljih malce nižje. In ja, čez dan nekje od večinoma nekje med 33 in 35, recimo 36 na primorskem burji, lahko tudi do 37-38 stopinj. Če se pogovarjava o detaljih, rekel, ta sever-zahodni del države ali pa Julijske Alpe, zahodni Julijci, tam popoldne ni izključena kakšna nevihta, drugače pa pretežno jasno vreme. Jutrišnji dan pa tudi naprej jasno, visoke temperature, še morda lahko spet kakšno, še kakšno stopinjo spet nazaj više kot danes, ampak skozi stalno sedaj govorimo nekaj o teh temperaturah med recimo 33, tam, kjer je bo bolj sveže, če tako rečeva, ne? Pa nekaj do 36-37 krajevno, sem na primorskem lahko do 38. Zdaj nekaj, kar se tiče pa, da bi kje bila kakšna kaplja ali kakšna padavine, zaenkrat malo verjetno, samo v, če se bo kje kakšna ploha ali nevihta razvila, torej jutri verjetnost nič, torek, tudi praktično nič, sredo morda nekaj malega, ampak govoriva krajevno, da bi kje kaj na severu, kakšna ploha nastala, torej v bistvu nič od tega zares. Ja, tako da obnavljam suša.
0: Vsekakor premalo, ne, za te sušne,
1: ja,
0: razmere.
1: Ja, to ni učinka, pa tudi verjetnosti so nizke, nekako fronte se zadržujejo, nekako ležijo na Alpah, bolj severno in zahodno nas in tudi nekako, vsaj malce povečane verjetnosti za nevihtno ali pa neko dogajanje ali pa neke plohe so zahodno, torej bolj Karnijske Alpe, pa recimo Dolomiti, pa Alpe, tudi severno v Avstriji. Tam se bo občasno po podnevih kaj dogajalo, pri nas pa, če bo kaj seglo, tukaj za danes recimo zahodni Julijci, malce povečana vrednost. Da.
0: Dobro, hvala lepa, Luka Ravnik, za to napoved in se slišimo tudi v prihodnjih.
1: Hvala. Srečno.
0: Prijetno nedeljo, izvoli Vesna, zdaj le še ta drugi krok, ne, po Sloveniji, torej kakšne so aktualne temperature po državi.
2: Ja, Nadja, ob šestih je bilo v Ljubljani jasno in 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovengradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 22, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki sveže jasno 18 stopinj, Lisa jasno 20, piha severovzhodnik sunki do 42 km/h. Postojna jasno, 22 piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha vzhodnik 16 km na uro. Rateče 15 stopinj, letališče Lesse 21, Rudno polje 14, Krvavec 17, piha vzhodnik sunki do 37 km na uro. Jezersko 15 stopinj, Rogla 16, piha severovzhodnik 13 km na uro. Velenje, Hrastnik in Maribor 20, Celje 18, Krajinski park Goričko 21, Ptuj, Krško in Črnomelj 18 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 25, Vogel 17 in Kredarica ob 6, pretežno jasno 10 stopinj. Piha jugovzhodnik 26 km na uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Že na prvi dan v avgustu novi temperaturni rekordi. V Biljah včeraj 39,2 stopinj. Notranji ministri bodo pojutrišnjem razpravljali o usklajenem odzivu na migracije. Breskve so letos dozorele bolj zgodaj. Pridelek na Primorskem večinoma že pobran. V tretjem krogu prve nogometne lige Nafta premagala Muro. V Celju pa rezultat izenačen. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: dopusta hitro mine, socialna pa kaj več ne da. Prej, ko bi se vtegnila navezat, si pospravila kufre in si šla.
1: Jaz še zmerom čvajim v bazeni, čakam, da poletje gre v jesen. Včasih se nasmehnem, ko s terasem.

Toplice so te dni tudi ob morju. Slovensko morje ima trenutno slabih 29 stopinj. No, toplice oziroma zdravilišča smo obiskovali v eni izmed nedavnih sezon napotkov. Augusta pa bo ob nedeljah posebna planinska izdaja napotkov. V hribe bomo šli do planinskih koč in ker je pet nedelj, bomo tudi obiskali pet destinacij. Današnja prva nas že čez nekaj minut pelje do Rudijevega doma pod Donačko goro.

0: 20 minut do sedmih z napotki se danes odpravljamo pod enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih hribov Donačko goro, kjer že desetletja stoji Rudijev dom, priljubljena postojanka planincev in tudi ljubiteljev neokrnjene narave. Dom obiskovalce vabi vse leto, v minulem tednu ga je obiskal tudi Aleš Ogrin.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Napotki. Na Polajžarjevem travniku na sedlu pod vrhom Donačke gore stoji planinski dom pod Donačko goro, Rudijev dom. Je osrednja točka Donačke gore, kjer se planinci ustavljajo in srečujejo. Odprt je bil junija leta 1984, ime pa je dobil po domačinu, delavcu v kulturi in športu ter dolgoletnem članu planinskega društva Sloga Rogatec Rudiju Lebiču, je ob predstavitvi doma povedala oskrbnica Katja Fri.
3: Rudijev dom stoji pod Donačko goro na višini 588 metrov. Je priljubljena turistična točka. V spodnji etaži so strežne, dve strežne sobe, kuhinja, sanitarije, pa še ena mala kuhinja. V zgornjih prostorih so pa sobe z pogradi, 21 ležišč za skupno kopalnico in WC-jem. Na podstrešju pa so še možno skupna ležišča.
4: Zgodovina doma sega več kot 40 let nazaj. Leta 84 je bil dom dokončan, sicer potem tudi malo modificiran kasneje. Začelo pa se je z skupino entuzijastov, ki so pač vložili ogromne ure dela. Tako da ja, mislim, za nas kot društvo tudi predstavlja neko osrednjo točko, no, tudi nek finančni doprinos seveda. Danes je tudi to pomemben vidik. In pa ja, neka, bi rekel, last, ki jo imamo in kjer se lahko tudi mi potem srečujemo in družimo.
2: Pa v skrbnici doda načelnik vodniškega odseka planinskega društva Sloga Rogatec Borut Krok. Omenjeno planinsko društvo dom tudi lasti in upravlja. Srce in duša vsake planinske postojanke je seveda njeno osebje. Katja Fric je del ekipe doma že skoraj 20 leti, oskrbnica pa je zadnjih nekaj let.
3: Jaz sem na Rudijevem domu že od leta 2009 in sem bila zaposlena pri mojih bivših šefih do leta 2023. Zdaj pa imam sama to v najemu od planinskega društva Sloga Rogatec, se pravi četrto leto, pa še nameravam še ostati. Življenje je pa zanimivo, pestro, včasih je težko, včasih je veselo, če to delaš rad, se vse da.
2: Kako poteka vaš dan? Glede na to, da do doma pripelje cesta, ni morda tako zelo naporno, kot če bi bili nekje v skali?
3: Res je, da pripelje cesta do doma, ampak moj dan se začne čez teden v sezoni od aprila do novembra zjutraj, čez teden od sedmih. Domava, potem kuhinja, kuhanje, strežba, urejanje okolice, rože, košnja trave in dok nisem v bistvu vse ne naredim, ne morem doma. Imam pa eno punco zaposleno, vikende se vstajam petih, štirih, da se vse pripravi, ker se koča odpira pol sedmih, sedmih, da se vse skuha, vse pripravi in zvečer do osmih.
2: Kaj je pri delu v planinskem domu za vas največji izziv in na drugi strani, kaj vam je pri tem delu največje veselje?
3: Največji izziv je bila kuhinja, ker kuham sama. Bom rekla, ljudje se radi vračajo, zadovoljni za hrano, z vsem stvarmi, kaj se skuha. Poznani smo daleč okolje po gobovi juhi in jabočnem zavitku. Če človek odide zadovoljen, sem tudi jaz zadovoljna.
2: Katja Fric, glede na to, da je Rudijev dom dostopen tudi z avtomobilom, kaj to pomeni za število in strukturo gostov, ki vas obiščejo in kako temu prilagajate ponudbo?
3: Ja, za vikend se pripravim z še petimi, šestimi vrstami enolončnic, kakaj bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev, Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa z cele Slovenije.
2: pa morate zaradi tega, ker ste dostopni z avtomobilom, morda pogledovati tudi proti temu, da je vaša ponudba nekoliko bolj podobna tisti v klasični gostilni kot pa v planinski koči.
3: Ne, pri nas se kuhajo edino žlico, ne prakticiramo zrezkov, pic, lignjev, ne vem česa, ker je to planinska koča in to bo ostalo, dokler bom jaz oskrbnica, sem da bo kuhalo drugo.
2: Verjetno pa vas marsikdaj povprašajo po teh jedeh.
3: Ja, seveda nas vprašajo, ne, zakaj ni to, pa zakaj ni ono, pa če nič drugo nimamo, ampak moj odgovor je, žal ne.
2: Rudijev dom je odprt vse leto, zaprti ste le ob ponedeljkih. Kako se pri vas med seboj razlikujejo letni časi, tako glede obiska kot tudi sezonske ponudbe?
3: Res je, da je Rudijev dom odprt vso leto, ampak od 1. aprila do 1. novembra vsak dan, razen ponedeljka. Če je ponedeljek praznik, tudi ponedeljek. Od novembra do aprila pa delamo samo vikende, petek, soboto, nedeljo in vse praznike. Ponudbo prilagajam poleti več, ker je večji obisk po zimi, če je veliko snega, je cesta težko prevozna, tudi ljudi ni toliko in se zmanjšajo, bomo rekli, 3 vrste na žlico, pa 3 vrste štrudla in to je to.
2: Rudijev dom pod Donačko goro je primeren tudi za obisk večjih skupin, saj ima v gostinskem prostoru 80 sedežev, 600 jih je pri mizah pred domom, ki ga lahko poleg po cesti dosežemo tudi po več poteh, je povedal Borut Krog.
4: So recimo temu daljše in krajše in bolj in manj zahtevne. Zdaj mi poskušamo nekako tudi spodbujati ljudi, da čim niže parkirajo, tako da ni zdaj obisk Donačke vezan zgolj in izključno na to prevoz do doma, parkiranje tukaj. Ne. Sploh ob nekih teh vikend konicah, recimo temu, ko bi veliko ljudi, ko ima čas, da pride, takrat poskušamo ljudi motivirati, da parkirajo ali pri gasilskem domu, pa se odpravijo tam peš, kar sicer podaljša cel pohod, recimo, zdaj, če štejemo v obe smeri za tam ene 2-3 urce, ne, odvisno od tega, kak ljudje hitro hodijo. Drugače pa, ja, priporočamo tako, pridite večkrat, ne, sami preizkusite več teh poti, da tudi se potem lahko ljudje malo tako orientirajo po sebi, no, katera je boljša.
2: Mnogo slovenskih planinskih koč oziroma domov ima svoje klube ljubiteljev in tudi Rudijev dom je postojanka ljubiteljev Donačke gore.
3: Tudi pri nas imamo 2 skupine, vsako soboto, nedeljo zjutraj, ljubitelje Donačke gore ali pa Donačka gora naš breg in se dobijo skoraj, bomo rekli, celo leto, vsako soboto in vsako nedeljo, razen če grejo v Visokogorje ali na dopust.
2: Kakšno mesto imajo torej pri vas stalne stranke?
3: Mi smo v bistvu že kot del familije, prijateljni. Če mene ni, če grem na dopust, vsi sprašujejo, kje je Katja. Če ni, ne vem, enega izmed teh ljudi, ko hodijo vedno, ja, kje pa on je.
2: Vas kdo obišče celo vsak dan?
3: Zdaj le trenutno ne, je pa en gospod iz Rogaške pred 2 leti bil 407-krat na vrhu Donačke gore in se pravi, on je bil tudi 2-krat na dan pri nas.
2: Vas obišče je morda tudi veliko družin, ker ena izmed poti, kot ste omenili, ni izjemno zahtevna.
3: Res je, dosti je družin z malimi otroci, ker je pot, ta lahka pot je lahko dostopna za otroke v rukzakah, da jih nosijo. Mali otroci, 3-letni, 4-letni, lahko sami hodijo. Tako da res je zelo, zelo dosti je mladih familij. Tudi pa je zelo veliko starejših ljudi.
2: Ali velikokrat tudi svetujete gostom, kam lahko odidejo od tu, če bi si želeli še kam drugam kot na Donačko goro?
3: Ja, seveda. Vsako vprašamo, svetuješ. Lahko grete na Boč, lahko grete na Ptujsko goro, lahko Rogatece pogleda, lahko grete, ne vem, se kopati po četrtek, se grad po četrtek pogleda, Rogaška, Stolp. Jaz povem vsakemu neke znamenitosti tu v okolici, koliko pač poznam.
2: Do Rudijevega doma pod Donačko goro je v času mojega obiska po eni izmed poti prišla tudi domačinka Vesna, ki je povedala, kolikokrat in zakaj prihaja na dom.
5: Zelo pogosto, kajti že 20 let je to moja najljubša destinacija. Živim v bližini in tukaj se sprostim, tukaj je meni najlepši gost, čudovita narava, zelo prijazni ljudje in osvežitev v Rudijevem domu.
2: Glede na to, da ga torej obiščete večkrat, kaj bi priporočili tistim, ki bodo prišli prvič, kaj naj naročijo za podzob in tudi po katerih poteh naj se odpravijo tukaj na okoli, da bodo nekako užili vso to lepoto okolice?
5: Ja, vsekakor, če so začetniki, priporočam kar pot iz doma navzgor, če so pa malo za večje podvige, pa priporočam mimo Donata in po južni strani, kjer je lahko tudi malo plezanja. Seveda pa je dobro se potem malo posladkati s čudovitim štrudlom in pa mogoče kaj na žlico pojesti, kar pa zagotovo priporočam kakšno joto ali kaj podobnega.
2: In še to, ker ste omenili, da ste domačinka, kaj pomeni za sam kraj, da je v bližini tak dom, kot je Rudijev dom pod Donačko goro, kako ga tudi vi gledate?
5: Ja, to je dom predvsem za druženje, za sprostitev, za vse ljudi, ki so radi dobre volje, ki uživajo v naravi, ki radi kaj dobrega pojedo in lahko ostanejo tudi kakšen dan in tukaj prenočijo.
2: Na potki. Rudijev dom je najbolj znan kot izhodišče za pohod na Donačko goro. Ta hrib ima zelo zanimivo zgodovino, med drugim je na njo vodila prva označena planinska pot na območju Slovenije.
4: Ja, zdaj je že dolgih več kot 170 let, odkar je Ernst Fröhlich, takratni zdravnik, ki je deloval v Rogaški Slatini, nadelal to planinsko pot in njej ostanek je tudi potem ta naša, ki za njo skrbimo. Seveda, on se je zavedal kot takratni zdravnik, da so neke pozitivni rezultati fizične aktivnosti in aktivnosti v naravi. Zagotovo je magnet za obiskovalce, ne, ker vedno iščemo najvišje, najstarejše, najdaljše. Ne, ti pridevniki so nam zelo všeč kot ljudem. Tako da ja, v zavesti domačinov in pohodnikov je sigurno kar močno prisotno to dejstvo, da je desetletja pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva smo mi že imeli na delovno pot.
2: Verjetno pa k priljubljenosti Donačke gore in s tem tudi Rudijevega doma kar nekaj doprinese to, da je del razširjene Slovenske planinske poti.
4: Ja, spet smo pri tem, da ljudje radi zbiramo štempilke, ki so del neke celote. In zagotovo ja, je to tudi pripomore, ne? In zraven tega, da smo del razširjene slovenske poti, seveda smo še del Haloške poti, Stoperška pot, E7, tako da zdaj ljudje, ki pridejo po Žik, no, ga lahko umestijo marsikam.
2: Borut Krog, še enkrat se bova ozrla v zgodovino. Donačka gora se ni vedno imenovala tako, kako se je torej imenovala v preteklosti in zakaj?
4: Ja, zdaj glede imena je cel spisek, ne, teh imen od Rogaške gore do Klavdijeve gore do Rogača, tako da vsako ime ima tudi svoj razlog, ne. Klavdijeva gora je bila še iz rimskih časov, Rogač, ker pač izgleda kot nek rok in potem posledično tudi Rogaška gora. Zdaj, današnje ime Donačka gora pa verjetno izhaja iz dejstva, da je pač prisotna tudi cerkev svetega Donata, iz druge polovice nekje približno 18. stoletja, tako da zdaj smo tu, kjer smo.
2: Donački gori med drugim pravijo tudi štajerski Triglav, a mnenja o tem so deljena, saj nekateri ta naziv pripisujejo bližnjemu Boču. Poleg tega pa je njeno pobočje zelo pomembno in posebno zaradi 27 hektarjev velikega naravnega rezervata Bukovega pragozda, ki je zavarovan od leta 1965. Pot od Rudijevega doma na vrh Donačke gore vodi skozi zahodni del pragozda. Še ena zanimivost torej, ki lahko povabi k obisku Rudijevega doma, s tem, zakaj bi ga morali obiskati, pa bo današnje napotke sklenila oskrbnica Katja Fric.
3: V bistvu je Donačka gora ena izmed gora v Sloveniji z pozitivno energijo, ker človek, ko pride na Donačko, je, če se v dolini slabe volje, se na Donački dobre volje, ker je pozitivna energija. Druga stvar je pa narava, mir, vse je lepo urejeno. Če se nekdo odloči, da se pri nas vsedo in nekaj pojedo, mu ne bo žal, tako da lepo vabljen.
2: Če torej iščete idejo za nezahteven, zanimiv planinski izlet, bosta obisk Rudijevega doma in pohod na vrh Donačke gore super kombinacija. Na potki.
0: To so bili prvi avgustovski planinski napotki na Rudijev dom pod Donačko goro. Se je odpravil Aleš Ogrin. Na prvo planinsko destinacijo spomnimo še v sredinem jutru, ko izvedemo tudi nagradno igro in podelimo nagrado. To je planinski nahrbtnik, sicer pa lahko napovem tudi postojanko napotkov prihodnjo nedeljo, to bo Koča na Blegušu, torej v Škofjeloško hribovje gremo čez teden dni. Tomaž Guček pa nas 4 minute pred sedmo in pred jutranjo informativno oddajo pelje spet na morje, v Piran.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki se približujejo slovenskemu rekordu. Ta je še vedno 40,8 stopinj, ki so ga pred leti 2013 izmerili v Cerkljah v Krki. Vročina iz njo suša, ki med drugim ogroža kmetijske pridelke, naj bi po napovedih vremenoslovcem trajala do petka. V oddaji pa tudi o tem.
2: Gasilce čaka tretji dan gašenja požara na Bovškem. Notranji ministri Evropske unije sklicali posvet o migracijah. Kuvajtska vojska ponoči prestregla več brezpilotnih letalnikov. Pretežno jasno bo, v gorskem svetu možne nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Pogačnik. Uresničila se je napoved vremenoslovcem. Petkovim julijskim in absolutnim temperaturnim rekordom v več krajih po državi so včeraj sledili novi. V Biljah pri Novi Gorici je Arso izmeril 39,2 stopinje, v parku Škocjanske jame desetinko stopinje manj. Absolutni rekordi pa so bili zabeleženi tudi na Slavniku in Šebrejskem vrhu. Vročinski val, ki bo po napovedih trajal do petka, vpliva na počutje ljudi, krepi pa tudi posledice suše v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo zato kmete poziva, naj v največji možni veri izkoristijo obstoječe ukrepe za prilagajanje na sušo in zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Med ključnimi dolgoročnimi ukrepi se omenja vlaganje v namakanje in zagotovitev vodnih virov, začasno nastopi suša. Jernej Kadrolec.
3: Kmetijsko ministrstvo ima trenutno odprta dva javna razpisa za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov in za novo namakalno opremo. Na vsakemu je razpisanih po 500 tisoč evrov podpore, kar je glede na zanimanje fizičnih oseb zelo skromna podpora države. Največja ovira pa ostajajo dolgotrajni postopki za pridobivanje raznih dovoljenj, za kar pa so pristojna druga ministrstva, pravi državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
4: Tukaj si prizadevamo tudi za bolj aktivno vlogo na področju zemljišč in bomo iskali rešitve tudi v tej smeri, torej bolj enostavno umeščanje v prostor, kar imamo napisano tudi v koalicijski pogodbi.
3: Po informacijah kmetijskega ministrstva naj v prihodnji finančni perspektivi investicije v velike namakalne sisteme ne bi bile ogrožene. Kmetijsko-gozdarska zbornica, tako njihov predsednik Jože Podgoršek, pričakuje pohitritev in poenostavitev postopkov, kar se tiče umeščanja namakalnih sistemov v prostor. In izpostavlja nasprotovanje suhim zadrževalnikom v Savinjski dolini, ko kmetijstvo potrebuje vodo za namakanje.
5: Ponovno apeliramo tudi pri umeščanju proti poplavne zaščite, da poskrbimo tudi za to, da viške vode takrat, ko so, zadržimo za takrat, ko tih viškov vode ni, za potrebe namakanja.
3: Številne vodne zadrževalnike, ki so bili zgrajeni za potrebe namakanja, so s časoma začeli uporabljati ribiči oziroma so se spremenili v naravno okolje in za namakanje niso več dostopni. Pridelovalci si za zalivanje v zadnjih tednih pomagajo s črpanjem vode s potopnimi črpalkami iz strug. Direkcija za vode pa opozarja, da so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čemer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov in da je za zajem vode potrebno vodno dovoljenje.
1: Vročina pa poleg zahtevnega terena otežuje tudi gašenje požara na Planjah na Bovškem. Gašenje bo predvidoma potrebno vse do prvega dežja, ki so ga zaman čakali včeraj zvečer. Požar je več kot 100 gasilcev včeraj o pomoči vojaškega helikopterja in dveh letal za gašenje uspelo obvladati na površini 12 hektarjev. Pomoč iz zraka pa pričakujejo tudi danes.
2: Air traktorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni pa tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Posledično velja prošnja pilotom jadralnih padal in zmajev naj ne letijo na tem območju.
1: Razmere v španski eksklavi v Ceuti se umirjajo. Večina migrantov se je že vrnila v Maroko, razmere pa razburjajo Evropsko unijo, zlasti države članice šengenskega območja. Iz Bruslja sporočajo, da bodo za torek sklicali video srečanje, potem ko je 22 članic povezave včeraj izdalo skupno odprto pismo, v katerem so pozvale k nujnemu sklicu sestanka notranjih ministrov, da bi se dogovorili o hitrem usklajenem odzivu in preprečili nadaljne nenadzorovane prehode. Ponoči se je v Ceuti sicer zgodil incident, v katerem je pripadnik skrajno desne skupine zabodel migranta, prispeva Carmen Švegel.
6: Večina maroških migrantov je Ceuto, špansko eksklavo na severu Afrike, zdaj zapustila. Nekateri prostovoljno, drugi na ukaz vojske, ki je v kolonah usmerjala prišleke proti meji z Marokom.
7: So difficult for living here. You're gonna find any
6: Težko je preživeti tukaj, ni hrane, ne najdemo prenočišč. Z nami ravnajo, kot da bi bili živali. V Maroku nisem imel nobenih priložnosti, zato sem prišel v Španijo in upal, da bo tu bolje, a ni tako. Zato grem zdaj nazaj v Maroko k moji družini. Je dejal Walid iz Kazablanke na poti proti meji. Šel je, ker je na spletu prebral, da v Evropi primanjkuje delavcev. Mislil je, da bo v Španiji dobrodošel, a sporočila, ki so se kot ogen razširila po spletu, da jih v Ceuti čakata med in mleko, so se izkazala za lažna. Prijatelj me je poklical zjutraj, rekel je, zbudi se, vsi gredo v Ceuto. Hitro sem ostal, se obul in ozel taksi na mejo Ceuto in šel v vodo. Z maroško policijo ni bilo težav, no če te dobijo, te pošljajo nazaj, ampak jih ni bilo. Je dejal še en prebežnik, prav tako Maročan. Slišal je za sodbo španskega vrhovnega sodišča, v skladu s katero prebežnik, ki so rešeni iz vode, imajo v Španiji pravico do postopka za dodelitev azila. Kljub temu sta se neuradno maroška in španska vlada dogovorili, da bodo vsi migranti, ki so prispeli v zadnjih dneh, morali Ceuto zapustiti.
1: Združene države Amerike so včeraj zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izrael Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran. V nasprotnem primeru grozi sproti napadi na naftna polja v teh državah.
2: Medtem kuvajtska vojska sporoča, da so ponoči prestregli več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so ciljali več ključnih objektov. Trump pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ZDA pripravljene za spopad z Iranom. Potem je izjavo preklical in pojasnil, da je odpoved načrtovanega napada na Islamsko republiko odvisna od tega, ali bodo pripravljeni skleniti dogovor kmalu. V dveh nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza in mesto Deir al-Balah so umrli vsaj 4 Palestinci, še vsaj 4 so bili ranjeni. Izrael je tako že drugo noč zapored z bojnimi letali napadel na Gazo, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek napovedal napredek v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, potem ko se je Hamas strinjal z razorožitvijo. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi. Med njimi 2 pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Letošnji pridelek breskev na Primorskem je bolj ali manj pod streho. V slovenski Istri so obiranje v glavnem končali, medtem ko so na Goriškem in v Vipavskem sredi obiranja poznih sort. Dozorevanje se je letos po ugotovitvah kmetijske stroke začelo prej kot ponavadi. Tako je na primer sorta Red Haven prehitevala vsaj za teden ali več. Kljub ugodni prodajni ceni v zadnjih letih pa je obnov in zasaditev mladih breskovih nasadov na Primorskem še vedno zelo malo. Več Walter Pregl.
8: Na kmetiji Ronki v Prvačini na Goriškem imajo približno 700 dreves. Ob boljši letini od lanske se odločajo za širitev breskovega nasada. Mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
9: Ma za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj dosadi, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo. Ma cena se hibijo tam od 2,5 do 3 evra tako nekaj za kilo breskev.
8: Anton Harej iz Dornberka obdeluje hektar breskovega nasada.
10: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že pred lani so se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno se povrne in je motivacija tudi za naprej.
11: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. Nekih večjih površin pod breskvo nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito.
8: Ugotavlja za Slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič o razlogih za vse manj breskovih površin v Vipavski dolini.
12: Od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in cenejše konkurence, stojine in tako naprej. Ampak mi še vedno delamo na temu, ne? Preizkušamo nove sorte.
8: V svojih poskusnih nasadih imajo zdaj 12 teh sort breskev.
1: O tem in ostalih kmetijskih temah več v oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu na Radiu Koper in Radiu Maribor. Poletje prinaša brezskrbne dni na plaži, izlete, šport in igro na prostem, a tudi poškodbe. Zdrs na mokrih skalah, padec kolesa, odrgnina, ureznina, ožig meduze ali bodica morskega ježka lahko hitro prekinijo počitniško sproščenost. Kako pravilno ukrepati in katerim napakam se izogniti v prispevku, Vesne Potočar Godnič.
13: Večina poletnih poškodb je blagih, vendar jih ne gre podcenjevati, opozarjajo zdravstveni delavci. Pravilna oskrba rane zmanjša tveganje za okužbo in pospeši celjenje. Diplomirani zdravstvenik iz zdravstvenega doma Piran Marko Gardina svetuje, da ob močnejšnji krvavitvi na rano za nekaj minut pritisnemo čisto gazo ali krpo, da krvavitev zaustavimo. Nato jo speremo po tekočo vodo, po potrebi očistimo kožo okoli nje, razkužimo z antiseptično raztopino ter prekrijemo sterilnim obližem ali gazom. Obvezo zamenjamo vsak dan oziroma prej, če se zmoči ali umaže. Ob tem opozarja.
14: Ko delamo preveze rane, moramo biti tudi pozorni na to, kakšna je rana, da jo spremljamo. Torej, da ni postala slučajno rdeča, otekla in da nas boli, da iz nje ne izteka kakšen gnoj ali pa da je čuden vonj iz rane. Takrat seveda pač ne bo šla več domača oskrba, ampak je prav, da obiščemo svojega zdravnika.
13: Gardina opozarja, da kopanje v morju, jezeru ali bazenu ni priporočljivo, dokler je rana sveža. Med pogostimi poletnimi nevšečnostmi sta tudi bodica morskega ježka, ki jo telo običajno samo izloči, ter boleč ožig meduze.
14: Tega predela nikakor ne drgnemo, saj lahko s tem sprožimo še dodatno izločanje strupa iz nitk, ki so ostale na koži od meduze. Če so na koži vidni ostanki še lovk, jih previdno odstranimo, torej poslužimo si se kakšnih rokavic ali pa pinceto. Prizadeto mesto pa potem dobro spiramo z morsko vodo.
13: Ob ožigu meduze lahko bolečino oblažimo s polivanjem prizadetega mesta s toplo vodo, saj toplota pri številnih vrstah meduz pomaga inaktivirati njihov toksin, še svetuje Marko Gardina.
1: Naj pred koncem povemo še, da se z velikim kolesarskim izzivom iz klanca na klanc zaključuje tridnevno dogajanje v Komendi. Rekreativci se bodo iz dvorišča največjega kolesarja sveta povzpeli na Krvavec, ki je tudi kraj prve Pogačarjeve zmage. Zdaj sledi pregled športa, pripravil ga je Tomaš Langerholc, jaz pa vam želim prijeten dan.
15: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro. V Celju, na štajerskem derbiju, pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Po tekmi Darko Hrka, strelec izenačujočega gola za Celje.
16: Mislim, da prvi polčas je pripravil Mariboru. Mi smo bili malo preslabi v duelih na drugih žogah. nismo bili dosti agresivni, ampak potem v drugem polčasu je bil čisto drugačen obraz z naše strani in mislim, da smo bili dosti boljši od njih. Manjka nam je samo še ta en zadetek za zmago, ampak na koncu pogledamo, mislim, da je realno pika.
15: Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme tretjega kroga, Radomlje Bravo, Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji in se veselila že šeste zmage na turu. Urška Žigar, edina Slovenka na dirki, je osvojila 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Omrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer pa na 20. mestu. Čez dobri dve uri bo slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ningboju z Japonsko igrala za prvo kolajno v Ligi narodov. V finalu bodo branilce naslova Poljake izvali Američani. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
17: Tako Slovenci kot Japonci so morali hitro predelati polfinalni poraz. Slovenci na tekmi s Poljaki praktično niso imeli možnosti, Japonci pa so z Američani odigrali maratonski dvoboj in izgubili šele po petih nizih. Japoncem rekordnega niza neporaženosti v Ligi narodov, ki je obsegal kar 13 tekem, torej ni uspelo podaljšati do finala in bodo danes igrali za tretjo kolajno v tem tekmovanju. Slovenci pa si po treh četrtih mestih zelo želijo brona. Selektor Fabio Soli.
18: Za nas je pomembno, da zbistrimo misli, da tekmo odigramo kot finale in ujamemo nekaj čarobnega.
17: Slovenski odbojkari so na dosedanjih sedmih tekmah v Ligi narodov Japonce premagali le enkrat v svoji prvi sezoni med elito. Za današnji uspeh bodo morali igrati zelo potrpežljivo in dovolj drzno v napadu.
15: Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji v polfinalu z 90-71 premagala Španijo in bo v današnjem finalu igrala proti Italiji, ki je včeraj po podaljšku premagala Francijo. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa je na evropskem prvenstvu v Beogradu dosegla še tretjo zaporedno zmago. 34-30 je premagala Francijo. Jaka Podvršič je dosegel 9 golov. Ženska vrsta iste starosti pa je na svetovnem prvenstvu v Romuniji premagala Alžirijo z 31-18. Lana Markežič je zadela 5-krat.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik. Napovedovanka Vesna Topolovec. Tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z agencije za okolje Luka Ravnik.
19: Danes bo pretežno jasno, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na primorskem upihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najviše dnevne temperature bodo od 31 do 36, na primorskem do 38 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v kraji šibko burje okoli 22, najviše dnevne 33 do 37 stopinj. V torek in sredo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta.
2: Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil in sicer med 8 in 22 uro, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
20: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 7 in 19 minut je ura.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Tole so še najnovejše temperature, izmerjene ob 7. Ljubljana jasno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 19, Slovenjgradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 23, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki jasno 21 stopinj Celzija, Lisca jasno 20, piha severovzhodnik sunki do 40 km na uro, Postojna jasno 23 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro, letališče Portorož jasno 24, Bilje pri Novi Gorici jasno 30, piha vzhodnik 16 km na uro, Rateče 14 stopinj, letališče Lesse 21, piha severozahodnik 13 km na uro, Rudnopolje 14, Krvavec 17, piha vzhodnik sunki do 37 km na uro, Jezersko 19, Rogla 17, piha severovzhodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem in Hrastnik 20, Velenje 23, Celje 19, Maribor 21 stopinj Celzija, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 19, Krško 21, Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini tudi 29 stopinj Celzija, Park Škocjanske jame 25, Voga 18 in Kridarica. Ob 7. pretežno jasno 10 stopinj, piha jugovzhodnik 29 km na uro.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Nedeljska jutranja družba 2. avgusta, tudi Vesna Topolovec, Matjaž Polak in Tomaž Guček z izborom glasbe. Do 8. bomo z vami, od 5. smo že z vami na 1. avgustovsko nedeljo. Avgusta z napotki hodimo v hribe in obiskujemo planinske koče. 5. bomo obiskali, danes je bila na sporedu prva destinacija, in sicer Rudijo dom pod Donačko goro. Napotki so že na prvi.rtvslo.si. Sicer pa tudi v sredinem jutru še enkrat spomnimo na nedeljsko potepanje. Do 8. nas čaka še predvajanje skladbe iz Radiosfere, še prej pa jutranja vremenska fronta. Dobro jutro z prvega.

Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

Na vprašanje, kakšno bo vreme, lahko odgovorimo na tisoče načinov. Te dni sicer le z eno besedo, vroče. Lahko sicer uporabimo simbole, naprimer ikono sonca, ki nam pove, da bo sončno, zraven pripišemo številko, za katero vemo, da pomeni temperaturo zraka, lahko pa preberemo napoved v besedi ali prisluhnemo vremenskemu dogajanju, kot ga opišejo dežurni prognostiki na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Prav o tem, kako razumeti vremenske napovedi, je Klara Eva Kukovičič pred časom govorila z gosti v jutranji vremenski fronti.

0: Ljubiteljski meteorologi in vsi, ki vas zanima, kakšno bo vreme danes, jutri in čez 10 let, pa kako nastanejo snežinke in zakaj je veter včasih topel, drugič hladen. Lepo pozdravljeni v novi jutranji vremenski fronti, v kateri bomo najprej spoznali nove sogovornike, tokratne in tudi prihajajočih epizod.
1: Živjo, moje ime je Zoja in sem študentka prvega letnika magisterskega študija smeri meteorologije. Meteorologija me je pa že od nekdaj zanimala, zdaj v zadnjem času me pa predvsem zanima klimatologija.
2: Živjo, jaz sem Urban, sem tik pred zaključkom študija na drugi stopni meteorologije, torej tik pred tem, da magistriram. Meteorologija me je zanimala že od majhnega, vedno sem poslušal jutranje vremenske napovedi, živim na kmetiji, tako da je bilo vreme zelo pomembno in tako sem se odločil potem že kot otrok, kaj bo moj poklic.
3: Živjo, sem Filip Lovšin, študent na fakulteti za matematiko in fiziko na magisterski smeri meteorologija. Že kot otrok sem zelo rad spremljal prognostike na televiziji in sem si od nekdaj želel, da bi pač tudi sam postal prognostik, zato sem že v osnovni šoli vedel, da moj pravi študij je meteorologija, ampak predtem sem seveda moral diplomirati kot fizik, da sem seveda se lahko vpisal na magisterski študij meteorologije.
0: Zoja, Filip in Urban so študenti meteorologije na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in čeprav si delijo študijsko smer, so njihova zanimanja in specializacije, če se tako izrazim, precej različne. Od klimatologije, analize meteoroloških podatkov, prognoze in še kaj bi se našlo. A osnove obvladajo in razumejo vsi. Mednje ne sodijo namreč samo gibalne enačbe, Newtonovi zakoni, ampak tudi prognostični jezik. Ta ima, tako kot vsaka besedilna zvrst, naprimer haiku, politični komentar ali kolumna, svoja pravila, značilnosti in tudi posebnosti.
3: Sam sem že več kot eno leto preko študentskega dela zaposlen na sektorju za hidrološke in meteorološke napovedi, kjer se pač učim te napovedi pisati v obliki tega, da pač napišem neko preprosto napoved za družabna omrežja. To seveda mi potem starejši sodelavci pomagajo s tem, da pač popravijo ali kaj dodajo ali pa kaj konkretno dodajo. No. Potem se pa pač s tem naučim prvo kot prvo meteorološkega jezika, oziroma bom rekel bolj prognostičnega jezika, ne, ki je malo drugačen od pač navadnega, bom rekel, meteorološkega jezika.
0: In v čem se recimo razlikuje? Kaj so tiste specifike?
3: V smislu tega, da na kratek in jedrnat način poskusiš poudariti kakšne pomembne procese, a ne? Ali pa pač, da previdno izbiraš, da ne zveni preveč grobo, ampak pač, da primerno opozoriš ljudi, a ne? Se pravi, recimo, če pride kakšna če pridejo kakšni močnejši nalivi, a ne, da ti ne napišeš tako, ja, bo pač grozen, bo pač velik dežja, nalivi in tako dalje, ampak pač...
0: Torej, da se ne straši, ampak zgolj informira.
3: Ja, jaz bi tako rekel, ja.
2: Ampak še vedno hkrati opozarja, torej jezik, ki ga izberamo, tudi recimo pri komuniciranju na radijih, mora biti primeren, da vzbudimo pozornost poslušalcev, hkrati pa ne delamo panike, predvsem pa smo pogosto previdni ali pa morda celo konzervativni, kdaj pri opozarjanju, ker poteze, ki jih, ali pa besede, ki jih mi uporabljamo, imajo težo potem tudi za recimo odločevalce ali pa recimo v nekih izrednih situacijah, če se pogovarjamo, tako da pač je potrebno biti previden, da en teden pred dogodkom, čeprav se morda nakazuje na neko recimo težjo vremensko situacijo, da je ne potenciramo še preden smo prepričani v napoved, namreč kot vemo, se vremenske napovedi lahko tekom tedna recimo potem še vedno spreminjajo in če bi mi prehitro strašili in zahtevali sicer tega, te možnosti niti nimamo, ampak tako teoretično, če bi zahtevali neke ukrepe in se potem to ne bi zgodilo, smo pač mi tisti, ki smo krivi za to in bi recimo mogli tudi prevzeti odgovornost, zato smo pri teh stvarih ponavadi previdni.
0: Torej pravzaprav imajo vaše besede res veliko težo.
2: Ja, Tako je, ja.
0: Večjo, kot si morda poslušalci predstavljamo.
3: Včasih razmišljamo s starejšimi sodelavci, kako bi nek stavek lahko, mislim, recimo se dobesedno zabijemo pri enem stavku, kako bi ga lahko zapisali.
0: A lahko tudi zdaj le malce nakravžljamo možgane in sprobamo kaj takšnega?
2: Torej, recimo, če danes je ponedeljek, če bi bilo recimo za naslednjo nedeljo, se pravi čez 5 dni, da se začne nakazovati na neko burno, nevihno dogajanje, bi recimo današnji napoved ali pa današnji pogovor na radiju bi bil slišati nekako tako v nedeljo, nas bo verjetno prišla hladna fronta, zaenkrat se kaže, da bi bilo lahko dogajanje tudi intenzivno, vendar bomo napovedi še spremljali tekom tedna, tako da bodite pozorni na morebitna opozorila ob koncu tedna.
0: Torej veliko pogojnikov, veliko teh besed tudi nakazujejo, da nismo še povsem prepričani,
2: tako
0: kaj
2: je.
0: Se bo zgodilo.
2: Tako je.
3: Točno tako, ja.
2: Ker se lahko zgodi, predvsem je to sploh pri nevihtah, ker pač nevihte so res tak pojav, ki je zelo lokalen in je odvisen od detajlov. Včasih so kakšni dogodki, ki so pa bolj napovedljivi, recimo najbolj v spominu imam trenutno poplave, ki so bile v recimo letos septembra v Avstriji, Češki, na Češkem, na Poljskem. Ta dogodek je bil pa recimo zelo dobro napovedljiv že dlje časa vnaprej in so tam, kolikor smo spremljali njihova recimo družabna omrežja, so dosti prej že opozarjali na nevarnost, ker se včasih oziroma napovedi se da oceniti, kako natančne so oziroma koliko zanesljive so, tako da se da iz tega včasih sklepati. Če je velika verjetnost, da se bo nekaj zgodilo potem in ima to recimo tudi velik obseg, je smiselno, da takšne napovedi komuniciramo že vnaprej kot potencialno nevarne, če pa recimo nismo prepričani, včasih se zgodi, da tudi v en dan vnaprej ali pa v dva dneva naprej nismo povsem prepričani, seveda potem je tudi potrebno poudariti to negotovost. Torej, jutri bodo možni močnejši nalivi, vendar lokacija ni povsem to še določljiva, verjetno pa nekje v zahodni Sloveniji v pasu od Tolmina do Škofje Loke, primer.
0: Torej pravzaprav moramo biti tudi poslušalci izobraženi o jeziku meteorologov. Moramo vedeti, kako se prebere, kaj nam pravzaprav sporoča neka vremenska napoved.
2: Ja, tako je. Jaz sem se kot otrok, me je meteorologija že vedno zanimala in sem vsako jutro poslušal ta jutranji pogovor z dežurnim meteorologom in v resnici od tukaj deloma raslo to navdušenje nad vremenom, ampak ko se pogovarjam s prijatelji, je pač opaziti to, da pogosto ne razumejo točnega dogajanja, zaradi tega, ker oni nikoli niso poslušali teh napovedi. In je včasih to potem tudi naš izziv, ker pač ne moremo pričakovati, da bi vsi ves čas spremljali vreme. Je potem to izziv, kako komunicirati, da si razumljiv, hkrati moraš ohranjati seveda strokovnost, ampak moje priporočilo je, da ljudje zjutraj poslušajo pogovore z dežurnimi meteorologi, ker je ta pogovor svoboden, se marsikaj še tako dodatnega pove ali pa je ta opis malo bolj poljuden včasih, tako da priporočam.
0: Prilagojen tudi jutranjim uram.
2: Tako, ja, tako.
4: Jutranja vremenska fronta.
0: Ja, zdaj vemo, zakaj v napovedih tako pogosto zasledimo pogojnike ali pa besede, kot so ponekod, po večini, večinoma, precej lahko. In če bi Zoja, Urban in Filip napisali napoved za prihajajočo jutranjo vremensko fronto, bi zvenela nekako takole. Konec prihodnjega tedna lahko ponekod v jutranjih urah pričakujemo območje jutranje vremenske fronte. Ampak, če bi jo napisali novinarji, bi rekli, prihodnji petek, malo po pol osmi, na prvem zopet, jutranja vremenska fronta.
5: Ja, v poletnih mesecih obnavljamo meteorološko znanje, pridobljeno v zadnji sezoni oddaje jutranja vremenska fronta, ki je bila najprej v petkih, zdaj pa jo poslušamo ob nedeljah.

10 minut do 8. 2. august smo prebudili, danes je zadnji dan kolesarskega festivala Pogi Challenge. Na sporedu je dirka s klanca v klanc, na kateri bo približno 1200 rekreativnih kolesarjev skušalo pred Tadejem Pogačarjem osvojiti vzpon na Krvavec. Ob 10. bo na Linhartovem trgu v Radovljici zaživela srednjeveška tržnica obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije. No, na osrednjem Piranskem trgu pa bo danes potekal slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Glasbeniki in mladi sodobni ustvarjalci bodo Tartinijevo dediščino povezali s sedanjostjo. Med drugim bodo obiskovalci nocoj lahko prisluhnili koncertu orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Na odru se bodo zvrstili še Elektro Big Band, skladatelj in trobentač Izidor Leitinger, pa pevka Raven in reperka Masaja. Vstop na prireditev, ki se bo začela ob 21. uri, pa je prost. No, do večera pa nekako prebrodimo še en vroč, prevroč poletni dan. Ugodno nedeljo želimo Vesna Topolovec, Matjaž Polak, Nadja Petauer in Tomaž Guček, ki sta mu do 8. ostali vsaj še 2.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki so se včeraj v Biljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija in se približale slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi po napovedih vremenoslovcev vztrajale do petka. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato poziva k previdnosti in skrbi za ranljive skupine. Tudi tretji dan gašenja požara na Planjah na Bovškem bodo gasilcem poleg vojaškega helikopterja pomagala tudi letala Air Tractor. Ta vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, zato pristojni tamkajšnje obiskovalce še naprej pozivajo, naj se izogibajo severnega dela jezera. Pilote jadralnih padal in zmajev pa prosijo, naj ne letijo na tem območju. Po vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v severnoafriško špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije, kritičnih do ukrepov Madrida, zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, ki so jo po besedah premijeja Pedra Sančeza napadale in pozivale k začasni izključitvi iz šengenskega območja. O razmerah v Ceuti bodo evropski ministri govorili v torek. V letalski nesreči, v kateri je blizu perujskega letališča v Naski strmoglavilo letalo, je umrlo 13 ljudi, med njimi dva pilota in 11 turistov. Med žrtvami so tudi španski, italijanski in nemški državljani, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo po polfinalnem porazu proti Poljski še četrtič v šestih sezonah za bronasto odličje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Da boste obveščeni vsako uro. V aplikaciji za podcaste poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu, zastoje na gorenjski avtocesti zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam, tam je zaprt desni vozni pas. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ura je 8:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dragi poslušalke in poslušalci, danes vas vabimo, da prisluhnete prav posebni izkustveni radijski operi Morje. Slovenske avtorice in režiserke Saške Rakef nas vabi v družbo Ribe Faronike, s katero se potopimo v šumečo pesem morja in odkrivamo njegove brezmejne skrivnosti. Kdaj se razburkano morje pomiri in ali se ta, ki se iščeta, res nikoli več ne najdeta? Vabimo vas k odkrivanju skrivnosti, utkanih v valovanje morja. Prisluhnimo.

Riba po morju plava, riba Faronika. Svet povezan v sožitju živi. Nekoč pa nekaj zabrni. Se pesem morja v hrupu razleti. Morje ihti, ječi. Riba Faronika se splaši. Zbeži, beži. Od tedaj nič več prav v morju ni. Ta, ki se iščeta, ta se več ne najdeta. Ta, ki se iščeta, ta se več ne najdeta.

Če skrivnosti, ki v morju šumijo, najdeš. Če skupaj z morjem jih zapoješ. Pesem morja silno zašumi. V pesmi hrup se raztopi. Takrat se riba pomiri. Takrat se najdeta ta, ki se iščeta.

raki. Ribe. Morski konjički. Delfini.

0: se išče ta.
1: Ta se zdaj ne najde.
0: Ta se več ne najde.
1: Ta se išče.
0: Nič ni več, kot je bilo.

Te skrivnosti, ki v morju šumijo, najdeš. Če skupaj z morjem jih zapoješ, pesem morja silno zašumi. Takrat se najdeta ta, ki se iščeta.

Številna so morja in vendar je morje le eno, polno skrivnosti. Vsaka skrivnost je pesem.

Krhka, silna, kot tišina.

Tropo, lip, lip. Tropo, lip, lip. Tropo, lip.

silna kot morje. Šumi v gori, v zemlji, v deblu. Val, ki se začne in se konča. Valovanje, ki je neskončno. Šumi. Šumi. Šumiš. Šumiš. Šumiš.

Številna so morja, in vendar je morje le eno. Vse je povezano. In tako šumi pesem morja.

trofotrop, lip, lip. Trofotrop, lip, lip.

0: svet povezan v sožitju živi. Tako se najdeta ta, ki se išče.
1: Poslušali ste radijsko opero za dojenčke, njen naslov je Morje. Z ekipo pa jo je ustvarila Saška Rakev. Pripovedovala je Vesna Jevnikar, glas v morju pa sta interpretirali Asja

Marka Hrijemanović Babnik in Zala Ana Štiglic. Tonska mojstrica Sonja Strinar. Avtorica izvirne glasbe Bojana Šalič počiva. Dramaturgini Katarina Kompan Erzar in Nina Kokelj. Režiserka Saška Rakev. Posneto v studiih Radija Slovenija oktobra 2022. Radijska opera za dojenčke Morje je nastala v koprodukciji z Lutkovnim gledališčem Ljubljana in v sklopu raziskovalnega projekta BR – zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije. Posnetek igre je neomejen čas dostopen na spletnih straneh Radija Slovenija in na platformi RTV 365.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kuvajska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla več iranskih brezpilotnih letalnikov, ki so poskušali napasti državno in zasebno infrastrukturo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da so Združene države pripravljene za spopad z Iranom. Kmalo zatem je svojo izjavo sicer preklical in pojasnil, da je odpoved načrtovanega napada na Islamsko republiko odvisna od iranske pripravljenosti na sklenitev dogovora v bližnji prihodnosti. Pri eni izmed restauracij na trgu Kudrinskaja v Moskvi je včeraj eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, med njimi tudi ženska, ki je napravo prinesla v restauracijo. Lokalne oblasti dodajajo, da je bilo v napadu ranjenih 21 ljudi. Za zdaj še ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini. V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci, katerega cilj je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je uvrstila v finale evropskega prvenstva. V polfinalu so bili Slovenci z 90-71 boljši od Španije. V današnjem finalu, ki se bo začel ob 20.30, se bodo varovanci trenerja Domna Zevnika pomirili z gostiteljico Italijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno s temperaturami od 31 do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in osrednjih krajih. Precej jasno in zelo vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nastaja zastoj, čas potovanja je tam daljši za 20 minut. Zastoj je še na cesti Šmarje-Dragonja, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 9:03 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep počitniški pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. V današnji oddaji pa, v nasprotju s prejšnjima dvema, ko smo šli na potep k primorskim pihalnim orkestrom, predvajamo enega iz zasavskih revirjev. In sicer je to mladinski pihalni orkester Viva glasbene šole v Zagorju, ki mu je dirigiral Drago Peterlin. Pravkar ste slišali priredbo skladbe Pravljica o mavričnih ljudeh slovenskega kitarista in skladatelja Bora Zuljana, zdaj že nekdanjega člana rokovske zasedbe Šankrok. Zdaj pa letimo takole. Gonna Fly Now je naslednja na sporedu, za njo pa še skladba Terija Kenya, BCBG. Vse v izvedbi mladinskega pihalnega orkestra Viva glasbene šole Zagorje. Prijetno poslušanje.

Na vrsti sta dve priredbi znanih uspešnic, najprej je to skladba YMCA, za njo pa One Moment in Time. Obe vam igra mladinski pihalni orkester Viva glasbene šole Zagorje pod vodstvom dirigenta Draga Peterlina.

Tako je igral mladinski pihalni orkester Viva glasbene šole Zagorje pod vodstvom dirigenta Draga Petrlina. Poslavljamo se s priredbo skladbe Star Wars ameriškega skladatelja Johna Williamsa. To je vse, kar je v današnji oddaji za vas izbral in pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov vas bomo spet povabili prihodnjo nedeljo ob tem času. Do takrat pa prisrčen godbeniški pozdrav.

0: Festival glasbe sveta 2026.
1: Darko Rundek kvartet, Omar Sosa trio, Tera Folk, Nika Prusnik in Bratje Poljanec, The Peacemakers in več.
0: Od 5. do 7. avgusta na gradu Kromberku v Novi Gorici.
1: Več na glasbesveta.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

Takole so za uvod v oddajo prvi poje zapele pevke Zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Slišali smo priredbo ljudske Visoka je gora. Katarina Pustinek Rakar jo je priredila kot tudi naslednji dve. Pesmi je zbor izvedel na koncertu ob izidu zgoščenke njenih del pred 7 leti. Zdaj bomo slišali Tidi Drajsa in pa Knez Marko. Zbor Slovenske filharmonije bo pel pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Učite,

Zbor Slovenske filharmonije je pod vodstvom Sebastiana Vrhovnika izvedel pesmi Knez Marko in Tidi Drajsa Katarine Pustine Krakar. Zdaj pa se selimo v Vipavsko dolino s komornim zborom Ipavska pod vodstvom Damjane Vončina. Gularja sem tjela jemet. Priredbo je napisal Ubald Vrabec in Tam, kjer je lunica v priredbi Metoda Bajta.

Moški del zbora Ipavska je bil to pod vodstvom Damjana Vončina. Še v Posavje bomo šli z mišanim pevskim zborom Viva iz Brežic pod vodstvom Simone Rožmac Trnat. Najprej vokalno-instrumentalna priredba ljudske pesmi Po polju mi rožice cvetijo Matjaža Predaniča, nato pa Igraj kolo na dva desetina Tineta Beca.

To je bil mešani pevski zbor Viva Brežice pod vodstvom Simone Rožman Strnad. Za naše slovo pa francoski ljudski napev o mlinu Janton le Moulin, Slišim mlin. Mariborski akademski pevski zbor poje pod vodstvom Tadeja Vulc. Oddajo je pripravil Matej Javnišek.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Obseg požarišča na zelo strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem se po noči ni bistveno spremenil. Se pa ves čas pojavljajo nova podtalna žarišča, so sporočili bovški gasilci. Na območju požara je bilo že zjutraj več kot 110 gasilcev, ki pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Posredovali naj bi dve letali za gašenje in helikopter. Ti so včeraj in v petek na požarišče odvrgli skupno 260 tisoč litrov vode. V nočnih izraelskih zračnih napadih na mesto Gaza, Deir al-Balah in Khan Yunis je bilo ubitih najmanj 8 palestincev, več je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Kljub zagotovilom ameriškega predsednika Donalda Trumpa o napredku v prizadevanjih za izvedbo lanskoletnega sporazuma o premirju v Gazi, je Izrael že drugo noč zapored napadel palestinsko enklavo. Združene države Amerike so včeraj zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran med tem države Perzijskega zaliva opozarja naj Združenim državam in Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov. Teheran v nasprotnem primeru grozi s povračilnimi napadi na naftna polja v teh državah. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno, saj se bo v prehodni rok iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da se bo znesek državnega sofinanciranja označitve in registracije septembrom precej znižal. Atlet Vid Botolin je pozno sinoči na mitingu v belgijskem Ordegemu popravil državni rekord v teku na 5000 metrov. S časom 13:27:96 je izboljšal več kot 52 let star dosežek Petra Sveta, ki je rekord postavil leta 1974 v Berlinu. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami do 38 stopinj, v gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Prihodnje dni bo po večini sončno in zelo vroče, v sredo bo predvsem v gorskem svetu mogoča kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, kjer je čas potovanja daljši za 10 minut, ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. Tam je tudi zastoj in se čas potovanja podaljša za približno 25 minut. Zastoji nastajajo še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozil je tam dolga 1 km, gneča je še na cesti Šmarje-Dragonja. Na dolenjski avtocesti je pred Novim mestom zahod proti Obrežju zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, pred Trebnjem vzhod proti Ljubljani pa je prav tako zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Slišali ste poročila, ura je 10 in točno 4 minute.
1: Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogljičen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14:30 na prvem.
2: In vendar se vrti.
0: Obvestilo. Obveščamo vas, da bo jutri od 8 do 13 na RTV objektu Luče 1 prekinjena dobava električne energije. Posledično bo prišlo do izpada oddajanja FM in DAB+ oddajnikov in vseh ostalih naprav na lokaciji.

Spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem, za uvodno točko našega dopoldanskega druženja je z instrumentalno različico skladbe Vrni se še kdaj v Ljubljano poskrbel plesni orkester Radija Ljubljana. Skladbo, ki sta jo napisala Mojmir Sepe in Peter Arnold, je leta 1973 v izvirniku zapela Marijana Držaj. Instrumentalna priredba, ki ste jo poslušali v teh minutah, je nastala le leto pozneje. Orkestro je dirigiral hrvaški skladatelj, dirigent in aranžer Nikica Kalogera, ki je tudi avtor priredbe. V današnjem izboru glasbenega urednika Žana Plohla bodo za vas prepevali The Bellamy Brothers, Willy Resnik, Jackson Brown, Otto Pestner, Janko Ropret, Sonny in Cher, Eva Sršen, Lobo, Andrej Šifrer, Paul Simon, Bazar, Elton John, Anne Murray in skupina Hazard, ki bo zaokrožila današnji sklop. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: 20 občin, ki je moralo vrniti predplačila, prejeta za obnovo po ujmah avgusta 2023, je skupno vrnilo približno 12 milijonov evrov sredstev, navaja Ministrstvo za okolje in prostor. Glavni razlog za vračila je bil, da občine v enem letu po prejemu predplačila niso sklenile pogodb za izvedbo del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Ukrajinska vojska je sporočila, da je napadla rafinerijo in letalsko oporišče v regiji Saratov na jugozahodu Rusije, v obeh pa naj bi po napadu izbruhnil požar. Obstreljevale so tudi skladišče nafte v zahodni regiji Kaluga. V napadih z brezpilotnimi letalniki na regije ob ruski reki Volga sta bila ponoči ubita dva človeka. Ukrajina je znova napadla tudi skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ponoči sestrelili več kot 630 ukrajinskih dronov. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil, ugotavljajo pri Mednarodni agenciji za energijo. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%. Pri agenciji dodajajo, da bi električna vozila lahko pripomogla k večji energetski varnosti držav, saj cestna vozila predstavljajo približno polovico svetovne porabe nafte. Na Veliki planini se pri Preskarjevem muzeju prav zdaj začenja praznik trniča, tradicionalnega sira, ki so ga v 19. in do začetku 20. stoletja izdelovali pastirji. Kot so pojasnili na turistično-informacijskem centru Kamnik, gre za jeti skutaj iz ogretega kislega mleka z dodatkom smetane, ki se oblikuje v kepo in osuši. Obiskovalci bodo danes lahko spoznali postopek izdelave mase in oblikovanje sira, pri tem pa se bodo lahko preizkusili tudi sami. Voznik električnega skiroja, ki se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je včeraj v bolnišnici umrl, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Nesreča se je zgodila v noči na četrtek, ko je omenjeni povzročitelj nesreče zaradi napačne smeri vožnje trčil v drugega voznika e-skiroja, ki je pravilno pripeljal po kolesarski stezi. Drugi voznik in njegov potnik sta bila v nesreči lažje poškodovana. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami do 38 stopinj. V gorskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Prihodnje dni bo sončno in zelo vroče. V sredo bo v gorskem svetu mogoča kakšna popoldanska nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoje so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga približno 3 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. 11:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Prva današnja čestitka je namenjena spoštovanemu gospodu Ivku Spetiču Magajni ob njegovem visokem življenjskem jubileju, 95. rojstnem dnevu. Pod čestitko se podpisujejo Valentin, Brane, Andrej, Karel in Henrik, ki mu izrekajo iskrene čestitke. Njegovo življenje je čudovit preplet pravnih paragrafov in svobode umetniškega ustvarjanja. Zahvaljujejo se mu za vsako zapisano vrstico, ki je obogatila kulturno krajino, ter za neprecenljiv prispevek k ohranjanju njihovega skupnega spomina. Ob tem še zapišajo, da je avtor več kot 30 knjižnih del in da pri svojih 95 letih še ni odložil nalivnega peresa. Kot zanimivost pa še poudarijo, da je prvo knjigo napisal šele, ko se je po dolgoletnem pravniškem delu upokojil. Želijo mu trdnega zdravja in navdihujoče življenjske energije, ki mnogokrat kar prekipeva iz njega. Kličejo mu: Bog vas živi!

Naslednja čestitka je namenjena dragemu atu, staremu atu in pradetku Ivanu Rošlju s Fužine pri Zagradcu ob Krki. Druga današnja čestitka je namenjena dragemu atu, staremu atu in pradetku Ivanu Rošlju s Fužine pri Zagradcu ob Krki. Pod čestitko se podpisujejo sin Janko ter vnuka Nastja in Janko z družinama, ki slavljencu ob 91. rojstnem dnevu voščijo vse najboljše. Želijo mu veliko zdravja in dobre volje, da bi mu um še naprej dobro služil, da bi čebele ostale ena izmed njegovih najljubših skrbi, novih zamisli in idej pa mu nikoli ne bi zmanjkalo.

Naslednja čestitka potuje v Celje, namenjena pa je Jožetu Zupančiču. Naslednja čestitka potuje v Celje, namenjena pa je Jožetu Zupančiču. Vse, ampak čisto vse najboljše mu za njegov rojstni dan vošči sin Tadej.

Ta čestitka je namenjena dragima Minki in Rajko Vodovniku z Lužnice pri Žalcu, ki sta 30. julija praznovala čudovitih 60 let skupnega življenja. Ob tem izjemnem jubileju jima Anica iz Velenja želi, da bi tudi v prihodnje z roko v roki hodila po skupni življenjski poti ter svojimi najdražjimi še naprej delila lepe in dragocene trenutke. Dodaja, da naj bo njuna nadaljna pot polna zdravja, sreče in ljubezni. Ob visokem jubileju pa jima kliče še na mnogo zadovoljnih skupnih let.

To voščilo je namenjeno Majdi Mihalič. Ob rojstnem dnevu ji njeni najbližji želijo veliko zdravja, lepih trenutkov ter ji kličajo še na mnoga leta.

Jutri bo v krogu svojih najdražjih praznovala visoko življenjsko obletnico draga slavljenka Ivanka Slak, žena godca vseh godcev Lojzeta Slaka. Da bi bila še naprej čim bolj zdrava in dobrovoljna, ji želijo vsi njeni. Naslednje pesmi pa naj jo spomnita na čas, ko sta se z možem rada oblekla v slovensko narodno nošo.

V petek je praznovala rojstni dan draga slavljenka soseda Tanja Bokalič iz Mengša. Da bi bila čim bolj zdrava in zadovoljna z življenjem, ji želijo vsi njeni najbližji, z možem Francem v ospredju in dobrimi sosedi. Za lepši praznik ji podarjajo pesem, ob kateri naj z možem obudi spomine na prvo srečanje.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla. Predtem pa še obvestilo, čestitk zaradi izrednih okoliščin med 3. in 7. avgustom ne bomo mogli sprejeti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vročinski val je poleg visokih dnevnih temperatur prinesel tudi tople noči, predvsem v termalnem pasu, mestih in tam, kjer burja preprečuje ohlajanje. Po podatkih Agencije za okolje se je temperatura na samodejni meteorološki postaji Vedrijan v Goriških Brdih vso noč gibala okoli 30 stopinj Celzija. Najnižja vrednost je bila izmerjena malo po 6 uri zjutraj, in sicer 28,7 stopinje. V Podnanosu so ob 6 zjutraj izmerili več kot 30 stopinj. Grški gasilci se še naprej borijo z več gozdnimi požari po vsej državi, delo jim ponekod otežuje močan veter. Skoraj 500 gasilcev, tudi iz Romunije in Francije, je ponoči skušalo zamejiti širjenje ognja na območju priljubljenega obalnega kraja Porto Germeno, 70 km od Aten. Zjutraj so jim na pomoč priskočili tudi helikopterji in letala za gašenje. Pozno sinoči je nov požar izbruhnil tudi na otoku Kefalonija, zaradi česar so evakuirali prebivalce več naselij. V eksploziji v moskovski restavraciji so bili včeraj ubiti 3 ljudje. Po navedbah ruskega nacionalnega protiterorističnega odbora je razneslo doma izdelano eksplozivno napravo. Umrla je ženska, ki jo je prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. Ranjenih je bilo 21 ljudi. Ruske oblasti ob tem še niso navedle, kdo bi lahko bil tarča napada. Slovenci iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva se danes srečujejo na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. srečanje se je dopoldne začelo s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Prav zdaj se nadaljuje s sveto mašo, nato pripravljajo še kulturni program. Dogodek je eden najbolj množičnih povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Tridnevno dogajanje v Komendi v čast najboljšega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja, se je danes sklenilo z izzivom Z klanca v klanc. Na krvavec je najhitreje prikolesaril Nemec Frederik Nissen, drugi je bil Italijan Andreja Kalca, tretji pa Slovenec Miran Kovačič. Gostitelj Pogačar, ki je lovil 1189 izzivalcev, je bil 8. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno in do 38 stopinj Celzija. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Prihodnje dni bo precej sončno in vroče. V sredo popoldne bo v gorah mogoča kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Ravbar Komando in Nuncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt tudi počasni pas pred Senožečami proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 3 km, proti Sloveniji pa 2. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. 12:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan, v nedeljo, 2. avgusta.
2: Na današnji dan.
1: Lovro Pintar, duhovnik, sadjar in politik. Denarna reforma podonavske monarhije. Boris Gregorka, trener na poti do olimpijskih odličij.
3: Sadjar, politik in nabožni pisatelj Lovro Pintar je bil leta 1840 posvečen v duhovnika. Kmalo potem pa je začel službovati v različnih slovenskih krajih, kot župnik pa na Zalem Logu in na Breznici pri Žirovnici. Pisal je nabožne spise in molitvenike ter deloval na kulturnem in gospodarskem področju. Največ se je ukvarjal s sadjarstvom ter objavljal članke o gojenju sadnega drevja in škodljivcih. Leta 1863 je na kmetijski razstavi v Ljubljani prikazal več kot 100 sadnih sort. Kot poslanec v državnem zboru se je zavzemal za reševanje gospodarskih vprašanj ter vprašanj šolstva in zakonodaje. Duhovnik, sadjar, politik in nabožni pisatelj Lovro Pintar se je rodil leta 1814 pri svetem Tomažu nad Praprotnim v Sevški dolini.
2: Na današnji dan.
3: Oblasti Habsburške monarhije so se v zadnjem desetletju 19. stoletja odločile za denarno reformo. Zaradi padajočih cen srebra je dunajska vlada 2. avgusta leta 1892 opustila dotedanjo denarno valuto, ki je bila v uporabi od leta 1754 in se je imenovala goldinar. Nova valuta, krona, je imela srebrno podlago. Njena vrednost je bila določena s težo in čistostjo zlata. Delila se je na 100 vinarjev in je bila vredna pol goldinarja. Kot zanimivost, leta 1913 je posamezna številka časopisa Slovenec stala od 6 do 10 vinarjev. Mesečna naročnina pa je znašala 2,2 krone. Naročnina časopisa Slovenski narod pa okrogli 2 kroni.
4: Na današnji dan.
3: Eden naših najznamenitejših telovadcev in strokovnjakov za gimnastiko, Boris Gregorka, je kot član Ljubljanskega narodnega doma in jugoslovanski reprezentant v športni gimnastiki v letih od 1928 do 1938 dvakrat sodeloval na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Na olimpijskih igrah v Amsterdamu je reprezentanca osvojila bronasto medaljo. Med drugo svetovno vojno je bil konfiniran v Italiji, po njej pa je kot vodnik in trener delal v društvu Partizan Narodni dom in bil mednarodni sodnik. Od leta 1948 je 18 let vodil jugoslovansko reprezentanco v gimnastiki in bil trener našega telovadca Mira Cerarja, ki se Gregorke takole spominja.
5: Bil je človek, ki nas je vse skozi opozarjal na to, da se kljub aktivnosti v telovadnici ukvarjamo torej ali šolo ali s poklicem oziroma da se pripravljamo za življenje, da pridemo do poklica. Po drugi strani je bil z dušo in telesom zagnan in predan telovadbi, kajti tudi po napornih nočeh, kajti delo je na železnici, dokaj odgovorno mesto in včasih so se zgodile nesreče in prečute noči so sledile tem dogodkom in je prišel telovadec utrujen, da je pravzaprav skoraj zadremal na stolu ali stoje. Vendarle bil je izjemen varovalec ali asistent, kot bi temu rekel. Pri raznih tveganih elementih ali se skoki z sorodi, pa še ena lastnost, ki se jo trenutno spomnim, po kakršnem koli spodrslaju ni nikoli bil besen pa žaljiv ali pa te kritiziral, ampak je vedno pomirjevalno vplival in predstavu, preko analizo in obravnavo tega nesrečnega spodrslaja na naslednji dan.
3: Telovadec in gimnastični strokovnjak Boris Gregorka se je rodil v Brezini pri Brežicah na današnji dan pred 120 leti.
2: Na današnji dan.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na vrsti je drugi del oddaje Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. V sredo 29. julija je praznovala rojstni dan draga mama Lidija Forte. Ob tej priložnosti ji vsi skupaj iskreno čestitajo in se ji zahvaljujejo za nesebično pomoč, ki jim jo daje, ne glede na to, kako naporen je njen dan. Ima zlato srce, z ljubeznijo in predanostjo vsak dan neguje tudi svojo mamo, svojo dobroto pa je steber njihove družine. Njen mož Janez, hčerki Manca in Maruša, zet Robi ter vnuki Eva, David, Kiara in Val se ji za vse iskreno zahvaljujejo in ji sporočajo, da jo imajo radi. Njena mama Lois Kapolc pa ji pošilja še velik objem. Dodajajo, da je mobilni telefon danes ne bo prekinjal, zato naj uživa ob glasbi svoje mladosti.

Radijski valovi naj ponesejo lepo melodijo in dalmatinski melos v Litijo. Še posebej pozorno pa naj poslušata Brigita in Žarko, ki v avgustovskih dneh praznujeta osebna praznika. Želje njunih bližnjih so, da ima naslednji melodiji še polepšata današnjo nedeljo in vse avgustovske dni. Tudi prek radijskih valov jima kličajo na zdravje, še prav posebej pa jima vesel pozdravček pošiljajo iz Kašlja.

svojo dobroto, prijaznostjo, ustvarjalnostno in toplino vsak dan bogati njihova življenja. Njen nasmeh, srčnost in neizmerna energija pa jih navdihujejo ter vedno znova povezujejo. Želijo ji, da bi ji prihodnja leta prinesla veliko zdravja, sreče, veselja, notranjega miru in nepozabnih trenutkov. Naj se ji uresničijo še mnoge želje, na vsakem koraku pa naj jo spremljajo ljubezen, smeh in ljudje, ki jo imajo radi. Želijo ji tudi, da bi ostala takšna, kot je. Čudovita žena, ljubeča mama in izjemna oseba.

V začetku avgusta je pred 50 leti zagledal luč sveta dragi Peter Kikl iz Žirovnice. Da bi ostal vesel, zdrav, srečen ob svoji družini in da bi se še naprej družili in preživljali skupne trenutke, mu želijo prijatelji Janez, Jana, Jaka in Jure iz Ljubljane.

25. julija je 27. rojstni dan praznoval Mari Jarm. Njegova mama Antonija in ata Vaclav mu ob tej priložnosti iskreno čestitata ter želita, da bi tudi v prihodnje ostal tako dober človek, kot je bil vsa leta doslej. Sporočata mu, da ga imata rada.

Ta teden je praznoval okrogli jubilej Janko Završnik iz Vinske gore. Ob njegovem rojstnem dnevu mu družba, ki se je danes zbrala ob njem, želi vse najboljše ter lepo praznovanje in vesele dni v krogu njegovih najbližjih. Čestitki se prav posebej pridružujejo njegovi vnučki Matija, Klara in Eva, ki mu pošiljajo koš poljubcev.

0: Voščila in pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov Glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka je torej 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Sporočamo pa, da čestitke zaradi izrednih okoliščin med 3. in 7. avgustom ne bomo mogli sprejeti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa Javnega radija.
1: 44. festival Radovljica 2026.
2: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Več kot 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na Planji na Bovškem, včeraj pa so ga uspeli omejiti. Posredujajo tudi helikopter in dve letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Po navedbah gasilcev težavo predstavljajo predvsem pojav novih podtalnih žarišč, padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile. V Italiji so zaradi ekstremno visokih temperatur danes razširili rdeče opozorilo na še 4 mesta, med njimi tudi Trst, tako da zdaj velja za 23 večjih mest od 27. Jutri bodo na seznam dodali še Ancono in Bari ob Jadranskem morju. Temperature na Apeninskem polotoku so včeraj ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Združene države Amerike in Izrael bodo ustavile napade na Iran, če bo hitro sklenjen dogovor za končanje konflikta, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, bodo to storili na prošnjo Irana, ki navedbe zanika. Za prekinitev napadov naj bi prosila Saudska Arabija. Trump je zapisal še, da so ZDA pripravljene na ukrepanje proti Iranu z vojaškim terorjem, močjo in silo, kakršnih ni bilo videti od druge svetovne vojne. Evropa danes obeležuje Mednarodni dan spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti, in sicer v spomin na dogodke pred 82 leti, ko je v plinskih komorah nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau v eni noči umrlo 4300 Romov in Sintov. Skupno jih je bilo med nacistično zasedbo Evrope ubitih približno 500 000, kar je četrtina vsega takratnega romskega prebivalstva. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na sklepnem turnirju Lige narodov na Kitajskem premagala Japonsko s 3-1 in tako osvojila bronasto kolajno. To je prva kolajna za Slovenijo na omenjenem tekmovanju, potem ko je v tekmi za tretje mesto v minulih letih 3-krat izgubila. Čez pol ure se bodo v finalu pomerile Združene države Amerike in Poljska. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno in do 38 stopinj Celzija. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Prihodnje dni bo precej sončno in vroče. V sredo popoldne bo v gorah mogoča kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Vinica-Črnomalj je med Kvasico in Selom pri Dragatušu zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti so med Ravbr, Komando in Nuncem proti Ljubljani umaknili pokvarjeno vozilo iz delovne zapore, a tam ostaja zastoj. Čas potovanja se podaljša za 30 minut. Zastoji so na primorski avtocesti predpostojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zamuda tam znaša od 15 do 20 minut. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 4 km, proti Sloveniji pa 3. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so še na cestah Postojna, Ravbr, Komanda, Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Cesta Strmec, Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. 13:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrl je Andrej Cankar iz Mednega. Pogreb bo jutri ob 9:00 na pokopališču v Šentvidu. Žara bo na dan pogreba od 7:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Andrej Cankar iz Mednega. Pogreb bo jutri ob 9:00 na pokopališču v Šentvidu. Žara bo na dan pogreba od 7:00 naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Še nekaj obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 10 v osnovni šoli v Sladkem Vrhu ter od 7 do 13 v TVD Partizan v Ribnici. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Obveščamo vas, da bo jutri od 8 do 13 na RTV objektu Ožbalj 2 prekinjena dobava električne energije. Posledično bo prišlo do izpada radijskih oddajnikov Vala 202, Radija Maribor, Radija SI ter digitalnega radija DAB plus R1. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana in letališče Cerkli ob Krki jasno 34 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 32. Murska Sobota zmerno oblačno 33, Novo mesto jasno 33, Lista jasno 28, Postojna jasno 33, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 36, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 37, piha vzhodnik 17 km na uro. Na Kredarici je pretežno jasno in 15 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 20 km na uro. Tole pa so podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 27, letališče Lesce 30, Rudnopolje 25, Krvavec 21, piha vzhodnik 16 km na uro. Jezersko 28, Rogla 22, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem, Maribor, Krajinski park Goričko 31, Velenje in Ptuj 32, Celje tudi 32, piha vzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 33, Črnomelj 34, Kočevje 32, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 35, Koper 38, Park Škocjanske jame 35, piha burja 13 km na uro. Na Voglu pa je 23 stopinj Celzija.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Prisrčen pozdrav vsem, ki nam namenjate svojo pozornost. Vstopili smo še v drugi polni poletni mesec. Sončno pripeko so vsaj za spoznanje nekoliko omilili nevihtni oblaki, toda v zadnjem tednu je ognjeni vremenski obroč znova bolj zažarel. In rastlinje kliče po vodi, zato je potrebno redno namakanje in vlaženje tal. Končuje pa se obiranje poletnega sadja, zgodnjih sort jabolk, hrušk, breskev in nektarin. In prav s predstavnicama koščičastega sadja začenjamo današnjo oddajo.
2: Je zanimiva in se išče to domačo breskev.
1: Toda zadnje desetletje ali dve je za breskev vse prej kot spodbudno. Letošnji pridelek breskev je v slovenski Istri že nekaj časa pod streho. Na Goriškem in Vipavskem pa so sredi obiranja poznih sort. Dozorevanje se je na tem območju začelo prej kot običajno, ugotavlja kmetijska stroka, saj je, na primer, sorta Redhaven prehitevala za teden ali več. V Istri so imeli v začetku težave s pokanjem plodov zaradi večjih količin padavin, a kljub hitremu dozorevanju to ni veliko vplivalo na pridelek. Kljub dobri prodajni ceni v zadnjih letih pa je mladih breskovih nasadov na Primorskem še naprej zelo malo. V Vipavski dolini je bilo v najboljših časih prek 400 hektarjev zasajenih z breskvijo. Danes jih je še približno 50, ocenjujejo poznavalci. Vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
3: Ko se pelješ po dolini, vidiš, da je mladih nasadov zelo malo, ne da jih ni, so, ampak jih je zelo malo, proti tem, kar je bilo včasih. Ne? Sadna vrsta, ne, breskov je pač vse manj pomembna po površini, razlogov je več, ne? Od neobstoječe verige, od pridelovalca do kupca, neobstoječega odkupa in tako, ne? Cenejše konkurence, tujine in tako naprej, ne? Ampak mi še vedno delamo na tem, preizkušamo nove sorte in še vedno je tudi nekaj zagnanih sadinarjev, ki vseeno sadijo in sami tržijo neposredno, ne?
1: Na kmetiji Ronki v Prvačini na Goriškem ocenjujejo letošnjo letino za boljšo od lanske. Mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
4: Vidimo par breskvic je bolj drobnih, pa drugače so kar kvalitetno in zdrave. No. Približno je okrog 700 dreves, a za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj dosadi, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo.
5: Kako pa držite vi ta sadež, oddajate mogoče kaj fruktalu ali sami?
4: Ne, sami vse doma, tako in če kaj več pač piremo kaj okoli, ima več namen samo doma. No.
5: In kakšne so letošnje cene?
4: Ma, cene se hibijo tam od 2,5 do 3 evra, tako nekaj, no, za kilo breskev.
5: Sezona breskev pri vas dokdaj traja?
4: Ma, približno če na 15. augusta, mislim, potem je že konc. Lahko tukaj prej. Ma videli kubo letos, mislim, malo bolj zgodno, ma rečemo na 15. august nekje.
1: Anton Harej iz Dornberka obdeluje hektar breskovega nasada.
6: Količinska je zelo nadpovprečna, bom rekel. Stalno obnavljamo, tako da so 2000 metrov je pod rodnim še lesom, se pravi, imamo leto stare. Potem so pa kar en nasad, pa se pravi, kruh 3000, pa še precej starejše, že se pravi, že kličejo po obnovi, kaj ti nasadi so starejši od 15 let.
5: In boste obnavljali tudi to?
6: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že pred lani so se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno nekako se povrne in je motivacija tudi za naprej.
5: In katere sorte gojite pri vas?
6: Mi začnemo z Redhavnom, to je ta prva ta malo bolj obsežna sorta, potem sledi Norman in Maria Marta in zaključimo z Veteranom. To so nekako te štiri najbolj pogoste sorte v Vipavski dolini.
7: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. nekih večjih površin pod bresko nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito. V Vanganelski dolini imamo precej površin, ki so zelo dobra moče za sajenje breskve, ampak nimamo še vedno možnosti oroševanja in posledično je tveganje za pozebo, ki je pri breskvi, sploh pri koščičarjih, problem in zato se ljudje ne odločajo za postavitev trajnega nasada.
1: Ugotavlja za Slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Če je letina v Istri kar dobra, je v Vipavski dolini kakovostno in količinsko povprečna, dodaja vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
3: Se mi zdi, da plodovi so kar lepi, debeline primerne, čeprav od nekaterih ljudi s terena smo dobili tudi odziv, da mogoče malenko zdrobnejši plodovi. So na drevesih, ne, ampak je tako, to je malo specifike leta.
1: A svoje odigra tudi lega sadovnjaka, pridelovalec Radovan Žižmont z Vogrskega.
8: Srednje rečje, dosti je poškod glede divjadi, trikrat je bila toča, ni najboljši. Srednje reč. Jaz sem gore v hribi, ker ni namakalnega sistema in je problem voda. Zato je s tem samo zgodne sorte, ker je previsoka, ne prideš do vode.
1: Srečali smo se v sadjarskem centru Bilje, kjer so pred dnevi pripravili vsakoletno razstavo breskev in nektarin.
8: Prišli smo pogledati, da vidimo nova sorta, ko bom je še nekaj sedel.
9: Boste obnavljali?
8: Bomo obnavljali nekaj, je malha.
1: Zagotavlja Žižmont in hkrati opozori na težave s prodajo breskev.
8: Je preveč teh, ki kupavajo in prodajajo. Teh je več kukor rednih proizvajalcev, ki prodajajo. Ne pa kontrolirajo, jaz sem imel inšpektorja trika doma, ki je prišel štet, kljub temu, da imam vse upisano v Gerka in vse kup, je prišel štet sadja, koliko drevo ima šentune. In kontrolirati na lici mesta. Sem rekel, da to je nevzdržno. Sem rekel, da bi lahko govorili tudi, kako prodajajo pa na Belvederi, horan da izrelo, ja, to je dolga štor. Je rekel, te ne bi govorili zdaj, neka vam napaša, sem rekel. Sem bil prav jezen, ker to je ni podobno, ne.
1: Tehnologinja v sadjarskem centru Bilje Erika Komel pa nas popelje po razstavi breskev in nektarin.
2: Letos je možno videti 14 sort breskev, od teha je 6 prav novih iz nove kolekcije spremljanja in vedno iščemo sorte, ki so dobrorodne, ki so lepe po izgledu, ki so okusne, ki so tudi tolerantne na bolezni. To delamo izbor, ko iščemo nove sorte, ki jih posadimo v nasad spremljanju. Zato smo meni, tako bi lahko rekli, eno sito teh, da preizkušamo te sorte in potem povemo pridelovalcev, kjer so dobre in kjer ne, ne.
1: In v letošnji sadni izbor Slovenije so vključili sorte, ki so se pokazale kot zelo dobre ali pa vsaj tako dobre kot standardne sorte, pojasnjuje Metka Hudina z Ljubljanske biotehniške fakultete.
10: Nekako težimo k temu, da imamo v sadnem izboru sorte, ki zori od tistih najbolj zgodnejših, pa potem do tistih najbolj poznih, tako da pokrijemo čim daljši čas zorenja plodov, tako da so potrošniku na voljo sveži plodovi čim dlje časa. Trenutno seveda je še vedno sorta Red Haven pri breskvah, tista, ki je standardna sorta, ki je dejansko tudi najboljša. Breskev kot sadna vrsta in svetu, kaj le mislim zraven, tudi nektarino je zanimiva. Imamo eno prednost, imamo kratko pot do kupca, kar pomeni, da se mi lahko privoščimo, da oberemo res v tisti optimalni zrelosti breskev in kupec bo dobil potem zelo kakovostno okusno breskev.
1: Z vprašanji, kako je z letošnjim pridelkom in odkupom breskev, smo se obrnili tudi na ajdovsko živilsko podjetje Fruktal, a ne odziva, ne odgovorov nismo bili deležni.
0: Strokovni nasvet.
1: Od breskev pa k oljkam. Pridelovalci v slovenski Istri že nekaj let opažajo in opozarjajo na intenzivnejše sušenje in odpadanje plodov. S tem pojavom se od leta 2022 resneje ukvarjajo tudi na Inštitutu za oljkarstvo znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ugotovili so, da nanj vpliva več dejavnikov. S pravimi in pravočasnimi ukrepi pa ga je mogoče nekoliko omiliti. O letošnjih vzrokih za odpadanje oljk in razsežnostih tega pojava se je Jasna Preskar pogovarjala s predstojnico Inštituta za oljkarstvo Majo Podgornik.
9: Na sušenje in odpadanje plodov vpliva več dejavnikov, od fiziologije rastlin in klimatskih pogojev do škodljivcev in različnih mikroorganizmov. Najbolj kritično je obdobje cvetenja, pojasnjuje Maja Podgornik, letošnjemu pojavu pa botrujejo predvsem pomankanje vode in visoke temperature.
11: Naj omenim, da če imamo v temperaturo zraka 25 stopinj, lahko list ali pa plod, ki je direktno izpostavljen soncu, zmerimo tudi 10 stopinj višjo temperaturo. To pa že vpliva na nek fiziološki razvoj rastline in procese, ki se dogajajo v sami rastlini.
9: So kakšne razlike med samimi sortami, so katere morda bolj dojemljive za vse te vplive, druge manj?
11: Ja, opažajo se razlike, opažajo se že razlike v samih cvetovih, namreč oljka ima moške in ženske cvetove, ženski cvetovi so v bistvu sestavljeni iz prašnika in pestiča, medtem ko moški imajo samo prašnik. Z moškega cvetova se ne bo razvila oljka. In nekatere imajo teh cvetov več, nekatere pa manj. Naprimer, mi smo to spremljali pri istrski belici in istrska belica ima tam okoli, bo rekla, 90-80% teh ženskih cvetov, medtem ko pri sorti lečino je tega nekoliko manj. To je že prva razlika med tema dvema najbolj pogostima sortama v tem prostoru. Druga razlika pa se pojavi v času cvetenja. Zdaj belica ponavadi cveti nekoliko prej. To je zelo dobro, ker ne pride še tako v visokih temperatur lečino, cveti nekoliko kasneje. Tisto kritično obdobje pride prav v času teh najbolj ekstremnih razmer in že tukaj je razlika in tudi verjetno oljkarji so že sami opazili razlike med sortami, da v bistvu pri lečino več odpade kot pri sami belici.
9: Koliko pa lahko oljkarji dejansko vplivajo ali omejijo ta pojav, če sploh?
11: Ja, seveda, agrotehnični ukrepi, imamo zelo lepe primere, ker so oljkarji nekako pogruntali prav sistem. Zagotovo z namakanjem veliko rešimo, vendar mora biti to namakanje v pravem času, ni dovolj, da namakamo in tudi s pravo količino vode in v pravi fazi. Ponavadi začnemo namakati takrat, kadar vidimo prve simptome na rastlini. Takrat je že zdavnaj prepozno. Treba je začeti kar dobršen del prej. V letošnjem letu bi bilo najbolj primerno začeti namakati že 3 tedne pred cvetenjem. Že takrat smo beležili, da se v rastlini nekaj dogaja. Kar je še potrebno poudariti, da je tudi sama prehranjenost rastline zelo pomembna. Zdaj, če rastlina ne bo imela dovolj hranil, se bo v bistvu branila na ta način, da bo odvrgla plodove in bo priskrbela samo tiste, ki so optimalno razviti, tudi pomanjkanje vode. In ne nazadnje, kar že v tujini se poslužujejo tega, da znižujejo temperaturo z senčenjem ali pa z primerno rezijo. Zato, da na nek način povečamo zračnost v sami krošnji, več je gibanje teh zračnih mas, da ni zniževanje temperature. In pa še ena stvar, ki smo jo tudi sami na terenu opazili, da tiste oljke, ki so bile bolj porezane, vemo, da imajo v bistvu manj plodov, ampak večji plodovi so, medtem ko oljke, ki so pa manj porezane, imajo pa več manjših plodov in se veda, se težje borijo te manjši plodovi proti večjim. Zato je pri tistih oljkah, ki so manj obrezane, tudi več tega upada. Je pa potrebno paziti pri rezi zaradi tega, ker pa lahko samo oljko toliko izpostaviš sončnim pripekam, da pol to vpliva. Ne? Tako da je res pravi kompromis. Še to, če nimajo možnosti namakanja, se priporoča, da naj pazijo, da imajo čim več organske snovi v tleh, zato ker organska snov pomaga zadrževati vodo v tleh. In pa po literaturi, sicer mi tega nismo še raziskali in so tudi mnenja deljena, uporaba kaolina, da se pošprica s tem belim prahom, tanek sloj belega praha po rastlini, da nekoliko pravijo, da za 4 stopinje zmanjša temperaturo. Lahko se uporablja tudi biostimulante, to so ponavadi alge. Naj povem, da pri algah je pa, če je stres že toliko napredoval, da je rastlina že ošvohela, tudi biostimulanti ne bojo več pomagali. Tako da tudi to more biti, to je vse zablaženje nekega zmirnega sušnega stresa. Zdaj pa vemo, da ta stres ni več zmiren.
9: In tudi zaradi tega bo treba v prihodnje razmisliti o izbiri sort in lek za sajenje oljk. Če so oljkari v preteklosti sadili sorte, ki so odporne na pozebo, je treba danes razmišljati o sortah, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo, dodaja Maja Podgornik.
0: Od setve do žetve.

0: Pred dnevi se je končala javna razgrnitev gozdno-gospodarskega načrta za območje Kras 1. Gre za načrt, ki ga sprejemajo vsakih 10 let in vključuje večino območja občine Komen in zahodni del občine Sežana, pripravijo pa ga v Sežanski enoti Zavoda za gozdove. Na tem območju je 3/4 gozdov požarno zelo ogroženih, žal pa zasebni lastniki, teh je kar 88%, za svoja gozdna zemljišča neustrezno skrbijo. Tako je gozd bolj ali manj prepuščen naravnim zakonitostim, več v prispevku Irene Cunja.
1: V občini Komen in deloma v občini Sežana rastejo gozdovi, ki so požarno najbolj ogroženi na Krasu. Obsežni požari so območje prizadeli poleti 2003. Požar se je začel v Brestovici in zajel tudi Goriški Kras. Potem poleti 2006, ko je gorelo pobočje Šumka. In v manjši meri, a zopet v Brestovici, je gorelo 4. julija letos. Kot še pove Matej Reščič, sežanske enote Zavoda za gozdove, so na tem območju rastišča zaradi podnebja in izrazitih poletnih suš zelo skromna. Zato so možnosti za proizvodnjo lesa precej majhne.
2: Recimo, poprečna lesna zaloga za to enoto je okrog 140 kubikov na hektar, medtem ko je za slovensko poprečje pa okrog 300, tako da imamo polovico potencijala, ki ga ima poprečni gozdovi v Sloveniji. Tudi prirastek je pri nas recimo 3 kubike, medtem ko je v slovensko poprečje 7,5. Tako da te gozdovi so v bistvu malo donosni in zaradi te klime oziroma podnebje, ki tukaj je, so ti gozdovi tudi požarno zelo ogroženi.
1: Neugodna je lastniška struktura. 5% kraških gozdov je v lasti občin. 8 jih poseduje družba Slovenski državni gozdovi, kar 88% pa je v zasebni lasti. Pri tem pa je povprečna posest 1,6 hektara na lastnika.
2: To je zelo malo. In če še ta 1,6 hektara je nizko produktiven gozd, z nizko lesno zalogo so te ekonomske učinke oziroma potencial, ki bi ga kot dohodek dal gost lastniku, je še toliko manjši. Zato je interes za gospodarne s temi gozdovi precej majhen.
1: Tako so v zadnjem desetletju glede na veljavni gozdno-gospodarski načrt posekali samo 20% dreves, še pove Reščič. Kljub temu sežanske enoti Zavoda za gozdove tudi za prihodnje desetletje načrtujo relativno visok posek.
2: Stanje je tako, da te gozdovi se starajo in bi bilo na določenih delih nujno potrebno te gozdove obnoviti. Vendar lastniki v to večinoma niso pripravljeni, ampak mi puščamo odprto to možnost visokega možnega poseka ravno s tem namenom, da se te gozdovi pomladijo. In tudi, da se določene, ne samo da se pomladijo, ampak tudi, da se mogoče drevesna sestava nekoliko prilagodi tem podnebnim spremembam, ki so tukaj. Ne? Zdaj imamo tle v tej enoti imamo še vedno veliko bora, ki njegov delež počasi pada, tako da je smiselno te gozdove tudi nekoliko pomladiti in mogoče usmeriti v te bolj hrastove, bolj listnate gozdove.
1: Dostopnih poti do teh gozdnih parcel je dovolj. Težava je le, da so ponekod neprimerne za sodobno gozdarjenje. Na srečo se je v zadnjih 2 letih obnovilo ali na novo zgradilo več gozdnih prometnic, tako se je izboljšala tudi dostopnost. Sicer pa, česar ne naredi človek, rešuje narava po svojih zakonitostih. Stari gozdovi umirajo po naravni poti in kot ugotavljajo sežanski gozdarji, je ta smrtnost ponekod že večja od posekov. Dolgoročno pa je jasno, delež listavcev se bo povečeval in s tem tudi lesna zaloga, delež črnega bora pa se bo postopoma zmanjševal.
0: Drži kot pribito, česar človek ne naredi, rešuje narava po svoje. In zato je Kras več kot zgleden primer. Z njim tudi končujemo današnjo oddajo. Pod njo se podpisujemo novinarji Jasna Preskar, Irena Cunja in Walter Pregel, ki sem govorne prispevke povezal v celoto. Za tehnično-tonski izgled pa je poskrbela Mateja Grebenjak. Če ste karkoli zamudili ali preslišali, nas najdete v spletnem arhivu RTV Slovenija. Srečno do našega prihodnjega druženja. Odsetve
3: do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: kjer ni več vanj. Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sežana bo dobila satelitski urgentni center. Kot so sporočili z občine, so sredi julija dobili gradbeno dovoljenje za objekt, ki ga morajo zgraditi do konca prihodnjega leta. Gre za prvi del načrtovane graditve novega zdravstvenega centra. Sledila bosta še zdravstveni dom in dograditev bolnišnice. Kot pravijo na občini, bo ta pilotni projekt celostno povezal primarno, sekundarno in urgentno zdravstveno dejavnost, kar bo dolgoročno izboljšalo dostopnost, kakovost in varnost zdravstvene oskrbe za prebivalce širše regije. Evropi zaradi hitrega globalnega segrevanja grozi, da v nekaterih delih celine premoženja ne bo več mogoče zavarovati pri zavarovalnicah, opozarja bruseljski portal Politico. Po njihovih navedbah se zavarovalnice na povečana tveganja že odzivajo z zviševanjem premij ali celo umikanjem kritij na najbolj izpostavljenih območjih. Po podatkih Evropske agencije za okolje so z vremenom povezane katastrofe v Uniji med letoma 2021 in 2024 povzročile za več kot 200 milijard evrov gospodarske škode. Madžarska je zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave ponoči začasno ustavila edino jedrsko elektrarno v državi, je sporočil premier Peter Madžar. Kot je dodal, se bo proizvodnja elektrarne zmanjšala na le 240 megavatov z običajnih 2000, popolnoma ustavljena pa je prvič v 44 letih. Jedrska elektrarna v Pakšu običajno zagotavlja tretjino potreb po električni energiji v državi. Budimpešta je v sklopu ukrepov za varčevanje z energijo z jutrišnjim dnem odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17. do 22. Podjetje Debesoft od danes do sobote v Trbovljah gosti peti mednarodni poletni tabor, ki je tudi največji doslej. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom inženirjev in gostujočih strokovnjakov reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji. Letos bodo morale ekipe v glavnem izzivu avtomobile Mini Cooper spremeniti v visokotehnološka testna vozila, pripraviti poslovno vizijo in jo predstaviti komisiji. Kranjski policisti so bili sinoči nekaj po 23. uri obveščeni o delovni nesreči na avtocesti. 43-letnega moškega naj bi med izvajanjem del nekaj pičilo, nato je izgubil zavest. Sodelavci so takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in začeli izvajati temeljne postopke oživljanja. Nadaljevali so jih reševalci, a niso bili uspešni. Odrejena je bila obdukcija. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja je na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. Podatki o prometu. Cesta Vinica-Črnomelj je med Kvasico in Selom pri Dragatušu zaprta zaradi nesreče. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred predorom Golo rebro proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti pa je pred Nanosom proti Ljubljani prav tako zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 30 minut. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer se čas potovanja podaljša za približno 15 minut. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 4 km. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoje so še na cesti Šmarje-Dragonja. 14:05 je ura.
2: Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar-Horvat, ki je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da o nasilju govorimo, ter o moči, ki jo imajo povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje po 10. uri na Prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 14. Ljubljana pretežno jasno 35 stopinj Celzija, zračni tlak 1013 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano jasno 31. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Slovenj Gradec jasno 32, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 33, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota jasno 34, piha severovzhodnik 11 km na uro. Novo mesto in Črnomelj prav tako jasno 34. Letališče Cerklje ob Krki jasno 35, piha severovzhodnik 14 km na uro. Na Listi je jasno in 29 stopinj Celzija. Postojna jasno 33, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 37, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen, piha zahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, piha vzhodnik 11 km na uro. Na Voglu je pretežno jasno in 22 stopinj Celzija, na Kredarici pa prav tako pretežno jasno in 16 stopinj, piha jugovzhodnik 21 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče in Jezersko 29, letališče Lesce 31, Rudno polje 25, Krvavec 21, piha vzhodnik 18 km na uro. Rogla 22, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem 32, piha severovzhodnik 13 km na uro. Velenje, Celje, Hrastnik, pa tudi Ptuj in Kočevje 33, Maribor in Krajinski park Goričko 32, Ilirska Bistrica in Dolenje pri Ajdovščini 36, Koper 34, piha zahodnik 23 km na uro in park Škocjanske jame 36 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 13 km na uro.

Imate v svoji omari svileno oblačilo. Ste se morda vprašali, kako je nastalo in zakaj je tako prijetno na otip? Vas zanima, kako svilogojka splete svileno nit? Kakšna je bila zgodovina svilogojstva pri nas? Zakaj je obujanje te dejavnosti danes pomembno? Ter zakaj je ključno, da so izdelki iz svile v celoti pridelani in predelani v Sloveniji? Vse to bomo raziskovali v današnji nedeljski reportaži. Pogovarjali smo se z ustanoviteljico Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorico Rebeko Luciano Berčič, in bili na obisku pri ljubiteljski svilogojki in svilarki Alberti Rožanec iz osrednje slovenske regije. Oddajo je pripravila Petra Medved.

0: Vse se je začelo pred 5000 leti na Kitajskem. Začenja pripoved o svilogojstvu in svilarstvu ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Legenda pravi, da je cesarici padel kokonček divje svilopreke v skodelico čaja in ga je povlekla ven in videla, kako lepa nitka se je odvila iz tega kokončka in rekla, iz tega bi pa jaz imela obleko. Potem je nekako motivirala ljudi okoli svoje podanike, da so začeli to preučevati in tekom 5000 let so to divjo svilopreko, rečemo danes že popolnoma odomačili, to pomeni, da ni več današnja Bombyx morilineus primerna za, ali pa sploh sposobna preživeti v naravi, ne? To pomeni predvsem, da jo gojimo nad 18-20 stopinj Celzija, drugače pogine, da jo moramo sami hraniti, ker v bistvu se ne premika dosti, ne? In moramo hrano dostavljati in pa v bistvu je v celoti odvisno od nas, je odomačena žival, ne? Je eden od dveh odomačenih insektov na svetu, ene so čebele, ene so pa svilopreke.
0: O tem, kako se je zgodovinsko začelo svilogojstvo v Sloveniji in zakaj se zdaj po stotih letih zauzemajo za ponovno vzpostavitev svilogojstva in svilarstva pri nas, doktorica Rebeka Luciana Berčič pripoveduje.
1: Svilogojstvo obsega vzgojo in oskrbo dreves murv, to pomeni Morus alba, bela murva, ne, ki pa ima lahko različne barve plodov, črne, bele, rožnate, rdeče, ne. Ampak značilnost te bele murve je, da ima gladke liste in samo s temi listi zaradi ene take kemične spojine jasmonin dišijo svilopreka, ne, lahko svilopreke hranimo s temi listi, čisto nič drugega ne jejo. Zato imamo to specifične monokulture bele murve nasajene že zgodovinsko in tako bi rekla, da se to pri nas začelo glede na te murve, ki smo jih kartirali, našli po Sloveniji in širše po Evropi pred enimi 500 leti, 600 leti. Ko se je ta dejavnost k nam najprej razširila iz, eni pravijo celo, da je najprej iz Carigrada, da so prišle ječe za svilo prek tu k nam v Koper, drugi da v Benetke, ne? Ampak potem se je ta dejavnost zelo razširila k nam na Primorsko. To območje današnje Primorske, na vzhod današnje Slovenije pa prišlo predvsem ta dejavnost iz Madžarske, v bistvu takrat ni bilo še Avstrije, ne, ampak tega območja današnje Madžarske in Avstrije, monarhije pravzaprav, ne. In na teh dveh delih Slovenije najdemo tudi različne genotipe murv. Je pa bila to zelo visoko razvita dejavnost, recimo v tekom teh zadnjih 500 let z vzponi in padci. Včasih je bila enako pomembna dejavnost kot recimo vzgoja sadnih dreves, ne. In ljudem je predvsem predstavljala dopolnilno kmetijsko dejavnost v smislu nekega dodatnega zaslužka. Poleti so s tem odplačali zimske dolgove ali pa kupili čevlje ljudem, ne, ker v bistvu mi Slovenci moram povedati, da smo bili težaki, ne, smo upravljali teži del svilogojstva, se pravi to hranjenje svilopreg, prirejo kokonov, ne, potem pa so te kokone, ti posredniki odnesli, plačali našim ljudem slabo in jih odvili potem nit v res prestižne svilene izdelke. Mi v preteklosti smo bili žal kmečki živelj, ki slabše plačan, ki se s tem ukvarja, zato pa danes želimo to spremeniti, ne, z našimi raziskavami, z projekti. Smo zadnjih 15 let kar dosegli neko zavidljivo raven znanja in v bistvu vzpostavljamo zdaj po stotih letih to svilogojstvo na novo, predvsem na principu te pridelave, ne, ekološke svile in industrije 5.0, v okviru katere si želimo, da bi bila sekvestracija ogljika v drevesih murvah večja, ko so pa izpusti ogljika, ne, v smislu toplogrednega plina, tekom pridelave in predelave surove svile, ne, v bistvu bi imeli to eno tako najnovejšo, najboljšo tehnologijo v svetovnem merilu. In seveda to pa obsega tudi to trajnostno pridelavo, kmetijsko pridelavo, ne, potem precizno kmetijstvo, ne, in res gremo na eno tako specializirano nišo, s katero bi radi obudili to dejavnost pri nas na drugih temeljih, ne, da ne bi bila vpeljana in nadzorovana od drugod.
0: Vloga Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo je podpora svilogojcem, ob svetovalni dejavnosti pa se ukvarjajo tudi s predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, razlaga doktorica Rebeka Luciana Berčič.
1: Vloga inštituta je predvsem podporna vloga kmetom, ne, oziroma zainteresiranim svilogojcem. Na začetku smo se ukvarjali tudi z raziskavami, potem smo pa ugotovili, da je ta inštitut v raziskovalnem vidiku malo premajhen, zato je v bistvu zdaj predvsem bolj kot svetovalno telo, prireja tečaje, spremlja svilogojce od malih do velikih, ne, širi to informacijo in pa ukvarjamo se pa tudi z predelavo svile do končnega izdelka z visoko dodano vrednostjo, ker pač ne želimo prodati kokono. Ne. To pomeni, da mi svilogojcu damo jajčeca, preverjena jajčeca, on potem priredite kokone, mi naredimo cenitev, skupaj z njim se pogovorimo, kaj je šlo narobe, zakaj ima recimo kokoni malo nižjo ali pa višjo ceno in potem te kokone naši odvijalci odvijajo v svilene niti, potem imamo tkavce, imamo tudi kleklarje, imamo zelo dobre, najboljše slovenske oblikovalce, tudi da pridemo res do izdelkov z visoko dodano vrednostjo, za katera lahko potem s certifikatom trdimo, da so bili v celoti pridelani in predelani v Sloveniji. Mislim, da je to nekaj, kar ljudi zelo motivira. Na certifikatu je tu napisano točno, koliko je dobil vsak deležnik v tej proizvodni verigi plačila, ne? Tako da je res sistem popolnoma transparenten in to je nekak ta osnova. Poleg znanstvenega dela, ki pač je res trajnosten, ne? Mi to verjamemo, ni to neka še taka zelo rabljena beseda, ta trajnost pa krožna pridelava, ne? Ampak pri svilogojstvu se to res da, ne? Zato ker ga vzpostavljamo popolnoma na novo in nismo odvisni od nekih starih, rigidnih, utečenih praks, bom rekla, ki se v kmetijstvu večkrat pojavljajo, ne? Recimo, ne vzamo kako prašičere ali pa govedare, ne? Mi smo lahko začeli popolnoma od začetka in res postavili vse na novih temeljih in upam, da to gre sicer ne tako hitro, ne? Tisto, kar pa je, pa kar stabilno in se mi zdi, da ima neko prihodnost, no.
0: Ljubiteljska svilogojka in svilarka Alberta Rožanec se je svilopreikami začela ukvarjati pred 6 leti. V svoji lasti ima obsežen nasad različnih genotipov svilogojskih in drugih sort murv, s katerih listi danes goji svilopreike. Kot pravi, je navdih dobila...
2: Po ogledu ene dokumentarne serije Svilna pot z Joanno Lumley. Takrat sva v tej seriji prvič videla te svilopreikice, poguglala, videla, da pri nas obstaja v Mariboru zasebni inštitut za svilogojstvo RLB, ki ga vodi gospa Rebeka Luciana Berčič. Sva jo kontaktirala, no in čez pol leta sva bila povabljena na letno srečanje svilogojcev, kjer sva te svilopreikice tudi prvič držala v rokah in to je bila tista v bistvu ljubezen na prvi dotikno. Mi gojimo vrsto svilopreike Bombyx mori. Jajčeca dobimo preko zasebnega inštituta za svilogojstvo RLB v Mariboru. Oni pa iz inštituta za svilogojstvo iz Padove. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker svilopreike imajo določene bolezni in mi dobimo iz inštituta jajčeca pregledana na vse te bolezni. Poleg tega poteka testna reja pod sterilnimi pogoji, tako da nam v bistvu z inštituta v primeru, da pride do porasta kakšne bolezni, vsem rejcem sporočijo, da je prišlo do porasta določene bolezni, da ne zavržemo svilopreike in začnemo pač na novo z rejo. Tako v bistvu si prehranimo veliko hrane, namreč svilopreika je samo liste bele murve. Tako da, preden mi začnemo lahko gojiti svilopreike, rabimo nasad dreves bele murve. Mi jih imamo trenutno nekje od 250 do 300 dreves. Letno zredimo okrog 10.000 svilopreik.
3: Kako občutljive so svilopreike?
2: Svilopreike so po eni strani zelo občutljive, po drugi strani pa zelo trpežne. Občutljive so, kar se tiče prehrane. Jajo samo liste bele murve. Ne marajo listov črne ali pa rdeče murve. Namreč razlika je ta, da bela murva ima gladke liste, črna pa rdeča murva pa ima bolj kosmate in tega one ne marajo. Poleg tega, bog ne daj, da je list moker, se pravi, za rejca je pač najtežje takrat, kadar 3 dni pada dež, ker je treba v bistvu vsak list posebej obrisati, preden gre k svilopreikici.
3: Te liste bele murve, to morate vsak dan posebej jih natrgati?
2: Ja, večkrat na dan. V bistvu tako na začetku je tega malo, enkrat do dvakrat na dan greš v nasad, na koncu pa v bistvu hodiš kar ene šestkrat, sedemkrat po cel avto. Namreč sviloprejkice v zadnjem stadiju, prav od zadnje levitve, ki je pač tista najdaljša, 7 dni traja do zapredanja kokončka, poje 80% vse svoje hrane v svojem življenju. Tako da tistih 7 dni je res intenzivnih, hranimo jih na 4 ure, vstajamo po noč. Ponovati je tako, da se v službi vzame kakšne 3 dni kar frejno. Smo na koncu že res utrujeni, no? Sploh če večja rajane. Pri sviloprejkicah se v bistvu vse začne pri jajčkih. Ko se iz jajčk izvalijo sviloprejkice, poteka v bistvu njihovo življenje, v bistvu njihov cikl življenjski traja en mesec. V tem mesecu se sviloprejka 4-krat levi, se pravi 4-krat menja kožo, ne? Zraste iz tistega majčkenega jajčka do 8 cm nekje v enem mesecu. Na koncu pa se zabubi v kokonček. Pred sabo imava eno manjšo rejco, nekje 300 sviloprejkic v 3 fazah. Prve so po prvi levitvi, druge so po tretji levitvi in pa ta tretja posoda so notor sviloprejkice po 4. levitvi. 2 dni nazaj so se levile, te so najbolj lačne, lahko vidite, svojih prejle nahranile, pa v bistvu skoraj že nimajo več. Tukaj lepa vidimo že potem izvaljene sviloprejkice, namreč, ko sviloprejkica naredi kokonček, se potem iz tega kokončka izležajo vešče. Mi pri svilogojstvu v bistvu ta proces preprečimo, se pravi, ko sviloprejkica začne delati kokonček, ga dela 4 dni, mi potem še 4 dni počakamo in te kokončke posušimo. Namreč to je pomembno zato, ker če bi se veščica izvalila, bi tukaj vidite, je prekinila, a ne, nitko, je šla ven, a ne, iz kokončka, ta nit je prekinjena, in to se pravi, da mi v bistvu ne moremo iz tega kokona odviti niti, a ne. Tekom svojega življenja se sviloprejka 4-krat levi in po nekje mesecu dni se začne zapredati v kokončak. Najprej naredi v bistvu sidrišče, znotraj tega sidrišča pa začne zapredati potem kokon. Ta kokon zapreda 4 dni in ves čas se v bistvu giblje v obliki osmice. Ves čas zapredanja se iz obustnih predelnih žlez izloča svileno nit, ki pa vsebuje eno snov, ki se imenuje galertna. Ta pa povzroči, da se ta svilena nit na zraku strdi. No in ko nastopi njen čas, a ne, se sviloprejka zabubi, nekje v roku 14 dni se iz kokončka potem prikaže oziroma izvali ta metuljček, ki pa ne je, ne pije, ne leti. V bistvu njihova glavna in edina naloga je, da oplodi jajčeca in pa potem na koncu izleže jajčeca pa umre.
4: Kaj pa je to pred nama, ko imate tako kaj na pahljača zgleda, zgod so pa napeti kokoni?
2: Ja, to so pa kokončki na ježku. Mi te pahljači rečemo ježak, namreč, ko sviloprejkica začuti, da zdaj bo pa potrebno se zaprest. Prej te sviloprejkice v bistvu niso neke popotnice, bom rekla, so bolj na svojem mestu, grejo od enega listka do drugega, mogoče se kdaj sem, pa kje kakšna spomni, pa gre malo naokrog. Ko pa pride do tistega časa, ko ona začuti, da se bo potrebno zaprest, pa mora rejc zelo hitro dati gor ježke. Zato, da one zlezajo na te ježke, se upnejo, a vidite, tlele okrog je naredila najprej sidrišče in potem je šele notri začela delati kokonček. Namreč mi rejci teh ježkov takrat ne nastavimo, so one sposobne se zaprest po celi sobi. Tako da bi imeli v bistvu potem na koncu eno tako lepo sveleno sobo s kokončki.
0: Za kakovostno svileno nit je pomembno, da ni prekinjena, pojasnjuje Alberta Rožanec, ki kokone odvija polavtomatsko.
2: Kar se pa zgodi z izvalitvijo te veščice, In tak kokon ni primeren za odvijanje, zato moramo mi ta korak preprečiti. To pa naredimo z sušenjem kokonov. Tako da mi te kokončke posušimo pod posebnimi pogoji. Tam bubica odmre. Žal pa je celoten proces tak, da nekje pač moraš preprečati izvolitev. Ne? Če ne preprečaš izvolitev veščice, pa potem moraš uničati jajčka, ne? Ker jih imaš potem preveč. Hrane je pa dovolj samo za določeno število. Če gre za superioren kokon, je tam nekje v enem kokonu niti kilometer 200. V poprečju pa nekje 800-900 metrov.
4: Ko posušite kokon, kako potem gre to odvijanje?
2: Ko kokončke posušimo, jih je potem potrebno odviti. Odvijamo jih tako, da jih damo v vrelo vodo, z eno tako metalco mečken pometemo, no, tako bom rekla, in se ti nitke same od sebe začnejo na to metalco pripenjati in slej kaj prej se pač zbistri, no, tako da vsak kokonček svojo nitko pripne in nastane čudovita nitka iz večjih kokonov. Tu damo takole, lejte, v eno klapkico. Tole je nedogumirana svila tukaj pred nama. Če bi to svilo potem s posebnim postopkom degumirali, bi pa nastala takale lepa, gladka svila, kot je recimo tale, a ne? Res taka svilna ta, a ne? No in to je tista končna svila, ki jo mi želimo pridobiti iz kokona. Zdaj ta postopek jaz delam to pol avtomatsko. Imam nek strojček, ki so mi ga fantje naredili in traja kar dolg. Moram reči, da razvijanje nekje 3 do 5 ur. Potem je to treba vse previti, še ne 2 dodatni uri. Na kar je treba degumirati, je še dodatna ura. To vse posušiti in na koncu spet previti nazaj. Tako da ja, dela veliko. Nekje 3 do 4 kilograme kokonov potrebujemo za 1 kilogram niti. V poprečju en kokonček tehta nekje od 1,5 do 2,5 grama. In da smo mi prišli do ene take niti, ki jo imamo zdaj, je pretekal kar par let. Namreč so pristopile gospe, ki klekljajo, pa so rekle, mi bi pa iz svile klekljale, pa se jim je najprej nit trgala, pa se jim je cufala, pa mi smo mogli ugotoviti iz koliko kokonov narest nit, potem razne postopke smo sprobavali, tako da smo prišli v bistvu zdaj do niti, kjer so pa one rekle, o, tale nit je pa super, a ne, se pa super klekla in so v bistvu nastali že zelo lepi klekljani izdelki. Gospa Alenka Rupnik je stkala čudovito blago, tako da v bistvu narejenega je bilo že kar nekaj.
4: Vi tudi ustvarjate?
2: Jaz se trudim z nitjo, tako da zaenkrat sem na tej stopni. Kar se tiče tkanja, pa to pa moram reči, da pač žal nimam dovolj časa. No. So le majhni otroci, služba in vse ostalo, tako da mogoče v prihodnosti.
0: In kaj je največji izziv pri odvijanju kokonov? Doktorica Rebeka Lucijana Berčič, ustanoviteljica Inštituta za svilogojstvo in svilarstvo.
1: To moramo pogledati iz kemičnega vidika. Kokon je v bistvu sestavljen iz svilene niti, med sabo tak sprijete. Kako to nastane? Svilo prejka ima 2 obustni svilni žlezi, skozi katere izloča 2 nitki. Na sredini vsake nitke je beljakovina fibroin, okoli te nitke je pa sericin, to je ta dragoceni svilni protein tudi. In potem, ko ona to pri ustih izloča, ne, se združita v eno nitko. Ne. Se pravi, tista ena nit, ki pride ven iz svilo prej, ki je v bistvu sestavljena iz teh 2 najtanjših, najbolj finih nitk. Na sredini je fibroin, okoli sericin. In ta sericin, ko se izloči iz svilo prej, je lepljiv. In v bistvu, ko svilo preka začne okoli sebe v obliki osmice delati ta kokon, je ta fibroinski del, sredinski, ki ga mi potem uporabimo tudi pri blagu, recimo kot glavno nit za tkanje, ne, je obdan s tem sericinom, ker samo na ta način to je kot lepilo, lahko ona zlepi to skupaj. In potem, ko se enkrat to na zraku posuši, je seveda to ne gre na raze. In naš največji izziv pri odvijanju kokonov je, kako primerno raztopiti ta sericin, Ne samo, da dobimo najboljšo kvaliteto fibroinske nitke za kasnejše večinoma, zdaj bom rekla tekstilne namene, pa tudi druga že je zelo medicinske namene, biokompozite, ampak pomembno je tudi, kako bi ohranili ta sericin, svileni protein, ki pa je zelo dragocen v kozmetiki, recimo, ne pa tudi v farmaciji. Kako zato naredimo kokone, namočimo v vročo vodo, pri industrijskem odvijanju je to še pod pritiskom. V bistvu je to taki neki ekonom lonec, recimo, ne, v katerem je vroča voda, pa damo še mogoče malo, ne vem, takega blagega mila zraven, preprosto ne, pač to malo pod pritiskom, par minut pokuhamo, to so pač različni postopki, ne, in potem se ta sericin sprosti, stopi v to vodo in mi lahko potem vlečemo iz tega kokona ven nit. Ne. Pri odvijanju je pomembno tudi pri tekstilstvu, da nikoli popolnoma še ne odstranimo sericina, ker ta sericin ščiti fibroin tudi pri nadaljnih tekstilnih obdelavah. Pol čisto na koncu, ko pa je blago že narejeno, pa grejo v popolno deguminacijo, se to reče, ne, in odstranjevanje tega sericina, da res nastane blago z leskom, ker svila z sericinom nima takega leska, ne, ima en svoj zanimiv izgled, ampak tisti specifični svileni sijaj pa mora biti sericin dobro odstranjen. Mi pri našem postopku te predelave kokono si želimo, da bi tudi ta sericin ohranili, ekstrahirali iz vode, imamo zdaj tudi neke projekte in bi ga v bistvu preko liofilizacije ga pol spremenimo v tak zelo fin prahec, ki se pol uporablja recimo za kreme.
0: O tem, kako strojno odvijajo kokone in zakaj so bolj cenjeni ročno razviti kokoni in proizvedeni izdelki iz takšnih niti, pa je doktorica Rebeka Lucijana Berčič razložila.
1: Strojno se odvija na tak način, da za najboljša svilena blaga uporabimo optične stroje za odvijanje kokonov. To pomeni, da ima tako optično celico, pred katero poteka ta nit, ki se odvija od kokona in ta optična celica cel čas meri debelino te niti. In v hipu, ko vidi, da je ta nit, ker začetni pa končni del kokona nista tako kvalitetna, ne, je slabša, takrat se ustavi in neha odvijati kokon. Mi za eno najfinejši šifon, to najtanjšo blago, moramo združiti niti osmih kokonov v eno nit. In vsaka nit, vsak kokon se odvija na svoj kolutek, ki ima to optično celico. In ta optična celica meri primerno debelino niti in tudi takoj, kadar ugotovi, da se je kakšna nitka pretrgala pri teh kokonih najvišje kategorije, se to lahko zgodi 2-3 krat več, ne, 2-3 krat v 1 kilometru niti. Ampak se to zgodi, recimo, ne, takrat ustavi in s tako avtomatsko ročico prida drugi del nitke in ga skup sprime, v bistvu, ne. Zato mi lahko rečemo, da dobimo pri optičnem odvijanju, strojnem odvijanju popolnoma homogene niti, niti iste debeline, ker je to pomembno za najfinejše blago, da se ne vidijo v nitih za debelitve, ne. To mora biti popolnoma, vsaj na pogled pa na otip, vse niti popolnoma enako debele, ne. In to govorimo tudi o mikronih, v bistvu. Ampak res ta najfinejša blaga, ki jih imamo, pa danes to pa lahko samo stroje odvijajo, ne. Pridelajo te res homogene niti, enake debeline, enake nateznosti, enake trdnosti tudi, ne. In vse to se pač mora meriti, ne. Te niti pridobivamo iz kokono najvišje kvalitete.
3: Nekateri svilogojci odvijajo sami.
1: Ja, to je pa tudi danes zelo cenjena dejavnost, ne, ročno odvita svila, to sega še višjo ceno, ker tu pa je pač res ogromno časa noter, ne, tu vsak pusti svoj osebni pečat, svoj način odvijanja, danes, ko dobim nit od enega odvijalca, pa drugega že vidim, čigava nit je, ne, in potem to dobro vemo, to nit lahko uporabimo za ta tip blaga, to nit gre za klekljanje, pa za neke, recimo, oblikovalske izdelke, tako bom rekla, arhitekturne, ne, to pa je potem, kako bi se rekla, taki prestiž nad standardi, ne. Določeni ljudje to cenijo in pač kupujejo tudi in so pripravljeni plača za to ročno odvijanje, ki pa je zelo drago, ne.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili svilogojstvo in svilarstvo v Sloveniji. Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tehnik Robert Markoč, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, bral Igor Velše. Avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Slovenski odbojkarji v Ligi narodov do zgodovinske prve bronaste kolajne. Obseg požara na Bovškem nespremenjen, pojavljajo se podtalna žarišča. Združene države in Izrael odložili načrtovane obsežne napade na Iran. Vstopnina za obisk starega jedra Benetk ni zmanjšala števila turistov.

And I.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenski odbojkari so na sklepnem turnirju Lige narodov s 3-1 premagali Japonce in osvojili bron. To je prva kolajna za Slovenijo v svetovni konkurenci, potem ko je v minulih letih 3-krat izgubila boj za tretje mesto. Odbojkari so tako postavili piko na i uspešni sezoni, na svetovnem odru pa sta se izstopajoče predstavila Nik Mujanović in Rok Možić, tudi danes najbolj učinkovita posameznika v reprezentanci.
2: Četrtič je očitno srečno, tako da zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami v reprezentanci.
1: Dopoldne pa se je odvilo še zadnje dejanje 3-dnevnega kolesarskega praznika Tadeja Pogačarja, ki na poti na Krvavec znova ni ujel vseh rekreativcev. Sklanca v klanc takoj po drugih poudarkih oddaje.
3: ZDA naj bi na prošnjo Irana ustavile napade, Teheran navedbe zanika. Na požarišču na Bovškem še vedno posreduje več kot 100 gasilcev. 2 leti po neurju v Kokri še čakajo na celovito sanacijo Podlebelce. Še naprej bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Iva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Z dirko Sklanca v klanc se je končal 3-dnevni dogodek Pogi Challenge v organizaciji najboljšega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja. Svetovni prvak je danes na vzponu na Krvavec lovil rekreativne kolesarje, a ni ujel vseh. Podrobne je Matic Rupnik.
4: Minuli 3 dnevi so bili pravi praznik slovenskega kolesarstva. Program se je začel že v petek popoldne, ko so se na kriteriju Tadeja Pogačarja pomerili mladi kolesari, v večernih urah pa je sledil

0: še pravi spektakel z nekaterimi največjimi zvezdami svetovnega kolesarstva. Zmagal je Tadej Pogačar, ki je bil navdušen nad udeležbo. V domačem kraju ga je na kilometr dolgem krogu spremljalo kar okrog 15 tisoč gledalcev. V soboto je prvi kolesar sveta v rojstnem kraju gostil družinski dan, ko so se na trasi pomerili najmlajši. Med številnimi predšolskimi in osnovnošolskimi navijači je Tadej Pogačar morda navdihnil svojega naslednika na vrhu kolesarstva. Danes pa se je tridnevni program zaključil z dirko s klanca v klanc. Prvi kolesar sveta je na vzponu na Krvavec lovil okrog 1200 rekreativnih kolesarjev. Potem, ko ga je lani premagal le Britanec Andrew Feder, je bil danes svetovni prvak v navednicah šele osmi. Zmagal je Nemec Fredrik Nissen, ki je prihitel starega znanca slovenskih cest Andreja Kalco. Tudi Tadej Pogačar je bil cilju dobro razpoložen.
1: Gužva tak, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpel do vrha, ampak ful dober štart, bilo res noro.
0: Tudi preostali udeleženci pa se na vzponu na Krvavec niso zmenili za hudo vročino.
2: Enkratni dogodek, enkratno doživetje, bi priporočal vsem, no, ki še niso bili, da probajo.
3: Zaradi Tadeja je se vredno pomatrati.
0: Pa sta ga poskušala kaj slediti ali je samo poletel mimo?
3: Sem, ja, 3 metre.
0: Potem, ko so v cilj prišli vsi najboljši kolesari, je Pogačarja na Krvavcu s helikopterjem pobral svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc, ki ga je odpeljal nazaj v Komendo.
4: Kolesari so na srečo opravili svoje še pred najhujšo vročino, ki bo sicer ustrajala še več dni. Prvi avgustovski konec tedna je že včeraj prinesel več rekordov. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili 39,2 stopinje. Rekordne vrednosti so bile še v Škocjanu, na Slavniku in Šebrelskem vrhu. Na 9 merilnih postajah pa so zabeležili avgustovske rekorde. Podobno je tudi danes. V Podnanosu so ob 6 zjutraj izmerili že več kot 30 stopinj, v Novi Gorici pa dopoldne 36. V Tripu središču mesta je preverila Katja Munih.
5: Kljub temu, da se je temperatura zraka že dopoldan krepko povzpela čez 30 in ob dejstvu, da je nedelja, novogoriške ulice niti niso samevale. Nekaj ljudi smo povprašali, kako se v teh dneh spopadajo z vročino, ki bo, kot kaže, ustrajala tudi še v prihodnjem tednu.
6: Smo ravno prišli z dopusta.
7: Kjer je bilo še huje. Da,
6: kjer je bilo še huje, ja, tako da sva aklimatizirana na to.
7: Ja, greva zdaj počivati, če zna se bo morba umakniti glede na emšo in tako naprej. Ne.
8: 2 dni od tega smo bili v hribi na Gorenjskem, po Triglavom, oziroma Rejavina. Ne. Nazaj smo prišli sebi, ni bilo kot ga se dalo. Dobro sem športnik, sem športnik v nici, delovska kondicija, tako da se je dalo prenesti.
5: Eni torej vročino bolje prenašajo, drugi se ji raje izognejo.
9: Iskreno se izogibam vročine, tako da najraje sem kar doma direktno. Zdaj sem samo prišel, da sem peljal psa malo ven.
5: Kako pa je tistim, ki morajo kljub nedelji in vročini biti na delovnem mestu? O tem smo se pozanimali v eni od prodajaln sladoleda.
10: Meni je krasno, ker sem pod klimo, tako da dokler ne odpremo, je prijetno, ko odpremo, je malo težje.
5: Marsikdo osvežitev poišče tudi na bazenu ali ob Soči, kjer se poleti zadržuje tudi precej tujih turistov.
11: This place is very, very nice and,
5: Našemu sogovorniku iz osrednje Italije je lokacija ob starem jezu ob Soči zelo všeč zaradi miru, sam pa v reki ni zaplaval, nam je še zaupal. Temperatura Soče v Solkanu je danes dopoldan sicer znašala skoraj 20 stopinj Celzija.
12: Več kot 100 severnoprimorskih in gorenjskih gasilcev nadaljuje gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na Planji na Bovškem. Včeraj pa so ga uspeli omejiti. Posredujejo tudi helikopter in 2 letali Air Tractor, ki vodo zajemata v Bohinjskem jezeru. Po navedbah gasilcev težavo predstavljajo predvsem pojav novih podtalnih žarišč, padajoče kamenje in korenine, ki bi požar lahko razširile.
4: Združene države Amerike naj bi na prošnjo Irana in nekaterih drugih držav v regiji odložile načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo v kratkem sklenjen dogovor za končanje vojne, je zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Iranski viri so navedbe, da je za prekinitev napadov zaprosil Teheran, označili za lažne. Špela Novak.
13: Še včeraj so Združene države Amerike ameriške državljane na Bližnjem vzhodu pozvale k odhodu iz regije zaradi možnosti stopnjevanja vojne. Po navedbah televizije CBS naj bi ameriške sile skupaj z izraelskimi načrtovale skupne intenzivne napade na Iran, predvsem na njegovo energetsko infrastrukturo. Ameriški predsednik Trump pa je zagrozil, da bodo ti napadi uničujoči. Iran je medtem posvaril, da bi vpletenost katere države v regiji v ameriške napade vodila do odločnega iranskega odgovora. Nekaj ur kasneje pa je Trump sporočil, da so Združene države pripravljene na ukrepanje proti Iranu na način, kot ga v druge svetovne vojne nismo doživeli, da pa je sklenil na prošnjo Teherana načrtovane napade odložiti. S tem naj bi omogočil hitro sklenitev dogovora o miru, ki mora po njegovem vključevati odprtje Hormuške ožine in onemogočanje iranske jedrske grožnje. Pri tej zavezi o preklicu napadov se mu pridružuje tudi Izrael, je zapisal. Po poročanju iranskih medijev takšne prošnje Irana ni bilo. Trumpovo trditev so označili za lažno. Je pa več zahodnih medijev poročalo, da je Trumpa pred to njegovo objavo poklical saudski princ Mohammed bin Salman, da bi izrazil zaskrbljenost nad načrti o skupnem ameriško-izraelskem bombardiranju Irana in ga pozval, naj se tem načrtom odpove, saj da bi se Iran lahko maščeval z obsežnimi napadi na države v regiji, tudi na Saudsko Arabijo. Medtem, ko po eni strani Trump nenehno govori o iranskih jedrskih grožnjah, so Združene države s Saudsko Arabijo nedavno podpisale jedrski sporazum, ki bi, kot opozarjajo analitiki, tej državi lahko omogočil bogatenje urana tudi za vojaške namene.
12: V Evropski uniji je danes začel veljati del akta o umetni inteligenci, katerega cilj je evropskim državljanom omogočiti, da takoj prepoznajo, ali je spletna vsebina resnična ali lažna. Med drugim je treba od danes naprej obvezno označevati tako imenovane globoke ponaredke in ostale vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Obstoječi sistemi umetne inteligence imajo za prilagoditev novim pravilom čas do 2. decembra.
14: Projekt digitalnega evra postaja vse bolj otipljiv. Evropska centralna banka je prejšnji mesec izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi Nova Ljubljanska banka. Testiranje se bo začelo v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajalo 12 mesecev. Če bo šlo vse po načrtih in če bodo projektu zeleno luč prižgali tudi v Evropskem parlamentu, bi lahko z digitalnimi evri začeli plačevati v začetku leta 2029. V kateri fazi je uvedba digitalne valute v državah evrskega območja in o drugih vprašanjih vezanih na elektronsko valuto več Urška Subotič-Jereb.
15: Evropska centralna banka s pilotnim projektom testiranja vstopa v naslednjo pomembno fazo uvedbe digitalnega evra. Pogledali bomo, kako bo digitalna valuta delovala v praksi, pravi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
16: Kako se bo prenašal denar iz bančnega računa na račun digitalnega evra in nazaj, kako bi potekala plačila med fizičnimi osebami, kako bi potekala ta drobna, manjša plačila v realnem življenju.
15: V Evropskem parlamentu se ob tem začenja postopek sprejemanja zakonodajnega paketa.
16: Če bo to sprejeto ob koncu letošnjega leta, potem bi lahko digitalni evro v praksi imeli leta 2029.
15: Še predtem se bo moral projekt testiranja seveda uspešno končati, med drugim tudi v Novi Ljubljanski banki.
16: Smo zelo veseli, da se je ena od bank vključila v ta projekt, da je bila tudi izbrana. Zelo pomembno je, da je pilotni projekt testiran v čim več okoljih, v več državah, z bankami, ki imajo različne poslovne modele in tako naprej.
15: Digitalni evro bo sicer povsem enakovreden evrski gotovini. Gre za digitalno obliko gotovine, s katero bo moč plačevati povsod, tudi brez internetnega omrežja. Poskrbljeno pa naj bi bilo tudi za zasebnost, obljublja guverner.
16: Evropska centralna banka oziroma države ne bodo imele podatka o tem, kdo je plačeval, za kakšen namen, kdo je bil prejemnik in tako naprej.
15: Gotovina tudi po uvedbi digitalne različice skupne evrske valute ostaja, ne nazadnje jo imamo v Sloveniji zapisano tudi v ustavi.
17: Dogodki in odmevi.
14: 2 leti po neurju v Kokri poteka recenzija projekta za celovito sanacijo Podlebelce. Na direkciji za vode so pojasnili, da načrtujejo ukrepe v naselju, nad njim, predvsem pa v zaledju Hudournika, ki je takrat s skalnimi nanosi poškodoval 10 objektov, 2 pa uničil. Dela naj bi začeli prihodnje leto. Projekt je vreden dobrih 10 milijonov evrov, večino denarja bo prispevala država. Nekaj manj kot 2 milijona evrov bo zagotovila občina Preddvor za ureditve, ki niso vodna infrastruktura. Struktura. Prispevek Aljane Jociv.
17: Celovito rešitev najtežje čakajo domačini, saj so pod Kaškim grebenom še vedno velike količine kamenja in nanosov, ki lahko zgrmijo po hudourniški strugi. Predvorski župan Rok Roblek.
18: K sreči v dveh letih ni bilo večje koncentracije padavin, kljub vsemu pa je misel na tisti dan izpred dveh let med domačini še kako živa.
17: Neodvisni recenzent je imel pripombe na projektne rešitve, ki naj bi jih projektant unesel še ta mesec. Na direkciji za vode so pisno pojasnili, da bodo v prihodnje zagotovili večjo pretočnost struge Kokre, izgradnjo prebiralne pregrade za nadzor pretokov potencialnih masnih tokov, v zaledju pa bodo omejili količine materiala. Prav slednje so pred dvema letoma naredile največjo škodo. Župan Rok Roblek.
18: Torej, ocenjen potencial transporta je do maksimalno 100 tisoč kubičnih metrov materiala, ki lahko pride v vas. In ideja je, da v bistvu z vsemi temi ukrepi zadržimo to količino. Zadržuje se material skozi vas v strugi, ne smijet ven, ker je tudi tako zdimenzionirana zgorna pregrada.
17: Na direkciji za vode so še zapisali, da pri nas nimamo veljavnih standardov za urejanje kompleksnih hudourniških problemov, kakršno je območje Podlebelce. Zato so vse projektne rešitve zasnovane na podlagi avstrijskih smernic, saj imajo v sosednji Avstriji dolgoletne izkušnje z upravljanjem tveganj, povezanih s hudourniškimi procesi. Sanacija poškodovane sosednje doline pod suhadolnikom v Kokri pa je v zaključni fazi. Država je denar zanjo zagotovila izrednega programa popoplavnih sanacij.
12: Slovenci iz matične domovine zamejstva in izseljenstva se danes srečujejo na romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah pri Trbižu. 38. srečanje se je dopoldne začelo s predavanjem izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Sledila sta Sveta Maša in kulturni program. Dogodek je eden najbolj množičnih povezanih s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
14: Ljubitelji Benetk si lahko oddahnejo. Letošnja sezona plačevanja prispevka za dnevni obisk mesta v Laguni se je v ponedeljek končala. Od aprila do julija so beneške občinske oblasti z njim zaslužile več kot 5 milijonov evrov, a se tok turistov zato ni nič kaj zmanjšal. Župan Benetk napoveduje krepko povišico že za prihodnje leto. Več Janko Petrovec.
19: Discorso dei turisti, cosa vuole? Si dovrebbe indubbiamente...
20: Siamo stufi.
21: Kaj naj vam poveva o turistih? Poln kufer jih imamo, utrujejo nas, treba bi jih bilo omejiti, sta novinarki danske televizije pred dnevi zaupala Benečana, Kristina in Daniele. Toda občinski prispevek ne pomaga. Čeprav so pred dvema letoma, ko so ga prvič uvedli za dnevni obisk v pomladno-poletnih mesecih, spremenili metodo spremljanja turističnih tokov, se ta ni očitno zmanjšal. Dnevi, ko Toško jedro Benetk preplavi več kot 100 tisoč turistov, se še vedno zgodijo. Opažajo pa, da mnogi mesto obiščajo šele pozno popovdne. Ne po naključju, prispevek za dnevni obisk v višini 5 ali 10 evrov so morali dnevni obiskovalci v 60 plačljivih dneh med aprilom in julijem plačati samo za osrednje ure dneva. Kljub kategorijam, ki jim prispevka ni bilo treba odšteti, so Benetke 650 tisoč plačljivimi obiskovalci letos zaslužile 5,2 milijona evrov, kar je za 200 tisoč evrov manj kot lani. Preostanek leta bodo turisti vstopali v Benetke brezplačno, toda v času povečanega turističnega obiska in bodo skoraj zanesljivo prispevek zaračunavali tudi prihodnje leto. Župan Simone Venturini je junija celo izjavil, da bi se vstopnina za enodnevne obiskovalce sedanjih 5 in 10 evrov morala zvišati na 30 evrov za zgodnje rezervacije, za tiste v zadnjem hipu pa celo na 50. Toda to bo morala prej odobriti vlada Giorgia Meloni, ki pa jo prihodnje leto čakajo tudi volitve.
14: Vročinski val je poleg visokih dnevnih temperatur prinesel tudi tople noči, predvsem v termalnem pasu, v mestih in tam, kjer ohlajanje preprečuje burja. Po podatkih Agencije za okolje se temperatura po noči marsikje na Primorskem ni spustila pod 28 stopinj, v Podnanosu so jih že zjutraj izmerili 30. Težišče vročinskega vala za zdaj ostaja na Primorskem, kjer se je živo srebro to popoldne bliža 40 stopinjam, v prihodnjih dneh pa se bo pomaknilo proti vzhodu.
4: Ostanite na hladnem in prisluhnite še športnim minutam, v katerih znova o prvi kolajni slovenskih odbojkarjev na svetovnem odru. Motokrosist Tim Gajser pa je bil v prvi vožnji za veliko nagrado Belgije uspešen v lovu na stopničke. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Slovenski odbojkarji so po treh srebrnih kolajnah in bronu na evropskih prvenstvih dočakali še prvo kolajno v svetovni konkurenci. Na četrtem sklepnem turnirju Lige narodov so osvojili končno tretje mesto. Komentar je pripravil Boštjan Reberšak.
20: Slovenska reprezentanca je sinonim za vztrajnost in povezanost, ki sta odbojkarje pripeljali tudi do prve kolajne na svetovni sceni. Vsakič znova so na finalnih turnirjih Slovenci ugotavljali, da zmorejo tekmece odigrati še za razred bolje kot v rednem delu tekmovanja. Polfinalna tekma proti Poljski, ki je odigrala tekmo sezone, je znova vzbudila dvome o tem, ali so igralci pripravljeni, da v ključnih trenutkih tvegajo več, naredijo korak dlje. Odgovor smo dobili dopoldne, ko so naredili prav to. Po petih letih premagali Japonsko, jo nadigrali v vseh elementih odbojkarske igre in z nasmeški končali turnir. Janko Zamernik.
22: Dobra tekma. Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču. In ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
20: Slovenija je sezono tako po rednem delu kot finalnem turnirju končala na tretjem mestu. Skupno je na 15 tekmah zmagala 12-krat, na svetovni lestvici pa po zmagi s 3-1 prehitela Japonsko. Za nameček je ob vsem naštetem uspelo predstaviti še novo generacijo slovenskih igralcev, ki dopolnjujejo in nadgrajujejo doslej videno v slovenski odbojki.
1: Slovenija je osma reprezentanca s kolajno v Ligi narodov, odbojkarji iz ZDA in Poljske pa se pravkar merijo v petem nizu velikega finala. Tadej Pogačar se je letos še utrdil v vlogi najboljšega kolesarja na svetu. V podcastu Tour 202 govori o tej sezoni, največjih dirkah in tudi o turu leta 2020, ko je pred zadnji dan prehitel Primoža Rogliča, a se tudi sam ni mogel polno veseliti uspeha. Luka Petrič.
23: Tadej Pogačar ob rekordnem petem turu med vrhunce leta uvršča tudi krstno zmago na spomeniku Milano Sanremo. Lani jo je označil kot tista, ki jo najbolj želi doseči.
24: Mislim, da še zmer nisem prav dojel, da sem to res uspel. Po mojem bom dojel naslednje let, ker ne bom rabu hoditi vsak drug dan v Sanremo čez vse zastoje avtov s kolesom, riskirati življenje, da treniram tisto čepreso pa podžo.
23: Pogačar je dosegel 5 etapnih zmag na letošnjem turu, skupaj jih ima 26, svoje prve 3 pa je vknjižil leta 2020, ko je Primoža Rogliča prehitel pred zadnji dan dirke.
24: Jaz sem dal vse od sebe na kronometru, nimam kaj za narediti, nimam vpliva na kako je Primož odvozil, ampak ko sem videl, kako je prišel cilj, nekako sem bil tudi jaz, ja, srce je šlo na pol. Ni bilo tazga veselja, kakor bi bilo. Jaz bi bil takrat čist zadovoljen z drugim mestom, ne bi se ga branil.
23: Čeprav sta se dva Slovenca potegovala za skupno zmago, pa je bila slovenska kolesarska javnost tedaj bolj razočarana kot vesela. Bolj se je poistovetila z Rogličevim razočaranjem, kot pa s presnetljivo Pogačarjevo zmago. Podoben čustven vrtiljak pa je doživel tudi Pogačar sam.
24: Je bilo čudno, no. Ni bilo tizga pravega veselja, ampak sem bil doma in nekako, ja, da nisem se veselil zmage, kakor sem se recimo pol naslednje leta. Je bilo nekako kar težko tudi men. Vem, da je bilo Primož težje verjeten, ker je on tudi pričakoval, da bo zmagal.
23: Tako kot velja za mnoge slovenske kolesarje nove generacije, je Roglič tudi Pogačarjev vzornik.
24: Človek, ker mu lahko rečeš heroj, legenda, idol sem mladim kolesarjem. Ja, jaz sem ga vedno občudoval.
23: Morda se bosta letos znova pomerila, Roglič upa, da bo nared za Vuelto, potem ko ga je ta teden med treningom zbil avto, Pogačar pa bo jutri obelodanil svojo odločitev, ali bo letos po 7 letih znova tekmoval na kolesarski dirki po Španiji.
1: Kolesarke se danes merijo na drugi etapi dirke po Franciji. Slabih 150 ravninskih kilometrov do Ženeve premaguje tudi Urška Žigart, ki je prvo etapo končala na 26. mestu. V svetovnem prvenstvu motokrosistov se nadaljuje prevlada Nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je zanesljivo dobil vodno vožnjo dirke za veliko nagrado Flandrije. V boju za stopničke zmagovalnega odra je tudi Tim Gajser, ki je vožnjo končal na 3. mestu. Več Marko Polak.
0: Timu Gajserju je uspel zelo dober start, izjemno pa se je znašel v prvih nekaj zavojih. V ospredje se je prebil s premeteno izbiro voznih linij. Zapeljal je na povsem zunanje strani zavojev, kjer je mivka najmanj globoka, zato je z višjo hitrostjo zlahka švignil mimo štirih tekmecev. Sprva je nekaj časa vozil na drugem mestu, ko ga je prehitel nizozemec Kai de Wolf, pa je v drugem delu vožnje branil tretje mesto pred Romanom Fevrejem in uspešno odbil vse napade Francoza. Prvo mesto je bilo že po uvodnem krogu oddano nizozemcu Jeffreyju Herlingsu, ki je znova upravičil sloves peščenega kralja. Na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva, v globoki mivki proge v Lomlu, je vozil tudi do 3 sekunde na krog hitreje od vseh ostalih. Uvodno vožnjo je dobil s 45 sekundami naskoka pred mlajšim rojakom De Wolfom in Timom Gajserjem. Drugi slovenski predstavnik, Jan Pancar, je uvodno vožnjo končal na 18. mestu. Start finalne bo ob 17.10 minut.
1: Dirkaški konec tedna so že končali relisti na Finskem. Domače navijače zmago razveselil sami Pajari, dirkač Toyote. V skupnem vodstvu svetovnega prvenstva ostaja Valižan Elfin Evans, sezona pa se bo konec meseca nadaljevala v Paragvaju. Dodajmo, da je smučarska skakavka Nika Vodan zmagala na drugi tekmi za poletno veliko nagrado v Visli. Ema Klinec je bila peta.
15: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
15: Pretežno jasno je. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutri bo večinoma jasno in vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih s šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj. Opozorilo. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo precej jasno in vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta. Podatki o prometu. Cesta Vinica-Črnomelj je med Kvasico in Selom pri Dragatušu zaprta zaradi nesreče. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Daljši zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 3 km. Predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
15: 15 in 55 minut je ura.
6: Epurs Mobe. Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
7: In vendar se vrti.
25: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

No!

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 36 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 34, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Slovengradec jasno 33. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 34. Murska Sobota jasno 35, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Novo mesto jasno 34, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 36, piha severovzhodnik 15 km na uro. Na listi je jasno in 31 stopinj Celzija. Postojna jasno 35. Letališče Portorož, pretežno jasno 38, piha zahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 39. Na Kredarici je zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 31, letališče Lesce 33, piha vzhodnik 11 km na uro. Rudno Polje 25, Krvavec 21, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 30, Rogla 22, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Ravno na Koroškem, Hrastnik in Ptuj 34. Velenje, Maribor, Krajinski park Goričko in Kočevje 33. Celje 35, piha vzhodnik 13 km na uro. Črnomelj 36, piha severovzhodnik 14 km na uro. Ilirska Bistrica 36, Koper 34, piha zahodnik 26 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 38, Park Škocjanske jame 37, piha severovzhodnik 11 km na uro. Na Voglu pa je 24 stopinj Celzija.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Konfederaciji sindikatov 90 opozarjajo, da številni delodajalci delo v vročinskih valovih prilagajajo prepozno in necelovito. Delavcem sicer zagotovijo vodo, a delovni čas, norme in intenzivnost prepogosto ostanejo nespremenjeni, prostori za ohladitev pa so neustrezni, izpostavljajo. Razmere so po ocenah sindikatov najhujše v gradbeništvu, prometu, skladiščenju, komunali, kmetijstvu, gostinstvu in turizmu. Od vlade zahtevajo državni protokol, ki bi bil vezan na opozorila Agencije za okolje. Število migrantov, ki so umrli med nedavnim nezakonitim prečkanjem meje iz Maroka v severnoafriško eksklavo Ceuta, se je zvišalo na najmanj 72. Večina naj bi utonila v morju, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih trupel. Maroško združenje za človekove pravice medtem trdi, da naj bi bilo smrtnih žrtev skoraj 130, pogrešajo pa več 10 ljudi. Madrid navaja, da je večina od skupno 60 tisoč prišlekov Ceuto že zapustila, v eksklavi je bilo danes opaziti le še manjše skupine migrantov. V ameriški severozahodni zvezni državi Washington gasijo več velikih požarov, ki so zajeli skoraj 81 tisoč hektarjev površin. Eden od požarov se je približal mestu Spokane z 230 tisoč prebivalci, zato je guverner razglasil izredne razmere. Evakuacijo so odredili za več tisoč ljudi. Zaradi požara je brez elektrike več kot 13 tisoč gospodinjstev, ogroženih je tudi približno 5 tisoč objektov. Zaradi obsežnih požarov v naravi letošnje leto v omenjeni zvezni državi označujejo kot eno najhujših. Vročinski val pesti tudi Južno Korejo, kjer so danes izmerili najvišjo temperaturo v več kot stoletni zgodovini meritev. Vremenoslovci so v mestu Yangsan na jugovzhodu države potrdili 42,5 stopinje Celzija. Oblasti so prebivalce pozvale naj opustijo vse dejavnosti na prostem, opozarjajo pa tudi na nevarnost zadrževanja v notranjih prostorih brez klimatskih naprav. Južna Koreja je pred 50 leti zabeležila povprečno 8 dni z vročinskim valom na leto, trenutno je takih že 19. V Piranu bodo drevi obeležili 130. obletnico postavitve spomenika umetniku Giuseppeju Tartiniju. Na Tartinijevem trgu ob 21. pripravljajo koncert orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta, ki mu bo sledil multimedijski spektakel s svetlobnimi projekcijami, vizualnimi učinki in glasbenimi nastopi. Kot so ob tem navedli na občini Piran, Tartini ni le Pirančan, ampak evropska kulturna osebnost, katere dediščino bodo vrhunski glasbeniki ta večer povezali s sedanjostjo. Po podatkih Agencije za okolje ostaja pretežno jasno, jutri bo sončno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi živali je promet oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom v obe smeri. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša do 15 minut, ter na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, čas potovanja se podaljša do 20 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predore Golo rebro in Pletovarje. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 2 km, predor v smeri proti Sloveniji zaradi varnosti občasno zapirajo. Slišali ste poročila? Ura je 17 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

0: Že konec 17. stoletja je v uradnih spisih pisalo, da na idrijsko-cerkljanskem območju nekateri ljudje, moški in ženske, prekopčujejo s čipkami in tihotapijo živo srebro. Čez 30 let pa se je v njih znašel podroben zapis o pridržanju in sojenju tihotapki Marini Melchiorci iz Šebrel. Njeno zgodbo, ki je bila glede na dolžino procesa in zapisa v dokumentih precej znana že v prvi polovici 18. stoletja, so obudili v mestnem muzeju Idrija, ki ima svoj prostor prav v gradu, v katerem so ji sodili. Nastali so pravljica s senčnimi lutkami, gledališka igra, slikanica, muzejski lik in radijska igra Radija Slovenija. Kdo pa je bila ženska, ki so jo obtožili, da je del tatinske in tihotapske tolpe? Marino Melchiorco smo lani spoznali v oddaji Sledi časa, pri tem sta nam pomagali zgodovinarka Marija Terpin Mlinar, ki je na njo naletela v starih nemških dokumentih, zapisanih v gotici, in igralka Metka Pavšič, ki je njen lik igra v gledališki uprizoritvi in radijski igri. Oddajo je pripravila Špela Šebenik.
1: V tistih sodnih bukvah je zdaj zapisano, da sem Melchiorca. Mihova Šebrel, da pa maham tatovam. No, jaz sem res. Če človek ne more pa šteno preživit, more pa v kontraband. Ja, kontrabantam. Vsak sod je dober, nasit hrana v idrije, je zamejnet za kliklene špice, patl pa špice predat. Ja, tu ni da za tol klačnih ust, kad jih je pr naš hiš. Še dobra, da je dal pa tminskem kar neki tačih imenitnih ženska sa čest na unne na idrsku kliklene. Samo za švercajne rude. Sarajha želi za čijem pa sem pa še ma živha srebra se pa le precej več da bi. Enkrat je aden, kaj je prinesu sodnemu sluhu tabak djav. A zdaj imajo oni pa zaklenjeno tisto Melchiorco, ki se ne boji ne hudiča, ne biriča, pa še fotrat jo morajo.
2: Prijateljica pokojna gospa Alenka Bolev-Rabec, igralka, prevajalka, je prišla enkrat v Idrijo in sva šli na eno pijačo in je rekla, poslušaj, ti poznaš to zgodbo o Melchiorci. Je rekla, jaz sem jo zasledila na internetu. Sem rekla, jaz nimam pojma. Tako da je bilo prav smešno takrat, da ena Gorenka meni pripoveduje o Melchiorci. Potem so se pa na najbolj kompetentno ustanovo obrnile in smo imeli sestanek z Marijo Terpin Mlinar, ki je to gospo odkrila, Marino Melchiorco, in potem se je začelo odvijati. Naslov je Ne bojim se ne hudiča, ne biriča. Tekst je bil delan na študiji gospe Marije Terpin Mlinar, tako da je potem Alenka Bolev-Rabec naredila dramsko besedilo. Moja kolegica, prijateljica, režiserka Mateja Mlačnik je vzela to nalogo in smo pač začeli delati.
3: Ja, predno jo je Marija našla, se nobeden ni vedel za to. Saj jaz mislim, da ne, no. Poprečen Idričan ni nič vedel.
4: Igralka Mateja Pavšič se takole spominja, kako je prišlo do gledališke uprizoritve, ki je premiero doživela leta 2020 in na podlagi katere je nastala tudi radijska igra. Do odkritja zgodbe Marine Melchiorce, ponosne, pogumne, neuklonljive, čuteče ženske z mnogimi obrazi, kot piše v gledališkem listu predstave, je prišlo le nekaj let prej. V mestnem muzeju Idrija smo poiskali sogovornico, ki je najbolj zaslužna za to, da njena zgodba vnovič živi med ljudmi. To je višja kustosinja Marija Terpin Mlinar.
5: V tistem času smo raziskovali začetke čipkarstva na našem območju. Najstarejši vir, ki omenja čipkarstvo na Idrijskem, sega v leto 1696. No in v tem viru je taka drobna zaznamka, da v Idrijo prihajajo različni krošnjari, prekupčevalci in rečejo, da pridejo zato, da bodo tu odkupovali čipke. V resnici pa so to tudi tihotapci živim srebrom, ki v resnici pridejo zato, da bodo ukradeno živo srebro odnesli same Idrije. No in to je meni dalo misliti, joj, morda pa lahko mi kaj o teh neznanih začetkih, odkot, kdo, kako se je vse skupaj širilo, izvemo na podlagi pravne zgodovine nemara. Tako da sem začela iskati, kako priti do teh virov in po ogledu državnega arhiva na Dunaju me je pot na to zanesla tudi v deželni arhiv v Gradcu. No in tam, ko sem pa pregledovala repertorije o Idriji za zgodne 18. pozno 17. stoletje. To so, če opišem morda na vozičkih, pripela tako ogromno knjigo, skor ja, 70 cm recimo, a ne visoko, pol metra dolgo, pa metru recimo, a ne visoko, pol metra dolgo, pa 15-20 cm

0: ZS obsegajo dve leti, od leta 1729 do 1731. Napisali so jih različni pisci. So zelo kaotični, neurejeni, so razni dopisi, pisma, odlomki zaslišanj različnih oseb, denimo. Potem so poročila dvorne komore in tako naprej. Ne? In ves ta dokaj zajeten kupček je bilo potreba natančno pregledati, kolikor toliko kronološko urediti in na to razvozlati in povezati. Ja, večinoma se nanašajo na sam proces, ampak hkrati zajemajo še zelo veliko drugega, ne, kar izvemo v tem času in nam hkrati morda ponudi tudi en uvid, recimo prav glede, kako je bila urejena sama upravna funkcija rudnika v tistem času, kdo je imel pristojnost za kazensko pravo in tako naprej, ne, marsikaj, da ne omenjam, kaj nam razkrije pravzaprav o glavnih protagonistih te zgodbe, če smem tako reči, o tej socialni zgodovini, o deprivilegiranih osebah, ki pa krati postanejo nekdo z imenom in priimkom, ne?
1: In kdo je torej bila tihotapka iz Šebrelj?
0: Marina, občasno jo imenujejo tudi Marija Melhiorca, je prihajala po rodu iz Šebrelj na današnjem Cerkljanskem, takrat pa je bil to še del tolminskega gospostva. Melhiorca, ne, ali pa Melhiorca, to danes intrigantno, skrivnostno ime, kaj pravzaprav pomeni. Zelo smo se spraševali, a je to ime po možu, recimo, ali se je pri hiši tako reklo, ne? Ker če bi poslovenila, bi lahko rekli, da je bila tudi Mihova Marina. Ne? Zdaj, kdo je to točno bil? Iz ostalih podatkov sklepamo, da ni imela moža, vsaj ne več, ni to povsem jasno. Za tiste čase je bila verjetno njena ljubezenska usoda precej sporna za širše okolje, bi si upala trditi. Pove pa seveda tudi Melhiorca sama, da pojma nima, koliko je stara. Seveda ni znala ne brati, ne pisati. Glede na opise, ki jo pa v virih največkrat omenjajo kot, zdaj bom zelo grdo rekla, staro babo, ein alte svajpa, eine Bettlerin, beračico, potem tihotapko, krušnjarko, se zdi, da jo je verjetno pri fizičnem izgledu zelo zaznamovalo tudi to težko življenje in okoliščine, v katerih je živela, da skoraj zagotovo je otrok 17. stoletja, pa da bi rekli, da je bila pa tako zelo stara, kot je opisana, pa glede na starost njenega najmlajšega otroka, ne, težko trdimo. Kaj nam sama pravzaprav še pove vsem skupaj, je to, da njen brat je bil na dokaj visokem položaju, takrat bil je župan v Šebreljah. Vemo, da je bila iskreno navezana na svojega otroka, imela je več otrok, ostali so bili že odrasli, najverjetneje z različnimi možmi, tudi od tod morda njena taka drugačen vtis. Velikokrat so opisovali tudi z izrazi nora, ja, neprisebna, ne? Ampak glede na eno tako humorno, bistroumnost in sposobnost, kako je spretno zavajala svoje zasliševalce, si upam trditi, da je, ja, bila tudi ena taka močna, zdrava, kmečka pamet, če smem tako reči, ne, zno izledljiva v iskanju poti, kako se izviti iz primeža vsega tega procesa. Melhiorca ima še en rekord, če smem tako reči, je namreč tudi prva poimensko znana prekupčevalka z idrijsko čipko. In preživljala naj bi se s tem, da je v Idrijo prinašala razno razne dobrine, predvsem kakšno zelenjavo in podobne stvari. In tu naj bi pravzaprav to blago zamenjala za čipke, ki jih je na to prodajala po drugih delih, a ne, takratne Kranjske. Ampak v resnici se je

0: da bi malo, malo, malo pripomogla k svojemu premoženskemu stanju, povezala tudi s tihotapsko tolpo, ta je pa vključevala nekatere idrijske rudarje, pa tudi pripadnike sosednjih gospostov, recimo kakšne kmečke ljudi, tudi kmečke hlapce, pa kakšni vagabundi, se pravi, kakšni potepuhi se omenjajo vmes. In njena vloga znotraj te tihotapske tolpe, moram priznati, da ostaja rahlo zavita v tančico skrivnosti, ker ni povsem jasno, ali je bila zgolj po nesreči v to priključena ali celo en tak glavni vezni člen med njimi. No, in ja, delno se kar bolj nagibam v to smer.
1: Ali se Ščipko takrat ni dovolj zaslužilo, zakaj je morala tihotapiti tudi rudo in kakšno tihotapsko mrežo je imelo torej to območje?
0: Ja, Čipke tudi kasneje pravzaprav kleklaricam niso prinašale veliko zaslužka. Nekako ta zgodnja doba klekljanja v Idriji, to je pred vsako uradno trgovino, vse potekalo nekako na črno. Žene so se, kot kaže, vse bolj preusmerjale res v ta način doprinosa nekega zaslužka v družino. Ja, živo srebro pa je bilo, ne glede na to, kako je bilo pravzaprav, že tam od posebnega rudarskega reda za Idrijo v konec 16. stoletja smrtjo zapovedano, da bo kaznovan vsak, ki bo nepooblaščen odnašal živo srebro ali rudo iz rudnika in jo preprodajal naprej, dokaj uveljavljeno v tem okolju zaradi težkih okoliščin znotraj teh ostrih strmih grab.
2: A si morete misliti, kako je ta trapun hauru od mene? Nova žena mi je enkrat zabrusila, da sem ein alte svajb, eine betlerin. Ja, tak mi je dja žena v odsodnha sluha, da sem anu staru ženšče, ana pjetlerca. Dokr me nista tiste dva biriče od minzga grafa tak zverinsko pretavkla nisem kul fjehta. Še kar dobro sem živi. Še za majha Florjančka. Ta mičkenha puba sem ki buljžha prinesla. Krhle, čišpe, varihe ali pa ki drugeha.
0: Živo srebro je imelo zaradi svoje redkosti od nekdaj zelo pomembno vlogo na trgu. Zdaj v tako majhnih količinah, kot so jih lahko od tod odnesli tihotapci, je šlo predvsem, da so zaradi te posebne lastnosti, da lahko raztaplja večino kovina, ga uporabili ali pri kakšnem procesu, recimo kakšni zlatari ali kaj podobnega. In pa bi rekla tudi necertificirani zdravilci na meji neke alkimije ali česa podobnega. Na tem črnem trgu je prinašalo tudi kar nekaj zaslužka. Verjetno dosti več, kot pa samim tihotapcem. Razsežnost je tihotapljenje nekako obsegalo do te mere, da smo zasledili celo skico iz 18. stoletja samih tihotapskih peči za žganje živega srebra. Ne? Ker ko so oni iz Idrije odnesli recimo največkrat zdrobljeno rudo, ne še v tekoči obliki živo srebro, so potem nekje v okolici najprej žgali in na to bodi si v italijanske deželi ali pa kam drugam preprodali naprej. Je pa zagotovo k več stoletni prisotnosti tihotapljene živega srebra med rudarji, res bi rekla, težke življenjske okoliščine, razen tega, da je bilo delo zelo slabo plačano, niso bili vsi redno zaposleni, tu so bili taki mezni delavci, ukolikor so se ali poškodovali ali zboleli zaradi merkurializma in podobno, so ostali pravzaprav brez izkupička. Samo naše okolje pa res ne nudi prav veliko možnosti, alternative za preživetje in nekako, ja, moramo razumeti, kljub temu seveda, da se vsi zavedamo, da ni lepo in da je pač prepovedano tihotapljenje. Ali pa v nas odzvanja nekak ta zven Martina Krpana, pa smo zato prizanesljivi do njih.
3: legendi je kmet, ki je izdeloval škafe, že leta 1490 po naključju tam odkril živo srebro. Škaf je čez noč pustil v vodi, naslednje jutro pa je v njem opazil svetlikajočo snov. Odkritje je povzročilo razvoj rudnika, kraja in gradnjo gradu. Rudnik pa je postal drugi največji rudnik živega srebra na svetu. Marija Terpin Mlinar.
0: Po odkritju rudnika konec 15. stoletja v Idriji so tu sprva delovale zasebne rudarske družbe. Ampak to veliko bogatstvo, ki so se ga zelo hitro zavedali, je prispevalo k temu, da je deželni knez leta 1575 s pomočjo, lahko rečemo, nekih delnic, takrat se je temu reklo kuksi, je odkupil vseh 144 rudniških deležev od zasebnikov in na nek način potem rudnik podržavil. Tako da idrijski rudnik je bil del avstrijskega cesarstva, ne, pravzaprav res preko v 100 letih po samem odkritju in pa potem vse do konca prve svetovne vojne. Glavni v celotnem idrijskem gospostvu vse od leta 1607, ko je bilo izdvojeno od Tolminskega, je bil pravzaprav rudniški upravitelj, Fervesar v nemščini. No in v času, ko se je ta zgodba odvijala, ne, bil to res zelo znan tudi po opisih Cerkniškega jezera, pa Postojnske jame, pa Jamomerec tudi, pa zelo zaslužen je bil pri postavljanju cest, politehnik, raziskovalec Franc Anton Plemeniti Steinberg, tako da on kot tak tehnični človek, raziskovalec, si lahko predstavljamo, da v vseh obveznostih se kar težko soočimo, ne, s kakšnimi kazenskimi procesi, ki niso bili njegovo področje, zlasti, ko je naletel na kakšno tako neustrašno osebo, kot je bila Melchiorca na drugi strani. Melchiorca je prišla do rude s pomočjo, če smem reči, kar tako nekih tatinskih rudarjev, ki so potem na koših odnašali rudo iz Idrije ali pa predali njej, da so bili manj sumljivi. Imela je dobro krinko, ne? In prav ta pretveza v resnici dveh najbolj značilnih idrijskih izdelkov, na eni strani živega srebra pa čipka, ne? So zelo zgodaj spretno povezali v dobičkonosen prepovedan posel. Ta mreža tihotapcev je bila dokaj razvejana in najprej so zgrabili opisanje, zdaj bom grdo rekla, kot kruljev čevljar, Matija Vonča, in on jo je izdal. V bistvu Melchiorco so prijeli zaradi izdaje, kar jo je precej prizadelo.
3: Mogoče je morala zgodba prekupčevalke in tihotapke počakati 300 let, da je naletela na raziskovalen in radoveden um, ki jo je z veliko mero razumevanja in sočutja pregnal iz zaprešenih pravnih fasciklov. Nekaj usmiljenja pa prav gotovo vzbudi že njena usoda.
2: Kar naenkrat sta pa v hiše prdevja dva tminska beriče. Tatica Frdama nas tatulila, skačila na menem pa metovklam pa dzba, Florjančk se je tako strašil, da je mu oči ka dva variha. Pa benha hlasu ni bilo od neha. Devjaka sta bila tak ihtava tudi zato, kaj jih je graf Koronini na sam Bažič pa v tačmu snihu paslal na pot. Tu če sem bila čest tih umejaden, tak udaru, da mi je krvava pina tekla v anzust. Dokar sem lahka še ki misla, mi je ta prava padlo na pamet. Adn me je izdal. Kjerat knapov je nečbi. A se je mar bit kjer za hauru.
0: Melchiorci so pravzaprav sodili tu, pri nas v Idriji. Prav na Božič sta dva biriča Tolminskega gospostva prigazila, tudi to je opisano, po visokem snegu gor do Šebrel in sta jo najprej zverinsko pretepla, nato sta sta jo privlekla nekje do spodnje Idrije, do današnje spodnje Idrije, tam pa so prevzeli grajski biriči in jo privlekli na idrijski grad, grad Geverkenik, in vrgli v ječo. Ob prihodu je bila tako zelo poškodovana, da so bili vsi prepričani, da ne bo preživela. Bljuvala je kri, ni bila pri zavesti in tako naprej, tako da so kar dvakrat poklicali duhovnika, da so ji podelili vse zakramente, poslednje olje in tako naprej. Ampak ona se ni dala. Ta želja živeti je jasna v njej, da se iz tega, ja, je bil pa zelo grob sprejem, če smem tako reči. Glavni voditelj procesa, takratni upravitelj rudnika, Franc Anton Steinberg, bil zelo jezen na biriče. Deloma zato, ker so tako grdo ravnali s tako žensko, no hkrati pa potem prizna, da je zdaj on zaradi tega ne bo mogel z mučenjem prisiliti k priznanju. Ne? Ker inkvizicija je takrat se posluževala tudi dokaj nasilnih metod. Melchiorca je imela zaradi slabega telesnega stanja morda malce privilegiran položaj, ker se je Steinberg usmilil in na to kazal, da se jo iz ječe prenese kar na slamo v stanovanje sodnega sluge tu na gradu. In potem se dolgo časa ni zgodilo nič. Melchiorca je bila tako jezna na svoje pajdaše, da so jo izdali, da je na to tudi sama povedala druga imena. Rudarji so se takrat že rahlo razbežali, ampak ker je bil to očitno dokaj družinski posel, recimo, da je v več primerih ob rudarju so sodelovali še njegovi otroci, recimo sinovi, ti pa so bili verjetno zaradi mladosti rahlo manj previdni, so jih tudi nekje privrhniki uspeli zgrabiti in še njih so vrgli v to ječo. In ko so Melchiorco zasliševali, je vedno povedala drugačno zgodbo, ne, za kaj se je šlo. Zapletla pa se še s tem, da so ti fantje uspeli potegniti verige iz grajskih zidov, se osvoboditi, čeprav naj pri sebi ne bi imeli ne lesa, ne noža, ne ničesar, celo so uspeli pretepsti stražarja in pobegniti iz ječe na svobodo.
2: Men se je pa zaris fržmahalo, da so vsi tički lpu frej, jaz pa čakam na sadba pri temu starmu smrdljiv mudicu. Je že tak na temu svitu, da se čisku sprajena nabuha ženska, na nabuha para, ta velike ribe pa zmira mu teče, jedici sakramenski krote kodičove.
3: V mestnem muzeju Idrija vedo točno, kje na gradu Geverkenek je bila Melchiorca zaprta. In nekega jesenskega dne, ko je sodni sluga pozabil zakleniti vrata, je z gradu pobegnila tudi sama. In tu se njena zgodba ne konča, pravi Marija Terpin Mlinar.
0: Po približno 3 tednih se je tudi sama vrnila nazaj na grad, ne v ječo. In tudi tam je prebrisano razlagala, pa da se je vrnila zato, ker ni želela, da bi bili stražari kaznovani. Pa da se je vrnila zato, ker jo je v to pripričeval njen brat župan, da bo to najbolje za otroka. Bila jo je sama Mlina, ne? Pa zato, ker je ja bolj odgovorna od ostalih. Ja, sam proces je res precejšen ohranjen delež namenil tudi temu, kako jih kaznovati. Vse te tatove in tihotapce. Vmes Steinberg navaja en primer, ki jim je bil dokaj blizu, približno 15 let nazaj, so nekega drugega tihotapca v Idriji najprej uklenili v okove, nato so ga za 3 dni privezali na sramotilni steber, ta je pa stal v Idriji na mestu, kjer se danes Nikova izliva v Idrico, se pravi na tistem glavnem križišču, in nato za večno izgnali od tod. To je bila ena možnost. Pri Melchiorci so razmišljali bolj v tej smeri, da bi jo okrog vratu obesili tako leseno tablo, na katerem bi bil ta simbol za živo srebro, hkrati pa bi pisalo ne pomočnica tatov, privedli bi jo pred Antonijev rov v samem središču mesta, tam bi jo javno zasmehovali, se prav si lahko predstavljamo, kako bi jo razkazovali pred meščani, kako bi verjetno tudi vanjo kaj zalučali in jo na to za vselej od tud izgnali. Še bolj kruta kazen pa je obsegala žigosanje. Se prav, da se na obraz recimo vžge znamenje z razbeljenim železom, kjer bi bila ta črka R, ne, relegacijo, se prav za te težke prestopnike, kar je hkrati tudi pomenilo hudo težavo nadaljnega preživetja, ker so bili pač vidno zaznamovanja, ne, kot težki prestopniki. Poigravali so se tudi smrtnjo kaznijo in še kasneje, par desetletji kasneje, se je v Idriji to tudi dejansko zgodilo s 4 tihotapci. Veslanje na galejah pa glede na njeno stanje ni bila najboljša možnost, to so verjetno bolj razmišljali glede ostalih rodarjev.
1: Kaj se je potem z njo v resnici zgodilo?
0: Zdaj pa pridemo do najboljšega dela. Pravzaprav nihče tega ne ve. Namreč zapisi se nehajo na mestu razglabljanja o kaznih. Tako da skrivnost tako Melhiorce kot njenih tovarišev ostaja nekako neznana. Ne? V nekem viru sem odkrila zaznamek, da naj bi jih leta 31 vendarle nekatere od njih še ujeli, ampak ja, to ni potrjeno, recimo, ne? Drobček virov se je skrival tudi v zgodovinskem arhivu Ljubljana v idrijski enoti. Povsem možno je, da v stoletjih in vseh vojnah je bil delček izgubljen, delno pa še upam, da bom to zgodbo nekoč lahko pravzaprav dokončala, tako kot se je zgodila v resnici, zdaj nam pušča nekoliko tak odprt, nejasen konec.
3: Če konec ostaja zavit v skrivnost in je njena zgodba potonila v pozabo, pa danes, tudi po zaslugi naših dveh sogovornic, ponovno živi med ljudmi. Igralka Metka Pavšič.
4: Zelo veliko se zdaj govori o tem. Ne nazadnje sta, bi rekla, vsaj 2 oziroma še s knjigo vred 3 taka umetniška dela nastala v zvezi z Marijo Melhiorco. Tako da se zelo ve, pa ne samo v Idriji, ne nazadnje smo mi nastopali v Španiji, v Zagrebu. Ta lik te posebnice, te nenavadne ženske se zelo širi. En tak simbol ene ženske borbenosti je nastal iz vse te zgodbe.
1: Kako ste se vi uživeli v ta lik in kako dobro ste spoznali to osebo, ki je v teh krajih živela pred stoletji?
4: Absolutno sem prebrala vse, kar je bilo dosegljivega o življenju Marine Melhiorce. Ni bilo enostavno, ona je vendarle živela okrog 1700. leta. Kar velik problem je bilo pa narečje. Namreč jaz govorim kanomansko narečje, spodnjeidrsko narečje. Ta predstava se pa v šebreljskem narečju. Čeprav ne vemo, kako so ljudje takrat govorili v šebreljah leta 1700, pa vendar smo se mogli približati temu narečju in našla smo gospod Marico Brezavšček, upokojeno učiteljico slovenščine, ki živi v šebreljah in potem me je ona vzela v roke, je posnela to besedilo, ga dala v to šebreljščino in jaz sem po najboljših močeh pač se temu približala. Čeprav seka ven tudi moja kanomeščina na momente v melodiji, ker vendarle bi mogla živeti neki časa v šebreljah, da bi natančno izgovarjala. Dejstvo je, da je ta ženska potovala od kraja do kraja in sigurno ni govorila, se jo je tudi kaj drugega prijelo, no, kakšna druga melodija. Tako da nekak se jaz tem to lažim, zdaj je prav ali ni prav, ne vem. Ampak tako je. No, je pa približek tega zagotovo pravega narečja.
3: Poleg bojevitosti in iznajdljivosti ima po mnenju obeh sogovornic Melchiorca tudi drugo plat.
4: Jaz jo doživim kot zelo, ne kot samo tak bojevit lik, niti približno ne, ne? To je ena izmed njenih lastnosti. Ampak v resnici pa ona ena ljubeča ženska do tega najmlajšega svojega otroka, do Florijana. Smili se ji ta otrok, rada bi mu pomagala, rada bi ga k padarju pelala in zato tudi v bistvu služi ta denar, kao na neprimeren način. Na momente sem res tudi jaz prav ganjena, ko govori o otroku in ko govori o kaznih za tiste ljudi, ki so švercali pač rudo.
0: Po prvih parih straneh, zelo simpatična, takoj mi je vzbudila radovednost, prav s to svojo, kako ne rečem, bistroumno iznajdljivostjo, s to nejasnostjo, s to nekonvencionalnostjo, pravzaprav tudi nek tak markanten lik, čeprav ne, vsi opisi in okoliščine jo ne podpirajo pravzaprav o tem, ne, ampak ta, kako ne rečem, želja po življenju nekako, ne, ena taka vitalnost, no, vsemu navkljub, ne, to kljubovanje nekako sem začutila, no, in morda od tot neka simpatija in seveda se ti smili nekdo, ki je, ne, v deprivilegiranem, nemogočem položaju, pa se kljub temu nekako skuša zoprstaviti okoliščinam, ne glede kako so težke. Lik Marine Melchiorce v sebi res združuje, a ne, te ključne elemente našega prostora. Ne nazadnje, mi kot muzej delujemo na Idrijskem in Cerkljanskem. Melchiorca izvira iz Šebrel, ki so na Cerkljanskem, prihajale v Idrijo, povezuje tako rudnik živega srebra, kakor tudi čipke. Tesno je povezana s samim muzejem, kajti proces proti njej je potekal na gradu Geverkenik, kjer ima danes sedež tudi muzej. In hkrati, ja, kot sem vam prej omenila, je nekdo z imenom. Ne, z imenom in pa ta se mi zdi usoda resenega preprostega človeka, bolj pošteno povedano nekje z dna, družbene lestvice, ponuja nekaj, s čimer se lahko ljudje, no, poistovetimo. In je to ena taka skrita zgodovina, se mi zdi, kar ima še en tako dodaten draž k vsemu.
3: To je bila oddaja Sledi časa, v kateri smo spoznali zgodbo prekupčevalke z idrijsko čipko in tihotapke živega srebra, Marine Melchiorce. Pri tem so nam pomagale sogovornici, igralka Metka Pavšič in zgodovinarka Marija Terpin-Mlinar ter radijska igra Ne bojim se ne hudiča ne biriča, ki je nastala na programu Ars. Po literarni predlogi Alenke Bole-Vrabec jo je priredil in režiral Alen Jelen. Pod tokratno oddajo se podpisujemo še glasbeni urednik Rudi Pančur, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Miha Klemenčič in avtorica Špela Šebenik. Thank you.

danes v radijskem dnevniku. Vročinski val ne popušča niti po noči. Marsikje se temperature minulo noč niso spustile pod 28 stopinj. Ohladitev sledi šele konec delovnega tedna. Ob ekstremni suši tudi nizki vodostaji rek. Mačarska in Romunija ob Donavi ustavili jedrske reaktorje. Združene države želijo nacionalno varnost zavarovati s prepovedjo uvoza humanoidnih robotov. V njihovi proizvodnji namreč močno prednjači Kitajska. V Piranu drevi slavnostni koncert ob 130. obletnici postavitve Tartinijevega spomenika obljubljajo preplet virtuozovega izročila s sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. Jutri bo jasno in vroče. Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami v smeri Maribora, čas potovanja se podaljša do 20 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predore Golo rebro in Pletovarje. Kolona vozil pred predorom Karavanke je proti Avstriji dolga približno 500 metrov. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar-Horvat, ki je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da o nasilju govorimo, ter o moči, ki jo imajo povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje po 10. uri na Prvem.

Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve. Zaslužen je za številne prireditve v občini Žužemberk in širše. Kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izvira sicer iz Posavja, vendar sta si ženo ustvarila dom v Žužemberku. Tako kot kraj bivanja je bil tudi začetek njegovega delovanja v turizmu na ključje. Za svoje delo je prejel številna priznanja, pred 4 leti najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije. Tudi po njegovi zaslugi je Suha krajina prepoznavna na turističnem zemljevidu. Lokalnega junaka je pred mikrofon povabil Jože Žur.

0: Vlado Kostevc, pozdravljeni, izhajate iz Brežic, žena je Mariborčanka. Kaj je vaju pritegnilo v srčje Suhe krajine?
1: Ja, to je res zanimiva zgodba. Moja prva pot tako skozi Žužemberk je bila, ko sem leta 1988 kupil kultni avtomobil Spaček in po takratni avtocesti bratsene notne se nisem upal peljati, zato sem šel po stranskih poteh in bilo tako lepo marčevsko popovdne in Žužemberk mi je se vsel v nekako v dušo, v oklet, pa sem tako gledal se neko, joj, kak je pa tle lepo, tle pa mogoče tudi živel. In tak se je začelo in na koncu smo tudi takrat še s punco pristala čez 3 leta, 15. januarja leta 1991 smo se preselili v Žužemberk, ker ona je dobila službo tle v tovarni keramičnih kondenzatorjev Keko in tudi dvosobno stanovanje, tako da iz študentske sobice v dvosobno stanovanje je bilo to nek luksus, pa smo rekli, gremo za 2-3 leta tukaj živeti.
0: In ostala sta potem kar preko 30 let že. Svojo poklicno pot ste pa začeli, še preden ste dokončali študij kot učitelj tukaj v Žužemberku.
1: Ja, to je zanimivo. Kot absolvent sem rekel, kakšno plačilo za učenje matematike ali fizike bi mi prav prišlo. Pa sem šel na šolo, takrat se je bila glih pred otvoritvijo pač novogradnja šole z telovadnico. Tam srečem menega gospoda, nisem vedel, da je to ravnatelj, ne. Povem, kdo sem, da sem Vlado Kostev, da sem absolvent in da bi rad kakšno uro, če bi kaj zaslužil, če kaj rabijo za učiti matematiko ali fizko ali tehniko. Ne. Gospod me prime pod roko pa reče, gospod, kar z menoj v pisarno, kaj zdi narobe, se tak zamisliš, pa kar grem gor, rekel, neč, napisal bo te prošnjo za službo. Kakšno prošnjo za službo? Ne? Ja, prošnjo za službo rabimo učitelja matematike pa tehnične vzgoje. Takrat je šla pa ravno kolegica na porodniško in nujno so rabili učitelja. Jaz sem napisal prošnjo, dobil sem pogodbo, naslednji teden sem že učil matematiko in tehnično vzgojo in tako se moja pot začela v šolstvu, kjer pa moram reči, sem zelo užival. Učil sem seveda potem tudi fiziko, pa tehnično vzgojo, pač naravoslovne predmete. Dobro sem se imel z učenci, tudi ta turistični krožek, vse te stvari, dejavnosti, pa mladi tehniki, ki je bilo včasih, sem peljal te nadobudne osnovnošolce na tekmovanje. Mogoče tega pogrešam danes.
0: Zdaj ste skoraj 30 let zaposleni v občinski upravi občine Žužemberk. Kako pa ste pristali v turizmu?
1: Ja, se je tak, včasih se vpraša, kak te življenje nekako potegne, zakaj pride sem živeti. Tako je bilo tudi takrat leta 92 med počitnicami. Učitelji smo imeli takrat tudi kaj fraj med počitnicami. Ne? Pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, je bilo takrat, ne, gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Tako, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo. Tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz, dosedeš krajevne skupnosti, takrat zdaj pokojnega Jožeta Bana, prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nijemo neč. Res nimate, ne. Vse, ko ga bom pa jaz nadil, ne, tako pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sem rekel, nič, to mi naredil gratis, pač prostovoljno, pač poplača bote stroške za fotografije, takrat smo seveda na diapozitivih slikali, ker to naj bi šlo potem v tisk, pa bomo to pripravili. In res, svet krajevne skupnosti Žužemberk in takratno vodstvo z Francem Škufcom je to idejo in Martinom Grčanjem je to idejo podprlo in tako je nastal leta 93 prvi turistični katalog Suhe krajine z naslovom Žužemberk 1999-1993. Tako se je začela potem moja pot v turizmu in bom rekel predvsem to prostovoljstvo, to edinstvenost, ki lahko sam človek z nekim srcem nudi turistu, ta nasmeh in vse to prijaznost.
0: Leta 1993 je bilo ustanovljeno turistično društvo Suha krajina. Vse skozi ste njegov predsednik in društvo je svojimi dejavnostmi prepoznavno daleč na okoli. Turistična ponudba se je izboljšala.
1: Prvo se je imenovalo turistično društvo Žužemberk dvor, glede na tudi ta katalog, to brošuro, ki smo izdali. In moram priznati, da je društvo takrat zastavilo zelo pogumne cilje, zakaj je ustanovljeno. Moram priznati, jaz sem tukaj priseljenec, ne, že več kot 35 let. Nisem toliko poznal, tudi nisem mislil, ker moja pot je bila tam 2-3 leta tukaj, ne, ampak na koncu vidiš, da je to zelo zanimiv kraj, ki ima bogato in izjemno zgodovino. In zatem sem tudi začel kakorkoli raziskovati in sem bil zelo, danes sem zelo srečen in ponosen, da poznam, ne poznam vse, ampak poznam veliko zgodovine, poznam izjemno naravno, kulturno in osnovno dediščino.
0: Društvo ima več sekcij, delujete na številnih področjih.
1: Seveda delujemo na številnih področjih, nekoč so bile ljudske pevke, pokrajinski noša, pa ljudski goci, še vedno pohodna, karnevalska sekcija, literalna sekcija, ampak omenil bi tle seveda sekcijo oziroma Žužemberski viteški red, ki ima tako zanimivo ime, Zajzenberges iz Tumultus oziroma Žužemberski ropot. V glavnem, zelo smo aktivni, delujemo širše, po slovenskih gradovih, sodelujemo v preditah v tujini in seveda smo zelo ponosni na to, da smo bili zdaj na Aninen sejmu, zdaj tudi v Čakovcu smo ravno ta vikend, tako da uživamo in predstavljamo bogato zgodovino žužemberskih turjačanov.
0: Pa tudi sam grad je bil tudi na pobudo članov turističnega društva obnovljen, zdaj potekajo o njem kar številne prireditve.
1: Ja, tudi, moram reči, člani turističnega društva smo začeli s čiščenjem, seveda krajevna skupnost je tudi bila tle, ker je del čista, ampak mi smo grajsko dvorišče, smo urejali, čistili in seveda, to je bil tudi en razlog, da so kasneje smo zahvaliti odboru za obnovo Žužemberskega gradu, ki ga je vodil pokojni Slavko Gliha, izjemen človek in odbor je naredil ogromno delo, da se je začela statična sanacija in obnova. Danes je pa seveda grad statično saniran, primeren za izjemne dogodke, preditve, koncerte in tudi včas smo imeli trške dneve, srednjeveski dan. Izjemno število dogodkov je bilo poletne grajske preditve, tako da res smo lahko ponosni, da smo mogoče en kamenček, en delček v mozaiku postavili ravno člani turističnega društva.
0: Postavili ste tudi več spominskih obeležij, kar nekaj odmevnih po vsej občini?
1: Ja, moram reči, kar nekaj, najbolje pa seveda spominsko obeležje trmoglavljenemu bombniku B-17 Žerevje, ki je stvarnoglav tukaj pri Gradencu in to je bila izjemna preditev, izjemna otvoritev. Zahvaljujem se Gradenčanom in vsem, ki so pri tem pomagali, še vedno pa posebno Slavko Mirtiču, ki je bil tukaj za svojo raziskavo teh letalskih napadov med drugo svetovno vojno. Izjemen človek.
0: Veliko je prireditev, ki so nastale na vašo pobudo. Dejavni ste tudi v organih Turistične zveze Slovenije, kjer ste bili dva mandata podpredsednik. Pred 4 leti ste prejeli tudi najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.
1: Ja, jaz moram reči nekako, takratni predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Sirini me seveda upeljal v tole in moram priznati, da lani sem dobil tudi eno posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za več kot 20-letno delovanje v vodstvu. Tako da to priznanje, kaj pa je bilo za izjemne zasluge, za turistično društveno organizacijo, v Sloveniji se pa štejem kot posebno zahvalo in sem na to izjemno ponosen in hvaležen, da so tudi prepoznali znotraj zveze oziroma širše okolice to delo, ki ga pač prostovoljci v turizmu srcem delamo in ustvarjamo.
0: Delujete tudi v drugih društvih kot prostovoljec?
1: Ja, tudi član sem mnogih društev, res od športnih društev, kulturnih, društva za razvoj slovenskega podeželja in še posebno, kam je pa posebno nekako pri srce, posebej, da v Citroen klubu Slovenije sem predsednik sekcije Brežice, kjer za našimi starodobniki, posebno bom rekel, kultnimi vozili, Spački, Dijanami, Ami, Mehari in tudi ostali. Mi potujem po Sloveniji, lani smo naredili izjemno prijedito svetovno srečanje prijateljev Spačkov, 2 CV-jo in to je bilo izjemen dogodek in radi se družimo s temi našimi in ohranjamo to tehnično dediščino.
0: Gospod Vlado Kostevc, je še dovolj priložnosti za razvoj turizma tukaj v Suhi krajini? Verjetno imate še veliko idej.
1: Moram priznati, seveda, na mladi svet stoji, pričakujemo mlajše, da bojo prišli za nami, ampak Suha krajina je izjemna. Res izjemna pokrajina, ko včasih tak sediš kje na kakšnem križki ali pa bilo kje, pa gledaš dol Krko, pa gledaš na drugi strani gozdove, tle vinograde, pa rečeš, ja, ljubi bo, kak je to lepo, kak je to lepo, kak bogata zgodovina. Moram reči, zato je možnosti izjemno. Izjemno je pri tem, da bi mogoče ljudje več svojih produktov tržili, da bi se podali v to, da bi šli v sobodajalstvo še bolj kot so, ne? To se odpira počasi, ampak izjemno število, ker v turizmu je denar takoj in glede na teh svetovne krize, ne, je tako, da bojo vse več teh evropskih turistov prišlo v take dele, ki lahko pridejo z avtom 1000 kilometrov, mi segamo, če tako gledamo, kam se pride teh 1000 kilometrov ta radi, ki nas lahko obišče. Ljudje danes želijo nekaj pristnega, avtentičnega, želijo srečanje z ljudmi in vsem tem. Tako da imamo izjemne možnosti, je pa seveda kriza takšna, da tudi v gostinstvu posod primankuje delovnega kadra, drugače pa je srečen mladi, bote pogumni, poslovne priložnosti so tukaj le, zagrabte jih.
0: Pa veliko uspeha še v prihodnje.
1: Ja, hvala tudi vsem vam, zmeri rečem ta slogan, ki sem ga zapisal v tistem prvem katalogu Suha krajina, kjer čas teče drugače. Pridite pa se prepričate, tudi so mi dobrodošli tukaj pri nas.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ne le po dnevi, vročini je te dni težko ubežati tudi po noči. Temperature so marsikje minulo noč ustrajale nad 25 stopinjami Celzija, v podnanosu pa so ob 6 zjutraj namerili celo 30. Vročina bo zaznamovala tudi vstop v nov teden, pravi vremenoslovec Luka Ravnik.
2: Nekje med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami.
1: Ohladitev pa šele v petek. V radijskem dnevniku boste slišali tudi.
3: Madžarska zaradi vročine omejuje proizvodnjo in porabo elektrike. Izrael, ki dvomi o razorožitvi Hamasa, v Gazi okrepil smrtonosne napade. V Piranu veliko glasbeno slavje ob 130. obletnici postavitve Tartinijevega spomenika. Jutri bo sončno s temperaturami do 37 stopinj.
1: Z vami sva Igor Velše in Vid Palčnik. Prvi avgustovski konec tedna je menil v znamenju gneče in zastojev na najbolj obremenjenih cestah po državi ter izjemno visokih temperatur. Padali so vročinski rekordi. Na 13 merilnih postajah Agencije za okolje avgustovski, na 4 pa celo absolutni, a morajo podatke še dokončno potrditi. Najvišjo temperaturo so izmerili v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo do 39,2 stopinje Celzija. Po napovedih Agencije za okolje se bo vroče vreme nadaljevalo vse do konca delovnega tedna, vročina pa utegne popustiti v petek. Podrobne je Nataša Mulec.
4: Na Primorskem v tem vročinskem valu še naprej padajo temperaturni rekordi. Izjemno topla je bila tudi minula noč, zaradi burje se temperatura namreč marsikje ni spustila pod 28 stopinj, že zgodaj zjutraj pa so temperature ponekod dosegle 30 stopinj. Toliko so jih namerili v podnanosu, le malo manj pa v Biljah in na Markovcu pri Kopru. Luka Ravnik z Agencije za okolje pravi, da se napovedi uresničujejo in da se bo vročina nadaljevala še v prihodnjih dneh.
2: Tako da vključno nekje med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami in v kombinaciji s sušnimi razmerami in s močnim soncem tudi predvidimo najvišje temperature.
4: Toplotna obremenitev bo torej ustrajala, pristojni zato znova pozivajo k upoštevanju priporočil za zaščito pred vročino, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah, nosečnicah, dojenčkih, otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Po četrtku utegne vročina popustiti.
2: Petek je pa že večja verjetnost, da se omenjene vremenske fronte oziroma atlantski procesi, ki se gibljajo bolj severno, da se bodo spustili malce bolj južno in s tem prinesli povečano verjetnost za nevihte oziroma nas lahko preide tudi kakšna oslabljena hladna fronta.
4: Da se bomo morali na vremenske ekstreme vse bolj prilagajati, pa opozarja klimatolog Gregor Vrtačnik, vročinski valovi namreč postajajo vse pogostejši in intenzivnejši pojav.
5: In smo jih tudi pričakovali že v podnebnih projekcijah, ki so bile narejene 20-30 let nazaj. Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
4: Posledice dolgotrajne vročine pa so pričakovano že vidne tudi v naravi. Na Agenciji za okolje opozarjajo, da so se prvi znaki suše pokazali že spomladi, tokratni že tretji vročinski val pa razmere le še zaostruje. Zato je na delu Primorske razglašena zelo velika, v preostalem delu države pa

0: velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem gasilci iz Severne Primorske in Gorenjske posredujejo že tretji dan, saj se še vedno pojavljajo potalna žarišča. S pomočjo letal in helikopterja gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen in pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Ogenj je v četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je danes ogledal tudi premier Janez Janša.
2: Pravljeno je bilo izjemno delo, helikopter Slovenske vojske. Zelo natančno zadene ta žarišča, tudi droni bodo prišli v prihodnje, sem nič ne bo brez človeka. Ne. Še vse na takem terenu, ne, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
1: Hudi požari med tem še vedno postošijo po Sredozemlju. Trenutno je najhuje v Grčiji.
3: Severno od Aten se z ognjem bori skoraj 500 gasilcev, pogorelo je več kot 100 hiš. Danes pa sta med gašenjem trčila helikopterja za gašenje. Eden je strmoglavil, pri čemer sta umrla oba člana posadke. Še vedno gori tudi na severu polotoka Peloponez, na otoku Kefalonija pa je sinoči izbruhnil nov požar, ki je bil najverjetneje podtaknjen. Policija je danes prijela 44-letnega osumljenca. Gašenje po vsej Grčiji sicer ovira močan veter, ki v sunkih presega 100 km na uro in onemogoča vzlet letal za gašenje.
1: Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave je Madžarska z današnjim dnem ustavila svojo edino jedrsko elektrarno, kar se je zgodilo prvič v 44 letih njenega delovanja. Madžarska vlada poziva k varčevanju pri rabi električne energije, še posebej v luči stopnjevanja vročinskega vala v prihodnjih dneh. Zaradi nizkega vodostaja Donave so že prej zaustavili tudi oba reaktorja romunske elektrarne Črnavoda. Špela Novak.
4: Že v sredo zjutraj je bila v Budimpešti gladina Donave le 23 cm, kar je za tretjino nižje od prejšnjega rekorda iz leta 2018. Gladina je v naslednjih dneh še padala in enak trend je napovedan tudi za prihodnje dni. Madžarska jedrska elektrarna Paks, ki Donava uporablja za hlajenje, je danes zjutraj delovala le z 10-odstotno močjo, zdaj pa bo vsaj za nekaj dni ustavljena.
5: Ale kritiku šabet na pelotalung.
4: Pred nami je 5 zelo kritičnih dni. Napovedane temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija. Zaradi nedelovanja jedrske elektrarne bo električno omrežje pod ogromnim pritiskom, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Jedrska elektrarna Paks z močjo 2 gigavatov sicer prispeva približno polovico proizvedene elektrike na Madžarskem in pokrije približno tretjino porabe. Madžarski premier tako podjetja kot lokalne oblasti in vsa gospodinstva poziva k skrajno racionalni rabi elektrike, še posebej v pozno popoldanskem času. V javni upravi so za naslednje dni odredili delo na daljavo, prebivalci pa naj čim manj polnijo električna vozila in uporabljajo klimatske naprave. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v tem tednu že zaustavili oba reaktorja romunske jedrske elektrarne Črna voda, ki proizvede približno petino romunske porabe. Razmere skrbno spremljajo tudi v bolgarski nuklearki Kozloduj, ki za zdaj kljub nizkemu vodostaju deluje po zaslugi zelo zmogljivega črpalnega sistema. Že prej so zaradi pretoplih rek začasno zaustavili tudi 3 nuklearke v Franciji.
3: Radijski dnevnik. Število migrantov, ki so umrli med nedavnim nezakonitim prečkanjem meje iz Maroka v severnoafriško eksklavo Ceuta, se je zvišalo na najmanj 72. Večina naj bi utonila v morju, so sporočile lokalne oblasti. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih trupel. Maroško združenje za človekove pravice medtem trdi, da naj bi bilo smrtnih žrtev skoraj 130, pogrešajo pa več 10 ljudi. Madrid navaja, da je večina od skupno 60 tisoč prišlekov Ceuto že zapustila, v eksklavi je bilo danes opaziti le še manjše skupine migrantov. Izraelska vojska je danes okrepila napade na Gazo in pri tem ubila najmanj 18 ljudi. To je najvišje dnevno število v zadnjih tednih, navajajo palestinski zdravstveni viri. Izrael trdi, da je napadel cilje povezane s Hamasom, obenem pa ostaja skeptičen do razorožitve tega islamističnega gibanja, ki jo je pred dnevi napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Od sklenitve premirja oktobra lani je bilo v Gazi ubitih najmanj 1230 palestincev in 4 izraelski vojaki.
1: Ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa je ta teden napovedala prepoved uvoza novih humanoidnih robotov, izdelanih v tujini. S tem želi zaščititi ameriško nacionalno varnost in kritično infrastrukturo ter preprečiti kibernetske napade. Ukrep se nanaša predvsem na kitajska podjetja, ki obvladujejo približno 85% svetovnega trga humanoidnih robotov. Podrobneje Sandra Krišelj.
6: Ukrep Ameriške zvezne komisije za komunikacije je namenjen zaščiti razvoja ameriške umetne inteligence in spodbujanju domače proizvodnje. Prepoved pa bo veljala izključno za nove napredne robote, vključno s humanoidnimi in štirinožnimi roboti, ki še niso prejeli odobritve za prodajo v ZDA, medtem ko bodo obstoječi modeli na trgu še vedno dovoljeni. Večino teh naprav izdelajo na Kitajskem. Podjetja kot so Uni3, Yubitech in Agibot so v minulih letih svoje robote hitro ponudila podjetjem in širši javnosti ter s tem prehitela ameriške tekmece na področju humanoidne robotike, kot sta Tesla in Boston Dynamics. Uni3 in Agibot sta lani dobavili več kot 10.000 enot, kar je močno preseglo ameriško proizvodnjo. Ameriške oblasti so pojasnile, da bi napredni roboti povezani v omrežje lahko pomenili tveganje za kibernetsko varnost in vohunjenje. Po besedah predsednika Komisije za komunikacije Brendana Kara bodo z omenjenim ukrepom zaščitili tudi ameriške dobavne verige. Kitajska je najnovejšo ameriško potezo ostro obsodila. Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva je dejala, da Kitajska dosledno nasprotuje ameriški praksi, ki pod pretvezo nacionalne varnosti onemogoča kitajska podjetja. Takšni protekcionistični ukrepi ne bodo okrepili ameriške konkurenčnosti, nasprotno škodijo zgolj interesom ameriških podjetij in potrošnikov, je povedala. Peking je ob tem napovedal povračilne ukrepe. Analitiki opozarjajo, da bi lahko zaostril omejitev izvoza redkih zemelj in omejil ameriška podjetja, kot sta Tesla in Nvidia, na kitajskem trgu.
1: Letos mineva 130 let od postavitve spomenika Giuseppeju Tartiniju na osrednjem piranskem trgu. V počastitev jubileja bo Tartinijev trg nocoj prizorišče velikega praznovanja z vrhuncem celoletnega projekta Tartini 130. Večer bo obudil spomin na zgodovinski dogodek, ko je bil slovesno odkrit bronasti kip beneškega kiparja Antonija del Sota in se je velikemu skladatelju ter violinistu poklonilo na tisoče obiskovalcev iz Istre, Italije in Dalmacije. Program prireditve bo Tartinijevo izročilo prepletel sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. Mateja Brežan.
7: Bronasti kip violinskega virtuoza, skladatelja in pedagoga svetovnega slovesa Giuseppeja Tartinija so na osrednjem mestnem trgu v Piranu postavili leta 1896 na pobudo meščanov. Kustosinja za umetnostno zgodovino in muzejska svetnica Pokrajinskega muzeja Serge Mašera Piran, Duška Žitko.
8: To je bil pravzaprav največji praznik Pirana, jaz mislim, v zgodovini Pirana. Luška kapitanija je naštela 4660 ljudi, ki so prispeli s plovili v Piran, od vse posod. Dogodki so se vrstili, imamo ohranjen dokument od jutra do večera. Od nagovorov, sprejemov, posebnih delegacij, na vseh trgih so pripeli zbori, orkestri, pojedina do ognjemeta, kar je bil višek vsega, kar so si lahko privoščili. In pa to je bilo zelo pomembno, da so se tega dogodka udeležili avtor Tartinijevega spomenika Antonio del Sotto in številni kulturniki od blizu in daleč.
7: Na podlagi seznama, ki ga hrani arhiv Piran, je župan občine Piran Andrej Korenika na nocoj Tošnji dogodek povabil vseh 35 občin, ki so se takrat udeležile slovesnosti. Večer bo pod pokroviteljstvom občine Trst odprl slavnostni koncert orkestra Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta. Orkester bo vodila mlada slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je letos na uglednem pariškem tekmovanju La Maestra poleg prve nagrade prejela še 5 od 7 posebnih nagrad. Kot solist bo nastopil eden najpomembnejših violinistov svoje generacije Massimo Quarta, zmagovalec mednarodnega Paganinijevega tekmovanja v Genovi, ki igra violino Giuseppeja Antonija Rocke iz leta 1840. V nadaljevanju večera organizatori napovedujejo multimedijski spektakel z veličastnimi vizualnimi učinki, na odru pa se bodo zvrstili Electro Big Band, skladatelj in trobentač Isidor Leitinger, pevka Raven ter reperka Masaja.
1: Tartinijevemu kipu so v minulih dneh vrnili violinski lok, ki so ga zaradi poškodbe odstranili. Strokovna dela je opravil konzervator Jernej Mali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Projekt je nastal na pobudo občanov v okviru letošnjega participativnega proračuna občine Piran. Skupna vrednost znaša skoraj 5500 evrov. Radijski dnevnik zaključimo s pregledom športnega dogajanja. Z vami bo Sandi Škvarč. Noč pred nami utegne znova postreči z višjimi temperaturami. Naj vam ne kratijo spanca pred novim delovnim dnem. Hvala za pozornost in nasvidenje.
9: Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki drvi proti novemu naslovu svetovnega prvaka. Na zmagovalnem odru je končal tudi Tim Gajser, ki je bil tretji. Več Marko Polak.
10: Tim Gajser je bil ves konec tedna med najhitrejšimi na najzahtevnejšem prizorišču svetovnega prvenstva. V globoki mivki na progi v Lomlu se mu je končno nasmehnila tudi sreča. V finalni vožnji je po nekaj manjših težavah izgubil stik z vodilno trojico, a je v zadnjem krogu zaradi tehnične okvare odstopil Romain Fevre, kar je na zmagovalni oder potisnilo slovenskega motokrosista. Tim Gajser je vožnji končal na tretjem in četrtem mestu, kar je bilo v seštevku dovolj za skupno tretje. Razred zase je bil novič Jeffrey Herlings, ki je od tekmeca vozil za nekaj sekund hitreje na krog. Dirkaški konec tedna je nizozemec končal s popolnim točkovnim izkupičkom in se veselil tretje zaporedne, sicer že rekordne 120. zmage v karieri. Drugi je bil njegov rojak Kai De Wolf. Jan Pancer je dirko elitnega razreda končal na 16. mestu, Jaka Pekla je bil v nižjem MX2 razredu 20. Sezona se bo čez 14 dni nadaljevala na Švedskem.
9: Na tekmah poletne velike nagrade v smučarskih skokih v poljski Visli je Nika Vodan dobila žensko tekmo, Ema Klinec je bila peta. Na moški popoldanski tekmi pa je znova zmagal Japonec Naoki Nakamura. Prvih stopničk v karieri pa se je s tretjim mestom razveselil Rok Oblak. Vsi so člani Žirovskega skakalnega kluba.
11: Ja, za mano so res dobri občutki, jaz sem zelo vesel, da sta mi na tekmi danes uspela dva super skoka. So še rezerve, ampak zaenkrat je to na zelo visokem nivoju.
9: V srednji delu daje namenemo slovenskim odbojkarjem, ki so osvojili prvo kolajno v svetovni konkurenci. Po treh porazih v tekmah za bronz so tokrat v malem finalu Lige narodov s 3-1 v nizih premagali Japonce. Napadalno sta vnovič izstopala Nik Mujanović in Rok Možič, ki sta ligo sklenila med najuspešnejšimi napadalci.
12: Četrtič je očitno srečno. Zaslužili smo si za vsemi leti, tudi z letošnjim VNL-om, odigrali smo res vrhunske predstave in ne moramo biti ponosni. Ta medalja je za vse nas in pa tudi za tiste, ki so vedno bili z nami reprezentanci. To je delo mnogih let, zdaj nam je več noben ne more vzeti.
9: Slovenija je Japonsko prehitela tudi na svetovni lestvici in v celotni sezoni na 15 tekmah zabeležila kar 12 zmag. Prvaki so še tretjič postali Poljaki. Končana je prva polovica reprezentančne sezone, druga bo namenjena celinskim prvenstvom, ki bodo prvakom prinesla prvih 5 vozovnic za olimpijske igre v Los Angelesu. Še vedno odmeva načrt prvega moža FIFA Gianija Infantina, da proda delež komercialnih pravic za trženje nogometa zasebnim vlagateljem. Po ostrem odzivu je Infantino sporočil, da projekta ne bo nadaljeval. Soglasno ga je zavrnilo tudi vseh 55 članic UEFA, kar je po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića tudi predvolilna podpora predsedniku Aleksandru Čeferinu.
13: V celem obdobju, da Aleksandar Čeferin vodi UEFA, take enotnosti res na UEFA do sedaj ni bilo in njegova izvolitev za predsednika UEFA sploh ni vprašljiva niti v enem promilu. Kar se pa tiče vodenja FIFA, tu se bo odpiralo veliko vprašanj.
9: Na Evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je naša najboljša kolesarka Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu deveta, po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Jutri bo večinoma jasno in vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, po nižinah bo velika toplotna obremenitev največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Zastoje na štajerski avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za do 20 minut. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Ura je 18:49.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
16: Si nuove. Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14:30 na prvem.
17: In vendar se vrti.

Sredi vročinskega vala pogledujemo proti naslednjim dnem, kakšno bo vreme, torej vročinski val se bo po napovedi vremenoslovcev obdržal nekje do petka, torej do konca naslednjega tedna. Za jutri pravi vremenska napoved, da bo večinoma jasno in seveda vroče. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne temperature od 33 do 37 stopinj Celzija. Tule pa so podatki o vremenu dobljeni ob 19. v Ljubljani. Jasno vreme 35 stopinj Celzija, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 34, piha vzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 35, Novo mesto jasno 33, letališče Cerklje ob Krki jasno 35, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Lisca jasno 28, Postojna jasno 33, piha vzhodnik 16 km na uro, letališče Portorož jasno 35, Bilje pri Novi Gorici jasno 37, Kredarica delno oblačno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 24 km na uro. Rateče 29, letališče Lesce 32, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Rudno polje 22, Krvavec 20, piha vzhodnik 24 km na uro, Jezersko 28 stopinj, Rogla 22, Ravne na Koroškem 33, Velenje 32, Celje 34, piha vzhodnik 12 km na uro, Hrastnik 33, Maribor 33, piha vzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 32, Ptuj 33, Črnomelj 35 stopinj, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 34, Koper 32, piha zahodnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, park Škocjanske jame 33, na Voglu pa ob 19. 23 stopinj Celzija.

hobijo ljudem, če smem. Ker imam seveda včasih prevelika usta, moja beseda za njo pravijo držali čustva. Res ne bi rad komu kratko pokvaril dneva, ker se ena zadeva v moji glavi premleva, se pravi, žolč pospravi in molč pa plavi z njim. Jaz dost krat kimam, dost pa sigurno ne bom, zato ker nimam kaj za dobit, nimam kaj za zgubit, ko rimam. Repam čez bit pa mečem, rime sem zraven večen, nime ko sem tečen, ker rad bi umrl srečen, ligom pokoju.

ok, priznam svojo razvado in imam slabo navado. Priznam z logi mikado, igram v krogih, vrtim se čez dan in nogih ne vabim. V klan smo strogi, ko vadim sem sam, vem kam grem, glej. Pust sistem, sej, sam sistem, dej. Stop naprej, ker ni več prostora za moten obraz. Ni več motiva za prazno glas, da gnoj se poriva je skriven odraz. Znoj naši dedov pogodne poraz, spletijo zgodbe sami. Adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame. Točno tako je, kot se vzame in nič drugač. Lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač. V slogi in spravi, z nasmehom z mano so pravi, s poreklom drevi in davi. Z objemom spet se nazdravi in gremo. Lep je dan, kadar si svojimi. Lep je dan, če ti svetijo v temi. Zdaj pa čakam na trenutek, ko osnutek zraste. Roščem avto in pa čevlje, dokler ne porabim paste. Štejem veje na drevesu in pike po telesu in stopnice pokerivam. Jutr najbrž plinsko bombo nesu. Čakam 5 minut, ko bom lahko modrost o znanju. Čakam znanje in se zraven učim uživati v čakanju. Čakam sonce po dežju in sneg za božič. Čakam aurico.

0: zjutraj na prvem.
1: Dobar večer, želim Andreja Gradišar. Oglašam se z namenom, da vas povabim k poslušanju ponedeljkovega jutra na prvem, ki ga bomo vsaj v prvih urah obarvali precej srbsko. Klicna koda 15 pred sedmo bo namreč poizvedovala o aktualnem v Srbiji ter okolici. To seveda pomeni, da boste takrat lahko prisluhnili pogovoru z našo beograjsko dopisnico Sašo Banjanac Ljubej. Bomo pa tudi v odjugi, malo po pol osmi, še ostali v Beogradu, saj je tam nastala skupina, na katero vas bomo spomnili. Morda vam je poznana tale njihova.

Pod sijajem zvezda je skladba iz kultnega jugoslovanskega filma Ljubezen in moda oziroma Ljubav in moda iz leta 1960. Izvajajo vokalni kvartet Predraga Ivanoviča, ki je nastal v začetku 50-ih let 20. stoletja. Skupina je izvajala predvsem jazz, swing in pop glasbo ter se zgledovala po priljubljenih ameriških vokalnih zasedbah tistega časa. Več o kvartetu jutri zjutraj. Po 8. uri bomo tokrat v našo družbo povabili dva pretekla prvaka tedna. Ime prve je tako rekoč sinonim za varstvo pravic potrošnikov pri nas. Sama jih slikovito poimenuje kot človekove pravice v vsakodnevni uporabi. Breda Kutin je po izobrazbi ekonomistka, ki je po 5 letih službe v državni upravi spoznala, da potrebuje v življenju bolj drzne izzive. Ustanovila je potrošniško organizacijo brez poslovnega načrta, danes dobro znano Zvezo potrošnikov Slovenije. Lani decembra je zato iz rok predsednice republike prejela medaljo za zasluge. Drugi, ki ga boste slišali, pa je doma v kulinaričnih vodah. Vrhunski kuharski mojster Janez Bratoš, ki mu je pri izbiri poklica svetovala babica, ki mu je rekla, da naj se gre učiti za kuharja, saj bo tako vedno na toplem in nikoli ne bo lačen. V naše kraje je pripeljal tako imenovani fine dining. Predlani se je upokojil, a to ne pomeni, da ne dela več. Priznava, da je bil vedno zahteven in mestoma tudi neugoden šef. Še več pa v odlomku iz prvakov tedna jutri, tam okoli 15 čez 8. Našteli smo več kot dovolj razlogov, da se nam pridružite, zato zdaj le še naslišanje.

V nocojšnji pravljici Za lahko noč bo listje zašumelo, glasno bodo završale bogate krošnje s pravno pesem listnatega gozda, ki je iglavce povabilo v svojo družbo. Vstopimo v mešani gost izpod peresa Ervina Sorča, pripoveduje igralka Zvezdana Mlakar.

0: Kaj neki pomeni ta žalostni jok?
1: Se je spraševala Zvitorepka, ko se je nekega jutra, strigajoč z ušesi, bližala skupini iglavcev, pomaknjeni na skrajni rob listnatega gozda. Radovedno in tiho se je priplazila do jelke, ki je neutolažljivo točila smolnate solzice. Padale so na skrbno negovan lisičkin kožušček, da je bila botra kar malce nejevoljna. Kljub temu je lisica dvignila tačko in jelko nežno poprskala po skori in jo povprašala.
0: Hej, jelka, zakaj tako milo jokaš? Botra lisica, ne veš, kakšna krivica se nam godi. Listavci so nas pregnali iz gozda, češ da te naše male iglice niso tako koristne kot njihovi listi, ki čistijo in plemenitijo zrak in da nas zato nočejo več v svojo družbo. Kaj bi žalovala, se ni res, kar govori košate puhloglave krošnje. Vaše iglice so, čeprav trapne, ravno tako pomembne in nepogrešljive v naravi kot njihovi listi.
1: Jelka je spričo spodbudne novice za trenutek obmolknila in takoj na to hlipajoč vprašala lisico.
0: Kaj res? Zdaj ne morem verjeti tebi, lisica. Tebi pa še posebej ne.
1: Lisica je bila strašansko užaljena, saj tokrat sam Bog ji je priča, resnično ni imela ničesar za bregom. Toda kaj, ko je slab glas o njeni pretkanosti segel do samih vrhov igličastih dreves.
0: Če ne verjameš, grem brž po volka, da še on izplača resnico.
1: In že je vsa besna odvihrala do volčjega brloga.

0: Medtem se je jelka zaupala sosedi smreki, ki je v svoji žalosti še bolj povesila temnozelene veje, rekoč:
1: Smreka nikar ne joči, veš, lisica mi je povedala, da so naše drobne iglice ravno tako pomembne kot listi listavcev.
2: Kaj res?
0: Je hlipala smreka in se čeprav še vsa smrkava dotaknila brata Bora, ki je v svoji moški naravi komaj da še zadrževal solze duševnih bolečin ter mu z iglicami zašumela.
1: Bratec Bor, bratec Bor.
2: Pusti me pri miru,
0: je v svoji prizadetosti nevoljno odvrnil.
1: Uslužaj me, no,
0: ga ni pustila pri miru. Ali veš, da so naše drobne
1: iglice ravno tako pomembne kot listi listavcev in narava ne more biti brez nas?
0: Bor je ob novici postal pozoren in jo je nejeverno vprašal.
2: Kdo ti je pa to povedal? Ali si nemara izmislila sama? Nikar se ne šali z menoj.
0: Je še resno skoraj grozeče završalo iz Borove krošnje.
1: Ne, nisem si izmislila. Lisica mi je povedala, pa že povavka je odšla, da bo potrdil resnico.
2: Potem bo pa že držalo,
0: je zamišljeno in bolj sebi kot sestri smreki zašumel Bor.
2: Najbolje bo, da se posvetujem z modrim očakom Macesnom.
0: Macesen pa se je odmaknil daleč stran. Bil je vajen samote in viharjev. Toda žalitve sorodnikov listavcev so ga bolele bolj kot bičanje dežja in snega. Nem je bil pogreznjen v svojo žalost in Bor ga je kome predramil iz otožnega sna.
1: Kaj bi rad od mene?
0: Ga je mrko vprašal Macesen, ki ga je nesramna pripomba listavcev še toliko bolj prizadela, saj je edini iglevec, ki mu jeseni odpadejo iglice. Bor je šumeč hitel razlagati, kar sta mu povedali smreka in jelka. Macesen pa ga je še pobaral, kdo neki je to novico povedal sestrama.
2: Lisica vendar, klati se po vseh gozdovih in marsikaj izve, pa še bistreje po vrhu vsega. Glej, pa še volk bo o tem povedal svoje.
0: Je skušal biti na moč prepričljiv. Ne boste verjeli, toda Macesen je kljub svoji žalosti in resnosti planil v smeh, da so veje kar zadrgetale.
1: Lisica je povedala. Joj, Bor, kako moraš biti tako naiven in verjeti lisici, se si bil sam neštetokrat priča njenim zvijačam. Volk je pa tako ali tako njena copata in Bog ve, kaj vse mu je natvezila in obljubila, če bo le potegnil z njo.

0: Kot nalašč se je volk z repom med nogami in povešenimi ušesi skoraj vlekel za lisico. Klavrno pričanje bo to, ni mu bilo do potrjevanja stvari, o katerih se že otroci v šoli učijo in čivkajo vrabci na drevesih. A lisica mu ni dala miru, spravila ga je po konci in moral je z njo k iglavcem. Zatulil je v igličaste krošnje, da je za božjo voljo vse res, kar trdi lisica. Završalo je od veselja, le macesan je ostal popolnoma miren. Vnelo se je pravcato prepričevanje, ki je odmevalo vse tja do listnatega gozda, kjer se je medved nervozno prestopal stace na taco in ujel pogovore, ki so proti koncu že mejili na glasen prepir. V gozdu nekaj ni bilo v redu. Nekaj je manjkalo. Trdoglavi kosmatinec je belil glavo, kožuh ga je srbel, pa si ga ni mogel popraskati. Vedno je rad zavil pod smreko, da ga je počohala po preležanih dlakah. A kako mu je dobro delo. Obregnil se je še ob jelko, ki ga je vedno povprašala, kaj je lepega sanjal. Bor je vprašal, kakšna je bila zima in si na macesnovi skorjo obrusil kremplje, pa mu očak, čeprav mu ni ravno prijalo, tega za nič na svetu ni zameril. Staremu prijatelju medvedu že ne. Toda iglavcev v gozdu ni bilo. Je začel resno renčati. Jaki pa ste, šmentane drevesne bodice? Takrat pa je mlado listje v strahu zadrgetalo, čeprav skozi zrak ni potegnila niti najšipkejša sapica. Listavce je objel strah in vest jih je začela peči, saj so prav oni zakuhali to zmešnjavo in izrinili iglavce iz gozda. Takrat pa je medved zaslišal skoraj histerično vpitje in klicanje. Medved! Medved! Medved, brž sem, brž sem! Se je na vse grlo drla lisica.
1: Je spet ta rdeča nadloga.
0: Je pa vglasno zamrmral medved, se uspel na zadnje tace, da bi bolje videl, odkot ga je botra poklicala. Takrat pa je zagledal tudi iglavce in veselo odklačal k njim.
2: Oj, kaj bo pa zdaj?
0: Je tiho zaječalo v krošnjah listavcev. Medved je iglavce lepo pozdravil, takoj na to pa je velel botri lisici, ki je še vedno ogorčena segala v besedo, naj za božjo voljo tečnoba vendarle utihne, da bo lahko nemoteno prisluhnil iglavcem, kaj se jim je pripetilo. Bolj, ko je zgodba dobivala končno podobo, bolj je mrščil ploščato, veliko čelo in jezno renčo.
1: Prevzetnost, pernata, samo vi ste pomembni, le čakajte, jaz vam pokažem, kdo je pomemben.
0: Urno se je obrnil in jo brez besed odločno mahnil proti listnatemu gozdu, medtem ko so iglavci presenečeno umolknili in čakali, kaj se bo zgodilo. Ko je medved dosegal listnati gozd, je bilo v njem vse kot izomrlo. En sam listič ni trenil. Vladala je popolna tišina, nabita strahom in pričakovanjem najhujšega.
1: Kaj se to pravi?
0: Je zarohnel medvedov glas med obnemelimi debli.
1: Ti hrast in ve, vase zagledane gospodične lipa, breza in bukev, polne samih sebe, pa ti, javor, gabr, dren, in brest. Sram vas bodi. Kdo neki si je izmislil, da so iglavci manj vredni od vas, da njihove iglice ne pomagajo čistiti in bogatiti zraka, tako kakor vaši listki nečimrnost listnata?
0: Je robantil medved od debla do debla, besno zroč v obnemele krošnje.
1: Takoj, ampak takoj, se jim opravičite in jih znova prijazno povabite v gost.
0: Zaleglo je. Medved je le medved. Listje je zašumelo, glasno so završale bogate krošnje spravno pesem listnatega gozda, ki je iglavce povabila v svojo družbo. In od takrat iglavci in listavci zopet živijo v sožitju mešanih gozdov. Le? Macesen je ostal neomajen, žalitev jim je sicer odpustil, a ostal je v visokih samotah. Bližji so mu otožni samospevi, ko viharji prebirajo strune njegovih drobnih, gosto posejanih iglic. Kar poglejte ga, kako visoko v gore se je odmaknil. No, ampak ne danes. Nocoj zaspite in v sanjah prisluhnite čudoviti pesmi gozda. Ob prvi priložnosti, ko boste z očkom in mamico učili v gozd in gore, pa naj vam le pokažete vse iglavce. Nikar ne pozabite na macesan. Ta je nekaj posebnega.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ura je 20. V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

Pozdravljeni, zdaj le, ko je izzvenela skladba z naslovom Summertime Georgia Gershwina, smo sredi poletne scheme v našem komuniciranju na prvem programu Radia Slovenija v nedeljo zvečer. Brane je z vami do 22. V nedeljo zvečer in na začetku vikenda iz studija Radia Koper od 19.30 do 21. Na začetku in ob koncu vikenda in v obeh primerih sledimo temperaturam bližini morja, počitnice so na okolju in tako naprej in tudi v tem primeru bo z vsebino nocojšnje oddaje, ki jo je napovedal Giovanni Hidalgo, eden najpomembnejših kongerov, perkusionistov, kar jih je sploh na sceni že dolga, dolga leta in Giovanni Hidalgo je reden gost naših poletnih vsebin iz studija prvega programa Radia Slovenija. Giovanni Hidalgo je glasbenik, ki prihaja sicer iz Portorika in je dobil Grammy tudi za svoj prispevek kot Latin jazz perkusionist in zelo, zelo dobro je poznan v krogih latinosov in v krogih jazzovskih glasbenikov, ki ga redno vabijo k sodelovanju in obratno. Giovanni Hidalgo je eden tistih glasbenikov, ki je zelo, zelo zaželjen v mnogih okoljih, v studijih, na koncertih, na turnejah. Vabijo ga k sodelovanju, pravzaprav govorimo o zvezdniku, pred katerim je preprosto, kadar je na odru in kadar je v studiju, pet kosov konga bobnov različno uglašenih in zelo močan je v svojem izrazu, virtuoz bi moramo lahko rekli, ki smo ga prvič slišali v Sloveniji leta 1988, ko je prišel na evropsko turnejo z orkestrom, to je bil big band, pianista legendarnega, nedavno premirulega, to je bil Eddie Palmieri. Zelo dobro se spominjam, to je bilo leta 1988, to je bil moj drugi festival po vrsti v vlogi umetniškega vodje jazz festivala v Ljubljani in spominjam se, Vera Brandes je bila zadolžena za evropsko turnejo, to je producentka znamenitega kelnskega koncerta Keitha Jarretta in kar nekaj časa je trajalo, da smo dobili eksaktno zasedbo, postavo in v zadnjem trenutku je rekla Vera, da si je Eddie Palmieri zaželel v zasedbi tudi Giovannija Hidalga. Krasen festival je bil to in spominjam se premiernega nastopa Cassandre Wilson, ki sem jo umestil v program, takrat potem je bil flautist James Newton, Craig Harris, Max Roach je bil predskupina z solističnim koncertom pred Gilbertom Žilom. Skratka, krasna, krasna zasedba je bila to in mimo grede Max Roach in Gilberto Žil sta se takrat spoprijateljila in sta ohranila svojo navezo vse do Maxove smrti. Giovanni Hidalgo bo zdaj najprej z nami na albumu, ki nosi naslov The Time Shifter. Giovanni Hidalgo leta 1996 z mnogimi znanimi glasbeniki, ki jih je vključil v tale izreden, izjemen projekt. Giovanni Hidalgo bo z nami tudi v nekaj naslednjih minutah našega sončnega srečanja sredi poletja.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: Takole je zvenela mešanica afro-karibskih ritmov, pomešanih z džazovskimi solisti, s funkom in mnogimi drugimi vplivi, ki prihajajo iz Afrike in iz različnih koncev tropskega okolja. To je bil Giovanni Hidalgo na albumu Hands of Rhythm, zelo, zelo dobro ocenjen album, kakor tudi vsi ostali solistični projekti Giovannija Hidalga. To je bila skladba And Sammy Walked In. Avtor skladbe je Michel Camilo, ki ga bomo slišali tudi nekoliko kasneje. Še prej pa podatki o prometu.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na primorski avtocesti med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru. Zastoj je

Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Mariboru ter na cestah Padna Koper, Strunjan, Izola in Bohinjska Bela Bled. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: nejsou Monturo.
1: Takole praví velikán med kubanskými pevci, zvezdnik Roberto Torres. Roberto Torres je predstavil skladbo Cienfuegos na albumu El Rey del Montuno iz leta 1991. Roberto Torres jih šteje 88, je dejansko ikona v kubanski glasbi, pevec, tolkalec, svoje zasedbe predstavlja redno v studijih in seveda ne več na turnajah in nastopih zaradi starosti, ampak prihaja iz Kube. Leta 1959 se je preselil v Združene države Amerike, kjer se je vključil v New Yorku, seveda v latinsko-ameriško sceno in nekako je bil med Miamijem in New Yorkom in leta 1979 je ustanovil dve založbi Guajiro Records in hčerinsko družbo SAR. Obe sta posvečeni kubanski glasbi in obe sta skrbeli za glasbenike, ki prihajajo iz Kube. Roberto Torres, moram reči, da sem velik fan njegov, ker skoraj vsi njegovi CD-ji so na polički, tako da ni težav, ampak izjemen je ta Roberto Torres in zdajle bomo nekako ostali v latino krogih in bomo naredili en preskok od Roberta Torresa do legendarnega orkestra Spanish Harlem Orchestra. Spanish Harlem Orchestra je eden tistih bendov, ki sem si ga zmeraj želel na kakšnem našem koncertnem odru, ampak zelo težko se odločajo, da pridejo na evropsko turnejo. Nekaj posamičnih koncertov naredijo na vsakih nekaj let, sicer pa ostajajo doma, nekako vpeti med vzhodno in zahodno obalo in z koncerti, ki jih nekaterih sodelujejo v državah Latinske Amerike. Spanish Harlem Orchestra pred kratkim so obeležili 20. obletnico svojega obstoja in če govorimo o Spanish Harlem Orchestra, je veliko, veliko albumov, ki nosijo veliko plesne glasbe in so redno prisotni v teh oddajah. Spanish Harlem Orchestra so leta 2018 predstavili javnosti album z naslovom Anniversary. In tole je zasedba, ki jo je soustanovil, pravzaprav je na en način lider Oscar Hernandez, pianist, aranžer, izjemen glasbenik, izjemno kreativen glasbenik, ki skrbi za vsebine in za zven tega orkestra že zelo, zelo dolgo. Poslušamo najprej nekaj popevk, ki jih povzemam iz zadnjih 10 letih. Na začetku meseca smo praznovali 10. obletnico naših nedeljskih večernih srečanjih in ena izmed skladb, ki je redno prisotna, je povzeta iz albuma Anniversary. To je skladba z naslovom Esa Nena. Potem pride album United We Swing in Across 110th Street Spanish Harlem Orchestra leta 2004.

Torej so bili Spanish Harlem Orchestra, Gran Gia and El Barrio Across 110th Street, Spanish Harlem Orchestra leta 2004 in predtem še kakšna popevka, ki zelo paše v poletni schemi, v počitnicah, v pravih temperaturah, ki prihajajo iz pravega okolja in kar zadeva Spanish Harlem Orchestra, če boste imeli možnost slišati, ki je uživo, vam to zgodbo, to izkušnjo toplo priporočam. Ostajamo še nekaj trenutkov pri Spanish Harlem Orchestra in sicer z albumom, ki je šel leta 2020, torej novejše obdobje Spanish Harlem Orchestra in tole je album, ki ima naslov Latin Jazz Project. Latin Jazz Project je album, ki predstavlja nekaj znanih jazzovskih glasbenikov v tem njihovem poslanstvu. Bob Franceschini je eden njih, potem Jimmy Haslip iz zasedbe Yellow Jackets, seveda njihov Oscar Hernandez, znani saksofonist, sopran in tenor, eden velikanov v jazzu, ki je bil tudi dolga leta sodelavec Milesa Davisa, to je David Liebman. Prav tako je na albumu trobentač Tom Harrell, Bob Mincer iz zasedbe Yellow Jackets in Luisito Quintero, eden znanih glasbenikov, ki dela v Latin jazz sceni. Še enega bi izpostavil zdajle in torej glasbenik, ki bo prisoten v skladbi, ki nosi naslov Invitation. In to je sodelovanje z Kurtom Ellingom. Kurt Elling je eden najpomembnejših jazzovskih pevcev, sploh na glasbeni sceni. Zelo veliko je sodeloval v zadnjih nekaj letih z zasedbo Yellow Jackets, tako da gre za zelo močno kombinacijo Yellow Jackets in še frontman, če temu tako rečem, Kurt Elling. Bil je v zadnjih nekaj letih nekajkrat na turnaji z zasedbo Yellow Jackets. Skratka, Invitation najprej s Kurtom Ellingom, potem pa še Acid Rain in tale splet bo zaključila skladba, ki jo vsi ljubitelji jazza zelo dobro poznate. To je jazzovski standard z naslovom Around Midnight. Avtor je seveda velikan pianist Thelonious Monk.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

Tako da smo prišli v en nekoliko drugačen svet glasbe od tistega, katerega vsebine so šle med nas v zadnjih minutah. Sicer pa so bili Spanish Harlem Orchestra, Michel Camilo in znani glasbeniki, ampak ta preskok ima opraviti z flamenkom, ki prihaja iz Andaluzije. Španski genialc z imenom Vicente Amigo, številka ena med tistimi, ki delajo v flamenku, in tole nekako zdajle v istočnici bo nostalgično spomin na lanski nastop Vicente Amiga v sklopu 73. Ljubljana festivala. In Vicente Amigo je, kakor veste, kakor poznate zgodbo, feni flamenka, naslednik velikega Paca de Lucie, ki je veliko krat nastopal pri nas v Sloveniji. Vicente Amigo pa je prišel prvič v Slovenijo leta 1999 v televizijsko oddajo Iza odra in nekako ostal mi je od takrat v spominu, sem zelo vesel, da mu zelo dobro teče, da je izjemno kreativen in da nekako ohranja zelo, zelo dober tempo z vrhunskimi izidi njegovih albumov. In naj se za trenutek ob koncu vrnem na izjavo Peta Metinija, ki je velik fan Vicente Amiga, in obratno. Pat Metini je povedal takole: ljubim Vicente Amiga. Vse, kar počne, njegov dotik, njegov zvok, njegove ideje, vse me je presunilo. Je eden mojih najljubših kitaristov. Querido Metini, pesem na albumu Vivencias Imaginadas, je eden največjih komplimentov, kar sem jih kdaj prejel. To je bil Pat Metini in tudi tale zgodba se nanaša na prisotnost Peta Metinija v letošnjem letu, ko je napolnil Križanke v sklopu letošnjega festivala jazza. Sicer pa sta bila na albumu Querido Metini skupaj Pat Metini in Vicente Amigo. To je vse za nocoj in Andenes del Tiempo je album Vicente Amiga, ki je prišel v javnost leta 2024 in iz tega albuma je bilo povzetega veliko materiala, ki je krasil lanskoleten izjemen koncert, izjemno izkušnjo s flamenkom iz Andaluzije.

V nedeljo zvečer, na počitnicah, z Branetom Rončelom, od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Vid Palčnik. Nedelja je poskrbela za še en vroč dan. Povprečno je bil v večini države sicer za kakšno stopinjo hladnejši kot včeraj, a ne na Primorskem. Na Markovcu v Kopru je Agencija za okolje izmerila 40,1 stopinje Celzija, današnji rekord. Vročina pa ne popusti niti po noči, minulo so temperature marsikje ustrajale nad 25 stopinj Celzija, 30 so ob 6 zjutraj izmerili v podnanosu. Nataša Mulec.
2: Na Primorskem v tem vročinskem valu še naprej padajo temperaturni rekordi. Izjemno topla je bila tudi minula noč, zaradi burje se temperatura namreč marsikje ni spustila pod 28 stopinj. Luka Ravnik z Agencije za okolje pravi, da se bo vročina nadaljevala še v prihodnjih dneh.
3: Torej, vključno nekaj med torkom in četrtkom pričakujemo najbolj vročo zračno maso nad nami in v kombinaciji s sušnimi razmerami in s močnim soncem tudi predvidimo najvišje temperature.
2: Toplotna obremenitev bo torej ustrajala, pristojni zato znova pozivajo k upoštevanju priporočil za zaščito pred vročino, predvsem pri najbolj ranljivih skupinah, nosečnicah, dojenčkih, otrocih, starejših in kroničnih bolnikih. Po četrtku utegne vročina popustiti.
1: Na strmem in težko dostopnem požarišču na Planji na Bovškem so gasilci iz Severne Primorske in Gorenjske posredovali že tretji dan, saj se še vedno pojavljajo podtalna žarišča. Ogenj je od četrtka zajel 12 hektarjev območja, ki si ga je danes ogledal tudi premier Janez Janša.
4: Upravljeno je bilo izjemno delo, helikopter slovenske vojske. Zelo natančno zadene ta žarišča, tudi droni bodo prišli v prihodnje, sem nič ne bo brez človeka. Ne? Še posebej na takem terenu, samo s tehniko, ni mogoče opraviti vsega.
1: Gašenje bodo nadaljevali jutri. Težave ob vročinskem valu pestijo tudi druge dele Evrope. Če se v Sredozemlju še vedno bojujejo z obsežnimi gozdnimi požari, pri čemer je najhuje v Grčiji, drugod skrbijo nizki vodostaji rek. Ob Donavi to že vpliva na proizvodnjo elektrike. Špela Novak.
5: Madžarska jedrska elektrarna Paks, ki Donava uporablja za hlajenje, je danes zjutraj delovala le z 10% močjo. Zdaj pa bo vsaj za nekaj dni ustavljena.
6: Ale kritikusa bi odnapeli odtalung.
5: Pred nami je 5 zelo kritičnih dni. Napovedane temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija. Zaradi nedelovanja jedrske elektrarne bo električno omrežje pod ogromnim pritiskom, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Tako podjetja kot lokalne oblasti in vsa gospodinstva poziva k skrajno racionalni rabi elektrike, še posebej v pozno popoldanskem času. Zaradi nizkega vodostaja Donave so v tem tednu že zaustavili oba reaktorja romunske jedrske elektrarne Črna voda, ki proizvede približno petino romunske porabe.
1: V španski eksklavi Ceuta, v katero je v minulih dneh iz Maroka vdrlo okoli 60,000 migrantov, so danes zaznali le še nekaj manjših skupin, večina prišlekov pa je mesto že zapustila. Med prihodom je umrlo najmanj 72 ljudi, predvsem zaradi utopitve, so sporočile oblasti, ki še vedno iščejo morebitna trupla. Maroški nevladniki trdijo, da je smrtnih žrtev precej več. Združene države Amerike naj bi na prošnjo Irana in nekaterih drugih držav v regiji odložile načrtovane napade na Iran pod pogojem, da bo v kratkem sklenjen dogovor za končanje vojne. Viri iz Irana so te navedbe Bele hiše zanikali, je pa Teheran potrdil, da je pogajanja z Omanom glede varnosti plovbe v Hormuški ožini pripeljal do zaključnega dela. Do zaključka pa smo pripeljali tudi to oddajo. Hvala za pozornost, želimo uspešen začetek novega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Jutri bo jasno in vroče, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, v krajih šibko burjo okoli 22, najvišje dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek in sredo bo precej jasno in vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popodanska nevihta. V četrtek kaže na sončno in vroče vreme, možna bo kakšna popodanska nevihta. Podatki o prometu. Okvare vozil na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani je zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Promet je oviran tudi na avtocesti Gaberk-Fernetiči med počivališčem Povir in Gaberkom. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med pokritim okopom Dolge Dole in Trebnjem zahod proti Obrežju. Zastoj na cesti Padna-Koper, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ura je 22 in 6 minut.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar-Horvat, ki je v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da o nasilju govorimo, ter o moči, ki jo imajo povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje po 10. uri na Prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gasilci so za danes končali gašenje požara, ki je v četrtek izbruhnil na strmem in težko dostopnem področju Planje na Bovškem. V nočnem času so dejavnost prekinili tudi v preteklih dneh. Kot so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije, bo delo jutri nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo drugih služb. Vodu iz severnoprimorske regije se bosta pridružila še en vod in dva oddelka iz Gorenjske gasilske regije. Omenjeni požar je sicer omejen, gasilci prekopavajo obroč okoli požarišča in zalivajo posamezna žarišča požara. Italija pripravlja predloge proti imigracijskih ukrepov, ki naj bi jih predstavila na torkovem srečanju notranjih ministrov držav članic Evropske unije. Njegov sklic je zahtevalo 22 držav, med njimi je bila Italija med najbolj kritičnimi do španskih ukrepov za nadzor zunanjih meja Schengena. Kot poročata časnika Corriere della Sera in Repubblica, naj bi Rim predlagal uvedbo centrov za vračanje nezakonitih migrantov iz Unije, med možnimi državami za njihovo postavitev pa navaja Ruando, Gano, Senegal, Tunizijo, Libijo, Mavretanijo, Egipt, Ugando, Uzbekistan, Armenijo, Črnogoro in Etiopijo. V samomorilskem bombnem napadu v provinci Khyber Pakhtunkhwa na severu Pakistana je bilo danes ubitih najmanj 14 ljudi, med njimi samomorilni napadalec, več kot 20 ljudi je ranjenih, je sporočila pakistanska policija. Med ubitimi je 8 policistov, saj se je napad zgodil na prometnem križišču blizu policijske postaje, v katero je napadalec skušal tudi vstopiti. Odgovornosti za napad so prevzeli pakistanski talibani. Iz Indonezije poročajo o požaru na trajektu z 271 potniki, ki je vozil med otokoma Java in Sulawesi. Po navedbah reševalcev je umrlo najmanj 5 ljudi, 41 jih pogrešajo. Mnogi so namreč med požarom skočili v morje, vzrok požara za zdaj ni znan. Slovenski košarkari so zmagali na evropskem prvenstvu do 18 let v Italiji. V finalu so premagali gostitelje z 88-71. Najboljši strelec za slovensko reprezentanco je bil 24 točkami Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno in zelo vroče, jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne od 33 do 37 stopinj Celzija. V torek in sredo bo precej jasno in vroče, opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pogledali smo v zakulisje graditve največjega eksperimentalnega fuzijskega reaktorja na svetu in enega najzahtevnejših znanstvenih projektov našega časa. ITER naj bi pokazal, da smo sposobni na Zemlji poustvariti zvezde oziroma procese, ki tečejo v njih in ki bi lahko omogočili stabilen, nizkoogličen in učinkovit vir energije. Projekt tudi v današnjih izredno zaostrenih mednarodnih razmerah združuje tako rekoč ves svet. Vsebina je del projekta TU-EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. ITER je obiskala Špela Novak. V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
3: In vendar se vrti.
0: Še 86-letna kanadska pisateljica Margaret Atwood slavi predvsem po feministično obarvanih in distopičnih romanih. Med temi je gotovo najbolj slavna Deklina zgodba iz leta 1985, ki po več kot 40 letih ni izgubila niti kančka aktualnosti. V današnjem literarnem nokturnu bomo Margaret Atwood predstavili kot pesnico, in sicer z izborom iz njene pesniške zbirke Vrata, ki je izšla leta 2007. V njej med drugim tematizira izgubo in staranje. Pesmi je izbrala in prevedla Tesa Drev Juh. Vabljeni k poslušanju.

Evropa po $5 na dan. Sončni vzhod. Tanko zložene rjuhe se perejo. Mesto je staro, ampak zame novo. In potem takem nenavadno. Potem takem sveže. Vse je jasno, toda plosko. Še slabovidne oči pri okulistu. Še naslikan kon v mesnici s pladnji mokre drobovine in zrežnji potemnelega mesa. Hodim mimo. Si vse ogledujem enako. Vse, kar je moje, je v tej torbi. Odrezala sem se. Lahko pa čutim mesto, s katerim sem bila prej prirasla. Odrto je, kot če ostrgaš prst. To je razkosan nered podob. Boli. A kje natančno v meni je ta odlomljeni bed? Zdaj tu, zdaj tam. Medtem se tisto drugo dekle, dekle s spominom, bliža, čedalje bolj bliža. Dohaja me. Za njo se kakor rdeča dimna preja vleče vrv, ki je od obeh.

Čerički. September, divja astra. Trnulje majhne in trpke, z indigo okusom zime, ki se v njih že zdaj razcveta. Hišo so zavzeli črički. Notri so prišli na toplo. Zalezejo se v peč in za hladilnik. Jurišajo sem in tja po tleh, drug drugemu pojoč, grim, grim, grim, grim. Pohodimo jih po pomoti ali poberemo po ducat hkrati. Ducat migotavih črnih vol in jih zalučamo čez prak. Zanje nimamo nobene hrane, ne pri nas. Ni več žetve ali kašč, le mize so in stoli. Preveč imamo premoženja. Tu notri bi umrli od gladu. Čakaj, čakaj, čakaj. Se bojijo, ker zunaj je zmrzal. Oklepi temni pokajo pod metlo. Mravlja in muren imata v svoj prostor v naših basnih. Prva prinaša bogastvo, drugi trati. Mi pa smo na sredini. Mravlji glavi pritrdimo, a ljubimo murna srce. Posnemamo oba. Zakaj izbrati? Skoparimo in goslamo. S črički je drugače. Njih smo obsodili. Nimamo čričkov doma pri ogniščih. Ni več ognišč. Naj bo kakor že. Prebujajo nas v polnočnem mrazu. Drobni plahi glasovi. Mi pa ne vemo, odkot drobne ure, ki tiktakajo v prazno. Tiste cenene, drobni pocinkani opomini, mre, mre, mre, mre. Nekje med rjuhami, med žimnicami, v ušesu čete izstradanih mrličev se vračajo z utripi našega srca.

na okrutnem rtu. Starčki se spuščajo po hribu v počasnem tempu. Hrib je vetroven. To je hrib zahrbtnosti in krša in zvitih gležnjev. Eden gre s palico, drugi brez. Večina v čudaških oblekah, čeprav so vsakdanje. Korak za korakom gredo, navzdol, po spranem pobočju, trzajo kot polži. Spustiti se hočejo k morju in to jim uspe. Je mogoče, da sva ti in jaz že takšna starca? Gotovo ne. Nimava takih klobukov. Morda sva bila že kdaj tukaj. Navides je domače. A vabijo naj uspetine, kot so te, odmaknjene, puste, davna zgodovina. Nič drugega kot kamni. Spodaj pri plimni kotanji ležita dve plastenki, prgišče drobnih mehkužcev. Nekdo urinira umaknjen v kotu stran od sonca, drugi ne. Na tem mestu bi se nekoč morda združila ob šumu nebrzdanih valov, kot v filmih. Toda ostaneva zapeta do vratu. Se pomenkujeva v skalah. Kdaj je nastala ta zmes vulkanske prsti in peščenca? Primešana je sljuda, ki se iskri. Ni žalostno. Svetlo je in jasno. Glej, kako gibko se uspenjava nazaj. Prijem za krempljastim prijemom.

Poslušali ste literarni nokturno, ki smo ga namenili poeziji kanadske avtorice Margaret Atwood. Pesmi je izbrala in prevedla Tessa Drew Juh, interpretirala jih je Draga Potočnjak.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Po nekaterih sobotnih temperaturnih rekordih se je vroče vreme nadaljevalo tudi včeraj. V večjem delu države je bil dan sicer nekoliko hladnejši kot dan predtem. To ne velja za Primorsko, kjer je bilo ob buri zelo vroče tudi zjutraj. V Podnanosu je bilo čez 30 stopinj že ob šestih. Na Markovcu v Kopru pa je Agencija za okolje dopoldne izmerila 40,1 stopinje, popoldne je temperatura ob Maestralu nekoliko padla. Gasilci so že tretji dan posredovali na strmem in težko dostopnem požarišču na Plani na Bovškem, ki je zajel 12 hektarjev površine. Še vedno se namreč pojavljajo potalna žarišča. Kraj požara si je ogledal tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem posredovalcem in ocenil, da se je lokalno okolje pravočasno odzvalo. Ogenj je, po navedbah pristojnih, pod nadzorom, gašenje bodo po nočni prekinitvi nadaljevali danes. S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij. V francoskem departmaju Var se je ogenj razširil v gozdnato območje z oteženim dostopom. Vznikel je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Večina od približno 60 tisoč migrantov, ki so v minulih dneh iz Maroka vdrli v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike, je že zapustila mesto. Zaznali so le nekaj manjših skupin. Po podatkih oblasti je med prihodom umrlo več kot 70 ljudi, nevladne organizacije pa ocenjujejo, da bi lahko bila ta številka višja. Medtem so z maroškega notranjega ministrstva sporočili, da so množična nelegalna prečkanja meje spodbudile dezinformacije na družbenih omrežjih, trgovci z ljudmi in napačna razlaga odločitve španskega vrhovnega sodišča glede migracij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, ukolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. V Iranu trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi glede omenjene strateške ožine osredotočili naj bi se o novi poti skoznjo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkari so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodani na Oki Nakamura. S tretjim mestom je Roko Blak prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil tretji, skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
1: Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri, torej v torek, bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

0: spoštovane
1: poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, s sogovornikom oddaje Razkošje v glavi, magistrom Robertom Hostnikom, je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vedno bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene izmed osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek ljudi, ki so se pred vdorom Rimljanov v dobi antike umaknili v gozdove. Tam so tudi živeli in tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magistra Roberta Hostnika boste spoznali v tej uri. Pred mikrofon ga je povabil Milan Trobič. Po poročilih obenih bomo dali besedo Vladu Kostevcu, predsedniku turističnega društva Suha krajina, ki je prejel številna priznanja za svoje delo. In onkologinji Urški Janžič z klinike Golnik, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju raka pljuč pri nas. V nadaljevanju noči pa boste prišli na svoj račun še ljubitelji džeza, vmes pa glasba, ki jo je za to ponedeljkovo noč izbrala glasbena urednica prvega programa Radia Slovenija Aida Kurtović.

0: Razkošje v glavi.
1: Življenjska pot magistra Roberta Hostnika je, kot že priimek pove, ves čas povezana z gozdom. Gozd je zanj nekaj tako lepega in prvinskega, da je to nemogoče opisati z besedami. Vse se je zgodilo spontano. Včasih, ko komu pove, da je gozdar in mu ta razkrije, da je tudi sam želel opravljati ta poklic, mu magister Robert Hostnik odvrne, da je to čudovit poklic, ki ga ne bi zamenjal za nič na svetu. In ker piše v opisu njegovih del, da je gozdar praktik, nas je zanimalo, kaj to pomeni.
2: To pomeni, da delam z gozdom in da delam tudi z lastniki gozdov, da sem na terenu veliko časa, tudi v pisarni seveda, ampak se trudim, da bi bil čim več na terenu.
3: Kako pa je tekla vaša življenjska pot do sedaj? Kakšni so pravzaprav bili ti tokovi in usmeritve, da ste prišli do tega, kar pravzaprav zdaj opravljate?
2: Sem prav razmišljal zdaj zadnje dni o tem, kako je mene prineslo oziroma kako me je nosilo življenje. Pravzaprav je v bistvu moj prvi spomin na otroštvo en tak zanimiv, sem ga še zdaj, šele zdaj tako bolj ozavestil, igranje z avtomobilčki med koreninami dreves, zraven bloka, kjer smo stanovali. Stanovali smo v pritličju in mama me je gledala z balkona dol in me je pustila tam v tistem gozdu, na robu gozda in sem se igral. In potem sem razmišljal, kako je mene sploh ta narava oziroma stik z naravo, kako se mi je zgodil in sem pol razmišljal o svojem otroštvu tudi in takrat je bilo smučanje, to letenje po belih poljanah, še v osnovni šoli, zelo pomembno. Takrat je bila tudi tisto obdobje, tudi pol v 80-ih letih, ko je bilo smučanje v Sloveniji zelo popularno in mene je zelo prevzelo in takrat sem prvič dobil en tak, zdaj ko gledam nazaj, še bolj nezaveden stik z naravo. Dobro sem se počutil pri tej dejavnosti in ravno to smučanje me potem pripeljalo tudi v hribe, tudi plezanje po hribih v srednji šoli in takrat je enkrat se prav spomnim, ko smo plezali eno smer, je prišel en tak močen, tak res močen stik, eno tako zlitje s tisto prvinsko naravo in to me je tako prevzelo, da sem rekel, to bi jaz, tega bi jaz še več. In en moj plezalski kolega, prijatelj, tudi kasneje kolega v službi, je takrat študiral gozdarstvo in to je bilo za mene nekaj tako, wow, gozdarstvo, to bi pa jaz tudi. Tako da sem pol, ko sem služil vojaški rok, jaz sem hodil na srednjo gradbeno šolo in nisem imel pogojev za upis na študij gozdarstva, tako da sem mogel narediti najprej diferencialne izpite in sem čas, ko sem ga preživljal v služenju vojaškega roka, takrat še tudi izkoristil, da sem naštudiral srednješolsko biologijo in šel pol na diferencialne izpite in potem še na sprejemne. Včasih na gozdarstvo sploh ni bilo lahko priti. Bilo nas je 100 kandidatov in sprejel so jih pa 35. Tako da na tistih sprejemnih izpitih sem bil tudi pol uspešen in sem začel študirati gozdarstvo.
3: Gozdarstvo je zelo širok pojem, zelo široko raziskovalno in delovno področje. Kam ste se potem usmerili?
2: Že v času študija sta dva profesorja naredila res tak izjemen vtis name. En je profesor Mlinšek, ki je bil pravzaprav začetnik sonaravnega pristopa pri delu z gozdovi v Sloveniji že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Drugi je bil pa profesor Ranko, ki je predaval predmet krajinska ekologija in on je že takrat, to se mi zdi res pred časom, on je že takrat rekel, da gozdarstvo ni samo gospodarska dejavnost, ampak tudi kulturna dejavnost. In s tem je imel v mislih takrat predvsem te socialne funkcije, socialne vloge gozdov in ta pomembnost stika ljudi z naravo in z gozdom. Tako da je moja ta gozdarska pot sicer šla po tej klasični smeri, zaposlil sem se najprej na gozdnem gospodarstvu v Celju in potem na Zavodu za gozdove. Sem kar hitro prevzel tudi vodenje krajevne enote, ampak vse skozi so me zanimale tudi te druge vidiki gozdov. In sem jih raziskoval in te so bili tisti, ne, to profesor Anko in profesor Mlinšek sta rekla, gost je še veliko več od lesa. In jaz sem raziskoval in svoje delo, ustvarjalno delo usmeril predvsem v ta del, v te druge vloge, dobrobiti gozdov, ekološke in socialne.
1: Osrednji del njegovega profesionalnega zanimanja so mestni gozdovi.
2: To je prišlo tudi spontano, tudi zanimivo. Ne? Zdaj, ko sem pogledal tako, to svojo pot, tudi gozdarsko in tudi prej življenjsko, sem na način blagoslovljen, da je potekala z enim takim naravnim tokom. Vse te odločitve so prihajale in so se sprejemale spontano, tudi glede zaposlite, glede izbire poklica, glede dela potem v mojem poklicu. In tudi mestni gozdovi so prišli do mene na en tak spontan način. Mi smo živeli v mestu, v enem bloku in smo imeli balkon z razgledom na mestni gozd v Celju. In mene enkrat tako, že med študijem gozdarstva, tako personal ta pogled na tisto zeleno pokrivalo tam, ki sem ga gledal in pravzaprav tega gozda sploh nisem poznal in sem potem šel pogledati, kakšen ta gost je in me je potegnil in sem ga začel vedno bolj raziskovati in sem videl, ne, da so ti gozdovi v bližini mest imajo res en tak poseben pomen, ampak Celje je bilo še do 80-ih let prejšnjega stoletja industrijsko mesto z precej izrazitim, močnim industrijskim onesnaževanjem in prebivalci mesta so sicer te gozdove imeli radi in so jih obiskovali tam nekje še do 50-ih, recimo malo po drugi svetovni vojni. Potem, ko se pa ta industrija razvila in ko je bilo Celje bilo znano po tem močnem industrijskem onesnaževanju zraka, po slabem zraku in v začetku 70-ih, ko so ljudje lahko si prvošli avtomobile, so Celjani začeli bežati iz mesta in če so hoteli iti na izlet ali pa v naravo, so se usedli v avto in so se nekam odpeljali. Tako da so ti gozdovi, ki so bili včasih sicer urejeni, so postopno se zarastli, poti so se zarastli in vtis je bil takrat, ko sem jaz prišel v stik z njimi, da so nekak prepuščeni sami sebi, da se nihče ne ukvarja z njimi. Po drugi strani sem pa videl, kakšen velik potencial predstavljajo. To so bili gozdovi na pragu mesta, na pragu domov ljudi. Tako da sem potem me pritegnal in tudi že omenjeni profesor Anko me je spodbudil k temu. Takrat je bilo urbano gozdarstvo pravzaprav še le na začetku. Tudi v Evropi ni bilo tako to sodobno urbano gozdarstvo. Tako da sem nekak prišel kar zelo zgodaj v ta tok. Potem sem pa se začel ukvarjati s tem, s kolegi smo naredili prve študije, tudi moje seminarske naloge že na fakulteti so bile povezane z mestnimi gozdovi, diplomska, potem kasneje tudi magisterska, tako da smo te potencijale, ki so jih ti gozdovi predstavljali, poskusili potem na en način začeti razvijati.
1: Magister Robert Hostnik je s kolegi nekako oral ledino v dojemanju in obravnavanju mestnih oziroma urbanih gozdov.
2: Kar se tiče teh gozdov v neposrednji bližini mest, so bili včasih že, tudi Ljubljana, recimo Rožnik, Golovec, vse te gozdovi so bili že včasih urejeni že v prejšnjem stoletju. Ampak to načrtno delo in prilagojeno gospodarjenje s temi gozdovi, ki imajo ta poudarjen javni pomen, se pa začelo prepoznavati nekje, ja, pred približno 40 leti. Takrat je potem tudi bil ustanovljen Evropski forum o urbanem gozdarstvu, okoli leta 1998, jaz sem kar hitro tudi pristopil, tako da smo potem tudi s kolegi iz drugih držav začeli izmenjevati izkušnje. Spomnim se recimo Dunaja. Ne. Dunaj je bil že zelo daleč, napredno mesto na področju razvoja urbanih gozdov in Dunaj je bilo mesto, ki je odkupovalo gozdove od zasebnih lastnikov. To je bilo za mene takrat res nekaj tako res naprednega, ne, ker v mestnih gozdovih prihaja do nekega nasprotja interesov. Če so lastniki zasebniki, imajo seveda legitimen interes ta ekonomski do gozdov, želijo zaslužiti s temi gozdovi, po drugi strani je pa poudarjen javni interes in so cilji takšnega gospodarja s takšnim gozdom čist drugačni in najboljši inštrument, kako to rešiti, je, da lokalna skupnost odkupi od zasebnih lastnikov gozdove. In mi smo takrat v Celju s tem prišli ven, pripravili smo najprej odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki ga je občina potem tudi sprejela. Zanimivo, ne? Mestni svetniki so soglasno glasovali za tak odlok in to je že takrat bilo za mene tako eno tako presenečenje, da gozdovi niso bili politična tema, ampak da so bili vsem za vse pomembni. In po tistem odloku smo pa predlagali pol gozdari tudi občini, da bi začela odkupovati gozdove in to se je res zgodil. Prišle je spontano, ker so eni lastniki hoteli prodati gozdove. In potem je trajalo približno 11 let, da je občina postopno odkupila te najbližje gozdove v mestu. Nastal je en tak čist nov javni zelen prostor, ki smo ga potem usporedno s temi odkupovanji začeli tudi urejati, graditi gozdne sprehajalne poti. Nastalo je potem v naslednjih 10 letih omrežje dolgo več kot 14 kilometrov. Tako da so ti gozdovi potem bili kar na način stalnica tega mojega dela, zato ker so mi predstavili en tak možnost nekega ustvarjanja, nekega kreativnega dela. Seveda sem svoje redno delo opravljal naprej, ampak jaz pol tako s kolegi, pa tudi drugimi se včasih pogovarjamo in rečem, da klasično gozdarstvo poznamo, ne, ga obvladamo, res dobro obvladamo, ga imamo v malem prstu, ampak čim pa pride neki drugi dejavniki, tako kot recimo v mestnih gozdovih, ljudje, obiskovalci, poudarjene socialne funkcije, izobraževanje, rekreacija, potem se pa vse spremeni in tam mora dobiti pa nova znanja. Jaz jih takrat na začetku nisem imel, sem se jih pol pridobival, tudi recimo delo z mediji, ne, delo z vami, tega sem se mogel naučiti, ker na faksu nas takrat tega noben ni učil, zdaj so že predmeti, ki obravnavajo tudi to temo. Na tak način sem pol prišel v stik z mestnimi gozdovi in to je še danes glavni del mojega ustvarjalnega dela.
3: Se vam zdi, da se je odnos do gozda spremenil? Včasih je to veljalo, da če ima kmetija gost, je to naložba in tako se ga je tudi obravnavalo kot nek gospodarski subjekt. Zdaj pa govorimo o urbanem gozdu, o tem, kako je to neka socialna funkcija, dodana vrednost za ljudi.
2: To je zanimivo, ne? Recimo v Zgornji Savinjski dolini so te velike kmetije, celki, imajo kmetje tudi po 50-100 hektarov gozdov, tam je gost še vedno ima ta pomembno ekonomsko funkcijo. Je neke vrste banka, ker je to gorsko območje, je to tem prebivalcem kmetom en od glavnih virov prihodka. Medtem pa, ko se je pogled na gozdove v urbanih območjih, pa res zelo spremenil. 80% Evropejcev živi v urbanih območjih in te mestni gozdovi, gozdovi v bližini mest so pravzaprav prvi neposredni stik z ohranjeno naravo za tako veliko število prebivalcev ljudi. V Sloveniji je urbanizirano sicer 50%, ampak vendarle, tako da se je pogled na gozd se spreminja. Vem, sem bral ene študije, te vloge gozda ali pa dobrine gozda, kot so čista voda, čist zrak, naraven prostor za oddih, za stik z naravo, estetska funkcija, te vloge gozda je zelo težko denarno opredeliti. Ampak v enih študijah so jih poskusili tudi denarno opredeliti in so ugotovili, da je njihova vrednost 100-krat višja od vrednosti lesa. In to je pravzaprav tudi na način vedno bolj to vedenje ali pa to prepoznavanje teh drugih vlog gozda postaja vedno bolj pomembno. In jaz včasih tako malo v šali rečem tudi, ne, čeprav mislim pa resno, ne, da je les pravzaprav stranski produkt gozda, da bistvo gozda je čist drugje.
3: K Kako je uskladiti to, da ste po eni strani skrbnik mestnega gozda, da ste praktik, imate stike z lastniki, po drugi strani pa se ukvarjate tudi ljubiteljsko z mizarstvom in les doživljate tudi v drugem agregatnem stanju, v narekovajih?
2: Ja, jaz sam pravim, da sem mizarski samouk. To je prišlo tudi tako, spet spontano. Les mi je bil lep material in sem začel s takimi mehnimi stvarmi, potem so pa prerasle, pa sem si pa nakupil neki strojev, tudi teh sicer hobi strojev, nimam dobre žage ali pa drugih strojev, ampak imam dovolj strojev in dovolj nekak tega izkušen, da lahko delam lepe izdelke, mislim preproste, ne vem, omare, police, take stvari, ne, take, v bistvu. Mi je pa fino z les, les je nekaj posebnega, ne, s lesom delati, ta toplina. Znam razložiti, ne, lepo je nekaj tudi sam narediti, ne, in tudi sam ustvariti.
3: Kaj pomeni to, da objavljate gozdo besede?
2: V bistvu v celem mojem tem obdobju, ko se ukvarjam z gozdarstvom, moje pomembno delo je, ki ga vidim sam, kot ga vidim sam, je približati gozd ljudem. To kvaliteto, ki jo gost prinaša, da jim povem, da jim o tem lahko govorim, da jih lahko o tem navdihujem, tudi čist konkretno zgradnjo gozdnih poti, ne, da jim gost približamo. Vse to je bilo, če govorim zdaj, če se vrnem nazaj do mestnega gozda, glavno delo naše, ne, omogočiti prebivalcem mesta dostop do gozda. Vstopna mesta, takrat jih ni bilo, smo jih mogli na novo ustvariti, nove poti. Potem, če ljudi pridejo v gost, pa ne, pa njihova odločitev, ne. Mi samo to omogočamo, to smo videli. Po drugi strani pa s temi gozdobesedami, kot pravite, to je en primer, kako poskušam navdihovati tiste, ki pač berejo na Instagramu naš profil Mestni gost Celje, za eno besedo in eno fotografijo navdihnuti ljudi, da rečejo, ah, koliko lepo, jaz pa grem v gost danes, ali pa grem v gost, ne. Na način, da jih, kolikor lahko, za eno besedo in eno fotografijo, jih spomnim na gost in kako lepo je imeti stik z gostom.

0: V današnjem svetu sta zelo pogosto prisotni besedi izgorelost in stres. Glede na to, da magister Robert Hostnik veliko dela opravi zunaj pisarne, na terenu v gozdu, zanj najbrž služba ne predstavlja nekega stresa, ali pač?
1: Včasih so tudi obdobja, kjer predvsem, ko smo delali te projekte, pa jih je bilo treba napisati, potem treba izvajati in delo z izvajalci. In to je bilo stresno delo, ampak je bilo ustvarjalno delo in je bil zadi lep cilj. Sicer pa, tako ko pravijo, ne, šumar raste, šumar spava, ne, gost raste, gozdar lahko spi tudi 10 let. Gost bo delo po svoje. Gost pravzaprav nas ne potrebuje. Ne. Gost je ohranjen delujoč ekosistem, ki deluje, ki ne potrebuje posega človeka pa vnosa energije, tako kot recimo v parku, ne, ki ga je potrebno kositi, ker je potrebno drevesa saditi, ker jih je potrebno vzdrževati. Gost je sam, gost deluje sam, nas ne potrebuje, smo v gozdu, vedno gost je, ne, vedno. Včasih dam za primer, ne, te zgovorne slike Černobila zdaj po teh 40 letih, ko je gost prerastil vse. Ne. Sej na koncu gost bi prerastil vse in tudi prej je gost bil vse povsod, razen ob nekih rekah ali pa v skalovitih področjih, ker ni mogel rast. Je bil vse povsod, tako da.
2: Katero drevo vam je najbližje? Kje se najbolj poistovetite ali pa kje najdete največji mir ali pa tudi zaščito?
1: V gozdu lahko rečem nasploh. Ne. Meni je ljub, zelo ljub, ta, ravno zdaj, ta spomladanski gozd s to živo zeleno barvo. Imam pa tako nenavadno najljubšo drevesno vrsto, bi rekel moja, ki je tako z vidika gozdarstva, tega klasičnega gozdarstva, manj pomembna vrsta, ne, zato ker nima dobrega lesa, ker je pionirska drevesna vrsta, ker hitro raste, ampak ima tudi kratko življenjsko dobo. Ampak ima krasno krošnjo in krasne liste, ki trepetajo v vetru in potem je tudi dobilo to drevo ime trepetlika. Ne? In ko trepetlika tako zavalovi v vetru, je en tak res, ena taka čarovnija se zgodi, jaz rečem. Ne? In me vedno znova se dotakne ta moment, ta en tak lep stik nastane in trepetlika, ja.
2: Če bi nekako iskali še druge poti poleg gozda, kaj bi vas še zanimalo oziroma kaj vas še zanima?
1: Tako kot sem prej rekel, moje življenje je nekako teklo z nekim naravnim tokom in te odločitve so prihajale spontano in tudi v gozdarstvo sem prišel na en način spontano in jaz zdela, da bi lahko izstrelil, kaj bi delal neki drugega, vam ne morem povedati. Imam seveda poleg gozdarstva tudi druge stvari, tudi druge hobije ali pa interese. Ne? Še vedno rad smučam, še vedno iščem ta, jaz rečem, popoln veleslalomski zavoj. Še vedno, mislim, zelo rad tudi gorsko kolesarim poleti, delam z lesom. Ampak, kadar nisem v službi, se najbolj počutim v naravi. Ne? In v zadnjem času me tako prevzema ena taka beseda ali pa izraz, ne, naravočutje, ne, greš v naravo, se prepustiš in prideš v stik in se na en način včasih uspe, ne, zliješ in si eno s tistim in to je za mene zdaj v tem obdobju en tak presežek, k kateremu na en način težim. Ta pomen narave in sploh gozda, ne, kot sem rekel prej, najbolj ohranjenega kopenskega ekosistema, so gotovili tudi znanstveniki in v 80-ih letih prejšnjega stoletja so na Japonskem začeli s prvimi raziskavami in so začeli z gozdnimi kopelmi. Ugotovili so, da gibanje v gozdu zelo pozitivno vpliva na človeka in so začeli razvijati to dejavnost Shinri in Yoko, gozdne kopeli. Danes se temu reče gozdna terapija in tudi v Sloveniji obstaja kar številni že gozdni terapevti, ki ljudi peljejo v gozd, kar je na en način meni žalostno, ne, da koliko smo lahko tako odtojeni od tega prvinskega, od naše narave, da rabimo nekoga, da nas pelje v gozd in nam pokaže ali pa nas na en način usmeri, ne, k temu doživljanju gozda. In ta gozdna terapija je pravzaprav, mislim, pod črto, ne, ni nič drugega kot en sprehod v gozd, kjer se gozdu prepustiš, po nekih raziskavah gozd že po 15 minutah začne delovati na človeka, ga sprošča in mi je tako na način fenomenalno, ne, da to, kar je bila, sem slišal v Kaliforniji v 70-ih letih joga, ne, je zdaj gozdna terapija, ne, je zdaj obiskovanje gozdov. Tako da gozdovi, tako kot ste prej že nakazali, dobivajo čist nov pomen, čist drugačen pomen kot v preteklosti. Če je bil v preteklosti poudarjen ta gospodarski pomen, ta še sicer vedno obstaja, sploh za zasebne lastnike gozdov, je legitimen interes, ampak nasplošno, ne, pa tudi z vidika, ne vem, blaženja podnebnih sprememb, gozd dobiva čist druge dimenzije in čist druge pomene.
0: Opozorila, da se bodo podnebne spremembe širile in zaostrovale, so postala že del vsakdana. Precejšnje spremembe naj bi se zgodile tako rekoč povsod, zato te napovedi ne zvenijo ravno spodbudno. Je magister Robert Hosnik optimist ali pesimist?
1: Jaz sem optimist, kakor imam vedenje.
0: Mist ali pesimist?
1: Jaz sem optimist, kakor imam vedenje o gozdnem ekosistemu,

0: sebi se s tem pravzaprav ne ukvarjam ali pa me ne skrbi preveč, ker imam eno tako, verjamem in imam eno zaupanje, da to bo gost sam naredil, ne. Da gost ne bo kar šel, ne. Da bo mogoče trajal nekaj časa. V gozdu stvari vedno trajajo, ne. To niso hipne stvari in to me mene tudi vedno znova navdušuje, ne. Ker to, kar delamo zdaj, bo je mogoče, mi gozdari v gozdovih, te negovalne ukrepe recimo, bojo koristili naši zanamci, naslednje generacije. Nikoli ne delamo zase, ne, v gozdu. In tudi tist pred nami ni delo zase, ampak zdaj mi žanimo plodove, rezultate. Tako da te druge dimenzije, ne, ki so tako drugačne, ne, dolge, desetletja, stoletja, ne, v primerjavi z našimi življenji in z našim pospešenim tempom življenja, najbrž je tudi zaradi tega gost postal tako priljubljen, ne, z tega terapevtskega vidika ali pa pomemben.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Razkošje v glavi smo gostili magistra Roberta Hostnika. Oddajo smo pripravili Rudi Pančur, ki je izbral glasbo. Oddajo posnel Miha Klemenčič, napovedovalka Maja Mol in avtor oddaje Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste.
2: Razkošje v glavi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob, je izrazil podporo španskemu premijeju Pedru Sanchezu v povezavi z dogajanjem v španski eksklavi Ceuta, v katero je v minulih dneh udrlo več 10 000 migrantov. Opozoril je, da ti dogodki ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ravnanje španskega premijeja je Golob označil za opomin, da največji izzivi od politikov zahtevajo odgovornost, ne delitev. Število smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na Gazo, ki so se kljub navedbam o napredku v izvajanju mirovnega načrta včeraj nadaljevali drugi dan zapored, se je povzpelo na najmanj 18. Judovska država je izrazila dvom o tem, da se je gibanje Hamas v palestinski enklavi pripravljeno razorožiti. Iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja pa so sporočili, da do popolne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih sprememb. Segrevanje morja vpliva na obsežne izgube na slovenskih gojiščih klapavic. Kot so pojasnili na biološki morski postaji Piran, se smrtnost teh školjk zelo poveča, ko se temperatura morske vode dvigne nad 26 stopinj Celzija. Kadar se morje ogreje na 28 stopinj, jih odmre od 30 do 55%, v vodi s 30 stopinjami pa jih preživi le še dobra desetina. Temperatura morja v bližini Piranskega svetilnika je junija dosegla rekordnih 29,9. Stopinje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj zvečer zaznali šibak potresni sunek z magnitudo 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Breginja. Ko so sporočili z urada za seizmologijo, so potres čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških krajev. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.

Vlado Kostevc je predsednik turističnega društva Suha krajina vse od ustanovitve. Je zaslužen za številne prireditve v občini Žužemberk in širše. Kot prostovoljec deluje tudi v drugih društvih. Izhaja sicer iz Posavja, vendar sta si ženo dom ustvarila v Žužemberku. Tako kot kraj bivanja je bil tudi začetek delovanja v turizmu naključen. Za svoje delo je prejel številna priznanja, pred 4 leti najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije. Tudi po njegovi zaslugi je Suha krajina prepoznavna na turističnem zemljevidu. Lokalnega junaka je pred mikrofon povabil Jože Žura.

0: Vlado Kostevc, pozdravljeni, izhajate iz Brežic, žena je Mariborčanka. Kaj je vaju pritegnilo v srčje suhe krajine?
1: Ja, to je res zanimiva zgodba. Moja prva pot tako skozi Žužemberk je bila, ko sem leta 1988 kupil kultni avtomobil Spaček in po takratni avtocesti bratsene notne se nisem upal peljati, zato sem šel po stranskih poteh in bilo tako lepo martijsko popovdne in Žužemberk mi je se vsel v nekako v dušo, v oklet, pa sem tako gledal se neko, joj, kak je pa tle lepo, tle pa mogoče tudi živel. In tak se je začelo in na koncu smo tudi z, takrat še s punco pristala čez 3 leta, 15. januarja leta 1991 smo se preselili v Žužemberk, ker ona je dobila službo tle v tovarni keramičnih kondenzatorjev Keko in tudi dvosobno stanovanje, tako da iz študentske sobice v dvosobno stanovanje je bilo to nek luksus, pa smo rekli, gremo za 2-3 leta tukaj živeti.
0: In ostala sta potem kar preko 30 let že. Svojo poklicno pot ste pa začeli še preden ste dokončali študij kot učitelj tukaj v Žužemberku.
1: Ja, to je zanimivo. Kot absolvent sem rekel, kakšno plačilo za učenje matematike ali fizike bi mi prav prišlo, pa sem šel na šolo, takrat se je bila glih pred otvoritvijo pač novogradnja šole z telovadnico. Tam srečem enega gospoda, nisem vedel, da je to ravnatelj, ne. Povem, kdo sem, da sem Vlado Kostevc, da sem absolvent in da bi rad kakšno uro, če bi kaj zaslužil, če kaj rabijo za učiti matematiko ali fizko ali tehniko. Ne. Gospod me prime pod roko pa reče, gospod, kaj z menoj v pisarno, kaj zdi narobe, se tak zamisliš, pa kar grem gor, mi rekel, neč, napisal bo te prošnjo za službo. Kakšno prošnjo za službo? Ne? Ja, prošnjo za službo rabimo učitelja matematike pa tehnične vzgoje. Takrat je šla pa ravno kolegica na porodniško in nujno so rabili učitelja. Jaz sem napisal prošnjo, dobil sem pogodbo, naslednji teden sem že učil matematiko in tehnično vzgojo in tako se moja pot začela v šolstvu, kjer pa moram reči, sem zelo užival. Učil sem seveda potem tudi fiziko, pa tehnično vzgojo, pa pač naravoslovne predmete. Dobro sem se imel z učenci, tudi ta turistični krožek, vse te stvari, dejavnosti, pa mladi tehniki, ki je bilo včasih, sem peljal te nadobudne osnovno šolce na tekmovanje. Mogoče tega pogrešam danes.
0: Zdaj ste skoraj 30 let zaposleni v občinski upravi občine Žužemberk. Kako pa ste pristali v turizmu?
1: Ja, se je tak, včasih se vpraša, kak te življenje nekak potegne, zakaj pride sem živeti. Tako je bilo tudi takrat leta 92 med počitnicami. Učitelji smo imeli takrat tudi kaj fraj med počitnicami, ne. Pa sem bil tle v gostišču pod Lipo, pa takrat ne gledam enega kolesarja, ko prije tle, pa bega, gre sem, gre na krajevno skupnost, gre na pošto. Človek nekaj išče, tak, pa kot sem rad pomagam, če lahko pomagam, pristopim do njega, če kaj išče, reče, ja, iščem en prospekt od Žužemberka, da nekaj za turizem, kaj se da tle videti, pa neč nimajo. Sem rekel, neč nimajo. Pravi, čist neč nimajo. Tako da, po, se zamislim, neč, grem jaz, stopim tudi jaz, dosedeš krejo neskupno se takrat zdaj pokojnega Jožeta Bana. Prašam, kaj imate kakšen prospekt turistični za turiste? Rekel, nije on neč. Res nimate, ne. Vse, koga mu pa jaz naredil. Ne, tak pogleda pa reče, to resno mislite? Sem rekel, ja, seveda, resno mislim. Ja, kako bo to stalo? Sem rekel, neč, to mi naredil gratis, pač prostovoljno, pač poplača bote stroške za fotografije, takrat smo seveda na diapozitivih slikali, ker to naj bi šlo potem v tisk, pa bomo to pripravili. In res, svet krajevne skupnosti Žužemberk in takratno vodstvo z Francem Škufcom je to idejo in Martinom Grčanjem je to idejo podprlo in tako je nastal v leta 93 ta prvi turistični katalog suhe krajine z naslovom Žužemberk 1999-1993. Tako se je začela potem moja pot v turizmu in bom rekel predvsem to prostovoljstvo, to edinstvenost, ki lahko sam človek z nekim srcem nudi turistu, ta nasmeh in vse to prijaznost.
0: Leta 1993 je bilo ustanovljeno turistično društvo Suha krajina. Vse skozi ste njegov predsednik in društvo je svojimi dejavnostmi prepoznavno daleč na okoli. Turistična ponudba se je izboljšala.
1: Prvo se je imenovalo turistično društvo Žužemberk dvor, glede na tudi ta katalog, to brošuro, ki smo izdali. In moram priznati, da je društvo takrat zastavilo zelo pogumne cilje, zakaj je ustanovljeno. Moram priznati, jaz sem tukaj priseljenec, ne, že več kot 35 let. Nisem toliko poznal, tudi nisem mislil, ker moja pot je bila tam 2-3 leta tukaj, ne, ampak na koncu vidiš, da je to zelo zanimiv kraj, ki ima bogato in izjemno zgodovino, in zatem sem tudi začel kakorkoli raziskovati in sem bil zelo, danes sem zelo srečen in ponosen, da poznam, ne poznam vse, ampak poznam veliko zgodovine, poznam izjemno naravno, kulturno in osnovno dediščino.
0: Društvo ima več sekcij, delujete na številnih področjih.
1: Seveda delujemo na številnih področjih, nekoč so bile ljudske pevke, pokrajinski noša, pa ljudski goci, še vedno pohodna, karnevalska sekcija, literalna sekcija, ampak omenil bi tle seveda sekcijo oziroma Žužemberski viteški red, ki ima tako zanimivo ime, Zajzenberges iz Tumultus oziroma Žužemberski ropot. V glavnem, zelo smo aktivni, delujemo širše po slovenskih gradovih, sodelujemo v preditah na tujini in seveda smo zelo ponosni na to, da smo bili zdaj na Aninem sejmu, zdaj tudi v Čakovcu smo ravno ta vikend, tako da uživamo in predstavljamo bogato zgodovino žužemberskih turjačanov.
0: Pa tudi sam grad je bil tudi na pobudo članov turističnega društva obnovljen, zdaj potekajo o njem kar številne prireditve.
1: Ja, tudi, moram reči, člani turističnega društva smo začeli s čiščenjem, seveda krajevna skupnost je tudi bila tle, ker je del čista, ampak mi smo grajsko dvorišče, smo urejali, čistili in seveda to je bil tudi en razlog, da so kasneje smo zahvali tudi Boru za obnovo Žužemberskega gradu, ki ga je vodil pokojni Slavko Gliha, izjemen človek in odbor je naredil ogromno delo, da se je začela statična sanacija in obnova. Danes je pa seveda grad statično saniran, primeren za izjemne dogodke, preditve, koncerte in tudi včas smo imeli trške dneve, srednjeveski dan. Izjemno število dogodkov je bilo poletne grajske preditve, tako da res smo lahko ponosni, da smo mogoče en kamenček, en delček v mozaiku postavili ravno člani turističnega društva.
0: Postavili ste tudi več spominskih obeležij, kar nekaj odmevnih po vsej občini?
1: Ja, moram reči, kar nekaj, najbolje pa seveda spominsko obeležje trmoglavljenemu bombniku B-17 Žerevje, ki je trmoglav tukaj pri Gradencu in to je bila izjemna preditev, izjemna otvoritev. Zahvaljujem se Gradenčanom in vsem, ki so pri tem pomagali, še vedno pa posebno Slavko Mirtiču, ki je bil tukaj za svojo raziskavo teh letalskih napadov med drugo svetovno vojno. Izjemen človek.
0: Veliko je prireditev, ki so nastale na vašo pobudo. Dejavni ste tudi v organih Turistične zveze Slovenije, kjer ste bili dva mandata podpredsednik. Pred 4 leti ste prejeli tudi najvišje priznanje Turistične zveze Slovenije.
1: Ja, jaz moram reči nekako, takratni predsednik Dolenjske turistične zveze Alojz Irini me seveda upeljal v tole in moram priznati, da lani sem dobil tudi eno posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za več kot 20-letno delovanje v vodstvu. Tako da to priznanje, kaj pa je bilo za izjemne zasluge, za turistično društveno organizacijo, v Sloveniji se pa štejem kot posebno zahvalo in sem na to izjemno ponosen in hvaležen, da so tudi prepoznali znotraj zveze oziroma širše okolice to delo, ki ga pač prostovoljci v turizmu srcem delamo in ustvarjamo.
0: Delujete tudi v drugih društvih kot prostovoljec?
1: Ja, tudi član sem mnogih društev, res od športnih društev, kulturnih, društva za razvoj slovenskega podeželja in še posebno, kam mi je pa posebno nekak pri srce, pa seveda v Citroen klubu Slovenije sem predsednik sekcije Brežice, kjer za našimi starodobniki, posebno bom rekel kultnimi vozili, Spački, Dijanami, Ami, Meharim in tudi ostali. Mi potujem po Sloveniji, lani smo naredili izjemno prijedito svetovno srečanje prijateljev Spačkov, 2 CV-jo in to je bilo izjem dogodek in radi se družimo s temi našimi in ohranjamo to tehnično dediščino.
0: Gospod Vlado Kostevc, je še dovolj priložnosti za razvoj turizma tukaj v Suhi krajini? Verjetno imate še veliko idej.
1: Moram priznati, seveda, na mladi svet stoji, pričakujemo mlajše, da bojo prišli za nami, ampak Suha krajina je izjemna. Res izjemna pokrajina, ko včasih tako sediš kje na kakšnem križki ali pa bilo kje, pa gledaš dol Krko, pa gledaš na drugi strani gozdove, tle vinograde, pa rečeš, ja, ljubi bo, kak je to lepo, kak je to lepo, kak bogata zgodovina. Moram reči, za to je možnosti izjemno. Izjemno je pri tem, da bi mogoče ljudje več svojih produktov tržili, da bi se podali v to, da bi šli v sobodajalstvo še bolj kot so, ne? To se odpira počasi, ampak izjemno število, ker v turizmu je denar tako in glede na teh svetovne krize, ne, je tako, da bojo vse več teh evropskih turistov prišlo v take dele, ki lahko pridejo z avtom 1000 km, mi segamo, če tako gledamo, kam se pride teh 1000 km, ta radi, ki nas lahko obišče. Ljudje danes želijo nekaj pristnega, avtentičnega, želijo srečanje z ljudmi in vsem tem. Tako da imamo izjemne možnosti, je pa seveda kriza takšna, da tudi v gostinstvu in posod primankuje delovnega kadra, drugače pa je srečen mladi, bote pogumni, poslovne priložnosti so tukaj le, zagrabte jih.
0: Pa veliko uspeha še v prihodnje.
1: Ja, hvala tudi vsem vam, zmeri rečem ta slogan, ki sem ga zapisal v tistem prvem katalogu Suha krajina, kjer čas teče drugače. Pridite pa se prepričate, tudi so mi dobrodošli tukaj pri nas.

0: sem večna optimistka. Tolikšen napredek, kot smo ga videli pri zdravljenju pljučnega raka, je dobra popotnica za naprej, pravi onkologinja Urška Janžič z klinike Golnik. V oddaji Ultrazvok predstavljamo novo poročilo o registru raka pljuč, ki razkriva izjemen napredek pri zdravljenju v Sloveniji. Z doktorico Janžič se je na Golniku srečal Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Dobar dan, doktorica Urška Janžič.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Klinika Golnik je pomemben slovenski center za zdravljenje pljučnih rakov. Doktorica Janžič, zdaj ste pripravili poročilo o tem, kako zdravljenje pljučnih rakov poteka na kliniki Golnik. Zajeli ste 15-letno obdobje in če bi morali iz celotnega poročila izpostaviti en podatek, ki vas je najbolj pozitivno presenetil, kateri bi to bil?
3: Ja, v bistvu klinika Golnik ni samo ustanova, kjer zdravimo pljučnega raka, vendar tudi ustanova, kjer se več kot 40% bolnikov s pljučnim rakom dejansko diagnosticira v Sloveniji. Podatek, ki nas najbolj navdušuje, je seveda povečano preživetje bolnikov, predvsem tistih v napredovalih stadijih bolezni, kjer smo v primerjavi izpred 15 let preživetje povečali za nekako 4-krat. Zdaj, ta številka še vedno celokupno ni zelo visoka, je okoli 22%, pa vendar v primerjavi s 5% preživetjem pred 15 leti pri teh bolnikih je pa to strašen napredek.
2: Kateri ukrepi, spremembe ali pa odkritja pa so v zadnjih letih po vašem mnenju najbolj prispevali k temu izboljšanju?
3: Teh dejavnikov je dejansko več. Zdaj začnemo seveda z boljšo diagnostiko in tudi z več diagnostike, tudi pri populaciji, ki morda v preteklosti ni mogla biti diagnosticirana ali dovolj hitro ali dovolj dobro. Potem seveda imamo več možnosti ukrepanja in zdravljenja za bolnike v slabšem stanju zmogljivosti, zato da jih pripeljemo sploh do nekega zdravljenja. Nekoliko je tudi več zavedanja splošne populacije, da prej poiščejo pomoč. Potem pa seveda boljše modalitete zdravljenja, vse od operativnega, obsevalnega in seveda tudi sistemske terapije, s čimer se predvsem tukaj ukvarjamo. Predvsem izjemne nove možnosti sistemske terapije nam dvigujejo te številke vedno više.
1: V registru klinike Golnik so med letoma 2010 in 2025 zabeležili 8261 na novo diagnosticiranih bolnic in bolnikov s pljučnim rakom. Njihova povprečna starost ob diagnozi je bila dobrih 67 let, vsi bolniki, pri katerih je na kliniki Golnik postavljena diagnoza pljučnega raka, so po potrditvi diagnoze obravnavani na multidisciplinarnem kirurško-onkološko-pulmološkem konziliju. Na konziliju se sprejme odločitev o napotitvi bolnika na prvo obliko zdravljenja.
2: Kaj vse pa zajema sistemska terapija? Za kakšno obliko zdravljenja gre?
3: Ja. Sistemska terapija je dejansko zdravljenje z zdravili. To je zdravljenje, pri katerem dejansko damo bolnikom z zdravili. To je zdravljenje, pri katerem dejansko damo bolnikom zdravila, to je v obliki tablet,

0: ljudje. Pri sistemski terapiji smo pri raku pljuč v zadnjih 15 letih izjemno napredovali, se spomnim v bistvu pred 15 leti so moji začetki nekako, smo zdravili bolj ali manj samo s kemoterapijo, zdaj je tega vedno manj, kemoterapijo dobiva vedno manj bolnikov ali pa to dobivajo v nekako kombinirani obliki. Pred približno 12-13 leti se je začelo obdobje tarčne terapije, ki se je potem zelo razmahnilo, zdaj le poznamo že pri pljučnem raku več kot 10 tarč, mislim, da že več kot 40 zdravil registriranih. Potem pa se je v zadnjem, recimo desetletju, razmahnilo še obdobje imunoterapije. Zdaj, imunoterapija je pa zelo posebna terapija, ki v bistvu ne uničuje samih tumorskih celic, ampak nekako nauči bolnikov imunski sistem, da prepoznava in uničuje te tumorske celice. In vkolikor do tega pride, se potem zna bolnikov sam imunski sistem boriti proti rakavim celicam, tudi ko ne dajemo več terapije. To je predvsem ta nekak novost ali revolucija, ki nas je tudi pripeljala do toliko povišanih preživetij, predvsem pri bolnikih, ki nimajo molekularnih tarč. Ti, ki imajo molekularne tarče in ki jim lahko damo tarčna zdravila, so bili že prej nekak mal privilegirani, ker so imeli daljša preživetja, ker je v bistvu ena sama tarča, ki vodi rast in napredek tumorja, bila zavrta in dokler je bila zavrta, so ljudje v bistvu zelo dobro živeli. Medtem ko imunoterapija pa pokrije en cel spekter somatskih mutacij in potem v bistvu bolnikov imunski sistem sam poskrbi za to, da je pač rak pod kontrolo. Torej gre za v bistvu napredovale metastatske oblike raka, ki bolniku v bistvu ne povzročajo težav.
1: Ultrazvok. Po podatkih Slovenskega registra raka v naši državi vsako leto za rakom pljuč zboli približno 1600 do 1700 oseb, kar predstavlja okoli 10% vseh novo odkritih primerov raka. Za posledicami te bolezni letno umre približno 1200 bolnikov. Incidenca raka pljuč še vedno narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva in dejstva, da se škodljivi učinki kajenja izrazijo šele po več desetletjih izpostavljenosti. Kajenje namreč ostaja daleč najpomembnejši dejavnik tveganja, saj je med bolniki z rakom pljuč kar 85% takih, ki so aktivni ali nekdanji kadilci.
0: Rak pljuč v grobem delimo na drobno in nedrobnocelični rak pljuč. Če začnemo z drobnoceličnim, teh je nekako 20% vseh bolnikov. Drobnocelični rak pljuč je bistveno bolj agresiven in ga nekje v 80% najdemo že v napredovalem, to je metastatskem stadiju bolezni, ko je bolezen neozdravljiva. Žal pri teh bolnikih imunoterapija, o kateri sem govorila prej, še ni tako zelo učinkovita kot pri nedrobnoceličnih rakih pljuč. Ostali del, torej okoli 80% bolnikov, ki imajo nedrobnocelični rak pljuč, pa se glede na slovenske podatke v okoli 50% diagnosticira v napredovalem, to je metastatskem stadiju, potem pa je četrtina vsakih tistih zelo zgodnih omejenih, torej tistih operabilnih, in četrtina tistih lokoregionalno napredovalih, ki gre v bistvu na kombinirano kemoradioterapijo in potem ponavadi še imunoterapijo. To se v bistvu zdravijo samo na onkološkem inštitutu. Golnik je v bistvu klinika, kjer se diagnosticirajo zelo, bom rekla, tudi težki bolniki in tudi tisti, do katerih tumorjev druge niso mogli dostopati, tako da pri nas je dejansko veliko več teh zgodnih operabilnih stadijev bolezni, diagnosticiranih. To se sicer ne prenaša na slovensko poprečje, je pa neka specifika za nas, tako da je pri nas v bistvu manj kot 40% bolnikov diagnosticiranih v metastatskem stadiju. Kakorkoli, ti bolniki, ki so v zgodnjem stadiju, gredo na ali operativno ali kombinirano sistemsko terapijo in operativno zdravljenje, tisti v metastatskem stadiju ostanejo pri nas za sistemsko terapijo, kolikor so za to sposobni. Bolniki v mestu, torej lokoregionalno napredovali, se zdravijo na onkološkem inštitutu, to je v bistvu za celo Slovenijo enako, tudi če so iz vzhoda diagnosticirani, recimo. Po številkah nekako večina teh nedrobnoceličnih karcinomov pljuč je sicer adenokarcinomov, torej nekih žleznih karcinomov, pri katerih iščemo tudi molekularne spremembe. Te molekularne spremembe so pomembne zato, da vemo, ali so bolniki primerni za neko tarčno zdravljenje. Ne vem, če se tega zavedamo, v Sloveniji imamo na voljo veliko zdravil v onkologiji.
2: Doktorica Urška Janžič, Zakaj je pljučni rak tako zahrbtna bolezen, da veliko bolnikov in bolnic vseeno še vedno pride, ko je rakavo

0: obolenje že napredovalo?
1: Rak pljuč je bolezen, ki se razvija v bistvu leta in leta. Treba je vedeti, da je približno 90% naših bolnikov kadilcev, torej kajenje še vedno tisti glavni vzročni dejavnik, zakaj pride sploh do nastanka tumorskih celic. In to se ne zgodi čez noč, to se dogaja v bistvu desetletja, te spremembe se kopičijo in potem naenkrat začnejo te tumorske celice nebrzdano rast. Zdaj, pljuča so organ z zelo veliko kapaciteto, torej bolniki prvič ne čutijo hitro, da nekaj manjka, in drugič pljuča sama po sebi ne bolijo, dokler te pač tumorske strukture ne vraščajo ali v prsno steno ali kam drugam, pač ljudem v bistvu nič ni oziroma nimajo neke simptomatike, ki bi jih sploh peljala k zdravniku. Ko se že začne, torej kašelj, težka sapa, da izkašljujejo kri, da jih kaj boli, recimo v prsnem košu ali kje drugje, potem te sistemski znaki so že utrujenost, hujšanje in podobno, potem ljudje obiščejo zdravnika, ampak v tem stadiju je ponavadi bolezen že napredovala. Tako da zelo zgodnje tumorje pljuč ali pa raka pljuč, če želite, je dejansko treba iskati z nekimi presejalnimi programi, ker sami od sebe bolniki tega v bistvu ne začutijo. Kemoterapija je seveda ena od možnosti zdravljenja. Citostatiki uničujejo hitro deleče se celice, to so tumorske celice in seveda tudi nekatere zdrave celice organizma, od tod pač vsi neželeni učinki in težave, ki jih bolniki imajo s kemoterapijo. Zna biti zelo naporna, predvsem za bolnike, ki niso v zelo dobrem stanju zmogljivosti. Bolniki so velikokrat utrujeni, zmatrani, imajo težave recimo z okužbami, z vnetji ustne sluznice, s prebavo in podobno. Pojavijo se tudi okužbe, ki jih lahko v bistvu zelo ogrožajo. Zdaj zdravila za neke te neželene učinke, ki so zelo akutni, tipa slabost, bruhanje, imamo v bistvu že zelo napredovala, tako da tega v resnici ne vidimo več. Zdaj sam za zanimivost, v Sloveniji je letno diagnosticiranih okoli 13.000 bolnikov z rakom in približno 2/3, to so vsi raki, ne sem pljučni rak, jih je primernih za zdravljenje z imunoterapijo v nekim pač obdobju svoje bolezni. Torej, to je terapija, ki se res veliko uporablja in se bo še vedno več uporabljala, zato je treba res pač imeti to zavedanje, enako kot smo imeli vsi prej za kemoterapijo, katere neželene učinke lahko povzroča. In tretja sorta terapije je tarčna terapija, to imajo bolniki načeloma najraje, ker je večinoma v obliki tablet, ki jih lahko jemljajo doma. Če navežem, ne vem, korelacijo s kako hormonsko odvisnim zdravljenjem dojke ali pa prostate, v bistvu to so zdravila, ki jih bolniki lahko jemljajo doma, kot antihipertenzive recimo, pač kronična terapija, veliko krat jim ne povzroča večjih težav, so pa take zelo specifične, odvisno na katero pot tumorogeneze delujejo. Lahko so spremembe po koži, sluznicah, lahko so otekline, nog, lahko se slabo počutijo, tudi neke gastrointestinalne težave lahko delajo, ampak načeloma imajo bolniki zelo dobro kvaliteto življenja.
2: Ultrazvok.
1: Register pljučnega raka na kliniki Golnik vodimo od leta 2010. V bistvu se je to zgodilo malo načrtno, malo spontano, v bistvu strani klinikov, zato ker smo želeli spremljati napredek v diagnostiki in v zdravljenju naših bolnikov. Seveda smo vedno veseli, ko vidimo napredek in pač v zadnjih letih moram priznati, da je bilo tega vedno več. Ugotavljamo, da z novimi oblikami terapije seveda zelo pripomoremo k temu, da se preživetja podaljšujejo. Najprej smo to videli predvsem pri tarčni terapiji, potem ugotavljamo enako kot v bistvu v kliničnih študijah, da torej najnovejše generacije zdravil, torej tista, ki prihajajo najkasneje in so najboljša, najnovejša, pripomorejo največ. Včasih smo imeli ta zadržek, da kaj bomo pa uporabljali, ko bo prišlo do progresa bolezni, a ne bi za takrat v bistvu prihranili to terapijo, pa vidimo, da ne, da je bolj pametno, če najboljše terapije pričnemo uporabljati takoj v začetku zdravljenja. S tem veliko bolnikom prihranimo pač tudi to obdobje progresa bolezni ali pa ga zelo zamaknemo in potem jim v bistvu zelo izboljšamo kvaliteto življenja. In druga stvar, ki jo zdaj opažamo seveda in ki jo pač delamo še naprej in uveljavljamo v zadnjih 2 ali 3 letih, je vpeljava vseh teh sistemskih terapij, torej zdravil v zgodnje stadije raka, torej da bolniki že v neki omejeni obliki dobijo pač čim več ali pa ta najbolj pomembna zdravila za njih, da se bolezen potem kasneje ne ponovi, tudi če so zdravljeni v bistvu radikalno z operacijo ali z obsevanjem.
2: Čeprav med novo diagnosticiranimi bolniki in bolnicami z rakom pljuč še vedno prevladujejo moški, je v zadnjih 10 letih opaziti izrazit trend naraščanja števila novoodkritih primerov pri ženskah. Kot so zapisali na kliniki Golnik, se ta premik odraža tudi v spreminjanju razmerja med spoloma med vsemi novo diagnosticiranimi bolniki z rakom pljuč.
0: Doktorica Urška Janžič, ali se pljučni rak še vedno tako zelo povezuje s kajenjem?
1: Ja, absolutno. 90% naših bolnikov je kadilcev, torej to je pač nek nezadržen dokaz, da pač še vedno kajenje povzroča pljučnega raka. Tudi vemo iz določenih študij in meta-analiz, da vkolikor so bolniki recimo operirani in ne prenehajo kaditi, imajo 20-kratno večjo možnost za ponovitev te bolezni kot tisti, ki recimo nehajo. Tako da to so pač dokazi, ki jih ne moremo spodbijati.
0: Doktorica Janžič, na kakšen način bi vi zaključili najin pogovor? Optimistično, realistično ali pesimistično?
1: Ne, mi smo absolutno večni optimisti, zato se tudi ukvarjamo s tem v bistvu toliko napredka, kot smo ga videli v zadnjih 15 letih skozi v bistvu naše lastno delo, ki ni v okviru kliničnih študij. Morate razumeti, da v bistvu to so realni klinični podatki, to niso bolniki, ki so skoraj popolnoma zdravi, imajo samo pljučnega raka, ampak to so resno bolni ljudje, pri katerih smo uspeli doseči tako izvrstne rezultate. Mislim, da je to samo neka dobra v bistvu popotnica za naprej, da bomo lahko čez, ne vem, 10 ali pa 15 let mogoče ta preživetja dvignili pa upam na 50% ali kaj podobnega, in potem se bomo ukvarjali samo še z nekimi takimi izboljšavami kvalitete, ne samo celokupnega grobega preživetja.
0: Hvala vam za informacije in pa pojasnila.
1: Hvala tudi vam.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike naj bi danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah naj bi za pogovore zaprosil Teheran. Ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene, da Islamsko republiko kadarkoli napadejo, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskim zmogljivostim, morda pa tudi upravljanje hormuške ožine. Japonsko finančno ministrstvo je v sodelovanju z Združenimi državami izvedlo usklajeno intervencijo na deviznem trgu, da bi preprečili prekomerno nestabilnost in neurejeno gibanje japonske valute. Tako iz Tokija kot iz Washingtona so sporočili, da so pripravljeni tudi za morebitne nadaljne korake, če bodo ti potrebni. V Piranu so slovesnostjo zaznamovali 130. obletnico postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Kot je v nagovoru dejal piranski župan Andrej Korenika, nas Tartinijeva dediščina spominja, da različnost za skupnost ni ovira, ampak njeno največje bogatstvo. Sinočnje dogajanje, ki so ga zaznamovali glasbeni nastopi in multimedijski spektakl s svetlobnimi projekcijami, je bil vrhunec celoletnega projekta Tartini 130. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija v sodniškem dodatku premagala Aluminij z 1-0. Bravo je bil z 2-1 boljši od Radomelj, Koper pa je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci po 11 metrov, ki dosegel neodločen izid 1-1. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.